0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun, se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta

0: Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleita, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/

sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/Hitmix.

0: Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesäkisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicilta, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avici testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass soundia.
2: Hey

0: yllättää. Luukkaisena kun tässä terve. Tiesitkö, että tämä ohjelma saattaa jatkua jopa aamun pikkutunneille saakka, jos päätämme vetää yli?
1: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
2: Retroradio joka perjantai 6:00.
1: Parasta perjantaissa.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Basshunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan?
1: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
2: Sakke soittelee taas. Jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
1: No jos sä haluut. Tää palkinto on 2. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
2: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
0: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että pohjoissavolainen yritys etsi käpyjen kerääjiä ja sitä tekemällä voi tehdä ihan hyvää pätää. Iisalmelainen firma Torf Oy julkaisi tämmöisen työpaikkailmoituksen, jossa he hakee ripeitä kerääjiä. Ja tässä kuvaillaan, että urakka palkalla etenevän työn se kestää 1-3 kuukautta. Riippuen keräjien vauhdista ja säästä. Ja tässä yrittäjä Raimo Niskanen sanoi, että jos on hyvin käpyä, kuten tänä vuonna on, niin kyllä sitä voi saada 200 euroa päivässä.
2: Vau, wow, toi on. Ja sitten jos miettii, että jos jotenkin pystyisi puljaamaan, enkä kehota ketään, enkä siis missään nimessä niin kuin sano tätä, että pitäisi, mutta tässä vielä verottoman.
1: Ei, kato.
2: Mutta siis mähän olen omassa nuoruudessani ollut tällainen niin kuin keräilijä. Siis on tehnyt rahaa keräämällä. Ja kaksi asiaa tulee mieleen. Yksi semmoinen hyvin perinteinen, mitä mun kotihuudeilla kerättiin, ja nimenomaan nuoret ihmisetkin, oli mansikan poimiminen.
1: Joo.
2: Tosin on kuullut todella hälyttävää ja tällaista tietoa, että nykyään nuoret ei mene keräämään mansikoita.
1: Niin.
2: Ja sitten se on tosi hankalaa löytää niitä mansikan poimijoita, koska niin kuin itärajan takaa ei tietysti tule enää porukkaa, ja sitten muutenkin on vähän hankalempaa saada ulkomaalaisia keräämään. Mutta mä suosittelen kyllä, sillä pystyy tekemään fyrkkaa, se on huntipäivää aika helppoa. Ja sitten jos sä olit oikein superhyvä mansikan poimija, niin vielä

0: puu.
1: Wow.
0: Ja sit sä keräät sitä ja myyt tuolla pimeillä markkinoilla. Mutta nyt mä kävin miettimään, kun mä en muista, tästä on siis jo aikaa, jos rikos on vanhentunut, niin vielä parempi, mutta sit on niin kuin nyt tyyli, hei, 30 vuotta aikaa. Niin oliko niin, että niihin puihin ei saanut niitä reikiä tehdä?
1: Oho, sinä lain suojaton.
0: Joo, mutta jostain ne niin kuin fyrkat piti silloinkin saada kasaan, että sai perheelle leivän pöytä.
2: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
2: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että 15-vuotias ysiluokkalainen Kälävieltä, eli Meitsin huudeelta, Keski-Pohjan maalta, nimeltään Otto Kolppanen, hän on tehnyt hirmutuloksen Cooperin testissä. Ja hänen tuloksensa on 3870 metriä, jota voidaan verrata ihan aikuisiin huippu-urheilijoihin. Esimerkiksi Iivo Niskanen juoksi Cooperissa tämän vuoden elokuussa 4060 metriä, joka

0: ei ole kaukana tuosta kälviäläisen teinin suoritteesta. Ja hän on nyt sitten alkanut tämä teini treenaamaan siellä koutsi Jouni Kykyrin johdolla, joka kuitenkin muistuttaa, ettei 15-vuotiaan urheilijan potentiaalia ja tulevaisuuden näkymiä ole mielekästä tai järkevää arvioida. Hän sanoo näin, että seuraavan 5 vuoden aikana alkaa sitten selvitä, miten harjoitus puree ja miten olosuhteet rakentuvat. Harjoituslahjakkuus on vielä kokonaan katsomatta. Lähtökohdat ovat loistavat, mutta lopullista potentiaalia ei voi mitenkään arvioida tässä vaiheessa.
1: Mä näen, että tossa iässä niin kun, totta kai se urheilu on yksi osa, mutta niin kun suurimmat haasteet tulee niin kun sieltä ulkopuolelta. Mm. Et se on nimenomaan se, että tiedätkö, kun alkaa keskikalja ja mahdollisesti tytöt kiinnostamaan, niin siinä saattaa yhtäkkiä tuommoinen kestävyysjuoksu unelmani kärsiä.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Parhaat ysäri.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa mä muistelin omaa putkareissua ja sen mun on tässä nyt alleviivattava ennen kuin joku oikeasti pahastuu. Siis mä en tässä puhu tästä ylpeydellä, mutta näin vaan kävi. Se on osa meikäläisen elämää ja juu. Tällainen kokemus on. Mä jotenkin mä oletan, että Saara, sä et ehkä ole koskaan ollut putkassa.
2: Mä en ole ikinä ollut putkassa. Mä muistan, että ensinnäkin mä pelkään ja kunnioitan auktoriteetteja semmoisella kammolla, ettei mitään. Ja mä muistan, että mä olen niin kuin lähin, mitä mä oon niin kuin putkaan joutunut, oli kun mä jouduin ala-asteella kerran jälkiistuntoon siitä hyvästä, että mä poistuin koulun alueelta 20 metriä leikkiäkseni mun lempipuun alla. Poistuin siitä koulualueelta, niin siitä hyvästi joudun jälkiistuntoon. Ja siis se trauma, mikä mulla jäi siitä ja morkkis siitä, että mä rikoin sääntöjä, teki sen, että on niin kuin ollut hyvinkin kunnollista tyttöä sen jälkeen.
1: Hyvä. Itse asiassa putkassa, siis sä et ole tässä käynyt nähnyt, minkälainen on tuommoinen perus.
2: Ei todellakaan.
1: Perusputka. Siellähän toi patja on sellainen aika kova. Vähän niin kuin itse asiassa samanlainen kuin jumppatunneilla, liikuntatunneilla on sellainen voimistelumatto.
2: Okei. Okay.
1: Ja mä itse asiassa kaaduin siihen mattoon sillä tavalla, että mulla niin kuin puolet naamasta oli vähän semmoisella asfalttiihottumalla.
2: Oh.
1: Sellainen muisto.
2: Hyi.
1: Niin.
3: Ja sanottakaa tuohon tarinan lopuksi vielä, että kyllä hävetti niin älyttömästi seuraavana päivänä mennä kotiin, että
1: tällä tavalla lähtee eräs tarina. Ja mikä on tarina, joka hävetti, niin se on tämä.
3: Ja Saara. Semmoinen tarina tuli mieleen tuosta putkareissuista, että joskus 2011 uuden vuoden päivänä meillä oli tämmöinen jenkkityttö vaihto-oppilaana ja hän oli 2 viikkoa meillä siinä ja emäntä sitten ilmoitti, kun oli käynyt kaverin kanssa uuden vuoden päivänä pissellä kaupungilla, että joo, että eipä ole sitten illalla viereen tulemista, että tuossa sulle juoppapatia, nuku siinä. Illalla kun katselin sitten sitä patiaa, tuli siihen tuloksi, että hei, minä rupean missä kotona patialla nukkumaan, että sängyssä tai sitten ei ollenkaan. Nappasin veljen asunnon avaimet mukaan, kirjoitin patialle lapu, että minähän en kotiin tuu patialle nukkumaan, että lähden muualle yöksi. Ja lähdin kaverin kanssa baariin sitten ja sieltä jatkojen kautta veljen asunnolle, asunnon ovelle ja siinä olin sitten lumihangesta etsimässä avaimia, niin poliisiauto ajoi siihen ja tuli kysymys, että mikäs täällä on vointi. Oli sitten murahtanut poliisille ja vetäisi poliisia jalasta niin, että se oli kaatunut lumihankeen. Ne olivat sitten todenneet, että jaha, lähdetäänpä tuohon valtiohotelliin nukkumaan ja siellä yö yli nukui. Ei ollut tosiaan mukava paikka. Ei peittoa, kylmä kumipatja, vessapenttöjä, lavuari, mitä siellä nyt olikaan. En suosittele.
1: Joo, tällä tavalla. Mutta tuossa kohtaa, kun sä nappaat poliisia jalasta kiinni, niin siinä voisi olla lähellä kyllä joku toinenkin varmaan rikossyyte.
4: No niin, putka-asioista sen ollen, että olin nuori ja olin baarissa. Siitä järjestyksen valvoja tuli sanomaan, että hei Harri, sä oot ihan kännissä, voiko sä lähteä kotiin? No, siis mä lähdin, niin tuli portsarin kanssa tappelu. Just siinä oli poliisiauto, ne otti mut poliisiautoon ja veivät joko putkaan tai kotiin. Kumpi on oikea vastaus?
1: No,
2: putkaan.
4: Sen voin sanoa, että hyvässä säkässä ne vei mut kotiin. Oh. Mutta onneksi ei ollut vanhemmat luojan kiitos kotona. Sitten olisi tullut sanomista yli kaiken. Terveisin DJ Harpas Luoti Lehtimäeltä. Moi!

0: tykkiskohtaamisista, mitkä on jäänyt mieleen. Kohta tulee semmoinen tarina, mihin liittyy, tarina, johon liittyy pureminen, mutta ei mennä vielä siihen. Julkiskohtaaminen 90-luvun alussa Seinäjoen yössä nuorena miehenä kadun varrella. Auto pysähtyi ja ikkuna aukesi. Seuraa kysyi, miten täältä pääsee Jyväskylään. Kysyjä oli itse Matti Nykänen ja Jani kirjoittaa, että ei ollut Matti myöskään kuskina.
1: Tuli tämmöinen mieleen, kun Dudeneita ei ole nyt nähnyt TV:ssä, niin omalla kotikunnilla Orivedellä oli, oliko se nyt HP ja Jarppi, niin ne oli tuossa K-supermarketin parkkipaikalla rekan kanssa ja sitten siellä ne teki niitä tunnettuja Dudesoni-temppuja. Niin pääsi heidän kanssa kuvaan ja oli siellä Jarnokin muistaakseni. Mut niin, pääsi kuvaan niiden kanssa ja sai niiltä sitten ton kortin, missä on niitä Dudesonit ja kaikki. Ja sitten he antoivat nimmarit.
0: Näin, Dudesoneiden kohtaaminen. Sitten täällä on tämä tarina, johon liittyy pureminen. Joskus 90-luvulla olin katsomassa Proditsia Hartwall-areenalla ja Keith Flint päätti siinä sitten yhtäkkiä lähteä seilaamaan yleisöön. Olin seisoma paikalla suht lähellä lavaa ja järjetön meno päällä, kun fanitin ihan täysillä kyseistä bändiä silloin. Kun Keith siihen mun eteen sitten tuli, otin ison halin ja purin sitä käteen. Älä kysy miksi, koska tänä päivänäkin mietin, että miksi tein näin? No, oli sekin eräänlainen fanitapaaminen ja ainakin mieleenpainuva. Siis purit käteen. Mutta siis tästähän on kaikenlaisia teorioita tästä puremisesta. Osa meistä tietääkin, että se liittyy tällaiseen innostumisen tunteeseen. Ja on esimerkiksi eräässä erittäin tunnettu jalkapalloilija, joka on purrut innostuksissa. On nyrkkeilijöitä, jotka on siinä kiihkoissaan purrut. Ja ehkä tähän liittyy nimenomaan semmoinen niin kuin kiihkon tunne, mikä sai Mian puremaan Keith Flintia Proditsin keikalla.
2: Hei joku, hei. Tuosta julkiskohtaamisista kysyit. Tämä on vähän sellainen erilainen kohtaaminen, että tämä oli sellainen, että me oltiin Lahdessa joskus aikanaan jollain hyvän tekeväisyys kävelyjutussa. Ja siellä oli reitin varrella meitä tsemppaamassa ja meille vilkuttamassa itse Siiri Äitee Rantanen, rauha hänen muistolleen. Yksi kovimmista suomalaisista hiihtäjistä kautta aikaan, täytyy sanoa, kun miettii mitä aikaa niillä on ollut. Niin kyllä se on jäänyt mieleen, että tällaisen urheilulegendan näki ihan livenä tuolla jossain. Tietenkin vilkutti takaisin ja siellä se hymyili ja tsemppasi meittiin. Oli tullut vielä polkupyörällä paikalle ja ikäähän sillä oli kyllä jo ihan kiitettävästi silloinkin. Että kyllä oli, kyllä rautainen nainen oli.
3: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että krapulan torjumiseen käytetty ravintolisä Aketium on loppunut tukusta kysynnän kasvettua voimakkaasti. Tämä Aketium sisältää aminohappo kysteemiä, jonka väitetään helpottavan krapulan oireita. Ja tässä niin kuin suomalaistutkimuksen mukaan tämä saattaa vähentää alkoholin jälkioireita, mutta tätä tutkimusta rahoitti ravintolisää myyvä taho.
2: No.
1: Eli tätä näitä tuloksia ei ole toistettu, mutta joka tapauksessa tilanne on se, että tätä saa apteekista, jos sitä siellä on tarjolla. Tosiaan tukustahan niin kuin tuotteet on loppu ja kysyntä on räjähtänyt käsiin.
2: Siis näistä tällaisista krapulajuomista tulee ihan varmasti trendituote, nimittäin Aasiahan on aina niin kuin etupellossa kaiken maailman trendeissä. Ja viime viikollakin, kun olin Soulissa Etelä-Koreassa reissussa, niin siellä oli niin kuin hyllyt täynnä kaupoissa just tällaisia juomia. Ja mulle tyrkättiinkin kouraan semmoinen. Viimeisenä iltana, kun oltiin siellä viihteellä ja olin justiin siinä sitten kumonnut tequila-shotin kuinka monennen kurkustani alas. Ja mun frendi sitten tyrkkäsi mulle tämmöisen krapulajuoman käteen ja sanoi, että juoppa toi, niin huomenna aamulla sulla ei ole darraa. Ja minä sitten tein työtä käskettyä, pystyin luottamaan, että kun se on kuitenkin kaverin antama, että voin tällaisen juoman ottaa vastaan. Ja se oli ihan hyvä makunen, semmoinen marjaisa. Ja seuraavana aamuna todellakin oli siis paljon siedettävämpi olo kuin mitä olisi ollut, jos tällaista juomaa ei olisi nauttinut. Eli suosittelen toisaalta, suosittelen ehkä vielä enemmän sitä, että nauttii alkoholia fiksusti.
1: Totta kai.
2: Eikä lähde nyt ryypäämään kahta kauheammin siinä uskossa, että sen voi nyt muka tehdä ilman darraa.
1: Niin, siis ensinnäkin näitä tuotteita, näitähän on ollut siis jo aika kauan tarjolla. Muistan heti tuosta 2020-luvun alusta, että joskus ensimmäistä kertaa on tällaista kokeilut. Ja näitähän ei markkinoida etenkään Suomessa niin kuin darralääkkeitä. Koska varmaan joku lainsäädäntökin on siinä asialla, että ehkä näitä sitten on otettu muutenkin jotenkin tälleen ravintolisänä. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että kaksi oppia ja annan tässä tähän asiaan. Ensinnäkin se, että se välivesi. Tämähän on vähän niin kuin välivesiasia, kun nesteytetään ja sitten vitamiinit ja näin poispäin. Mutta sitten toinen oppi, minkä sain äidiltäni ja olen siitä myös pitänyt kiinni, koska mähän tykkään darraan ottaa etes särkylääkettä. Se mun äiti on aina sanonut, että se darra pitää kärsiä, jotta ymmärtää, että mitä on tehnyt.
2: Juh.
1: Ja darra on sinällään myös pelastava asia, sillä jos ei ole darraa, niin silloin saattaa olla taipumus alkoholismiin, eli siihen, että pystyy jatkamaan juomista ikään kuin loputtomiin, kun henki lähtee. Niin mä sanoisin, että seuraavan kerran, kun makaat darrassa, niin ota se sellaisena hetkenä, että ylistä se hetki. Ajattelee, että hei, mä oon ansainnut tämän, tämä mun pitää kärsiä ja samalla mä myös suojelen itseäni.
3: Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
4: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
3: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
4: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
5: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Pian Helsingin Sanomat kertoo, että Vantaan Hiekkaharjun koulussa osalla oppilaista on vain 15 minuuttia aikaa syödä lounaansa, näin sanoo kuudesluokkalaisten vanhempi Hanne Ylönen. Ja rehtori Kirsi Lahti taas sanoi, että ruokalaan saa jäädä pidemmäksi aikaa, että tämä ei olisi tämä 15 minuuttia tällainen tiukka aikataulu. Ja opetushallitus taas suosittaa, että 30 minuuttia kestäisi tämä ruokailuaika. Ja todellisuus tässähän on se, että koulut päättää siitä itse, eli Vantaalla voi olla hyvinkin eri säännöt kuin vaikka Tohmajärvellä.
2: Mm. Ja siis noihan on yksille kuitenkin porrastettu noi ruokailuajat, että siellä menee tietystä luokkaan tiettyyn luokkaan syömään ja sitten sen jälkeen tulee vähän vanhemmat luokat ja sitten viimeisenä yleensä noi vanhimmat. Sen mä muistan ainakin itse omasta koulukokemuksestani ja ehkä sitten kutosluokkalaisten aikaikkuna jää sitten suppeaksi, mutta ehkä siinä on perään sitten vielä joku tämmöinen välitunti. Mm. Ainakin toivoisin, että no, on.
1: Meillä ala-asteella syötiin omassa pulpetissa, koska meillä oli kaksi luokkaa.
2: Wow!
1: Kakkoset oli omassa luokassa ja kolmos, kutoset oli yhdessä luokassa,
2: kun
1: meillä oli niin pieni koulu.
2: Oh, wow.
1: Niin sitten syötiin siinä omassa pulpetissa, ruoka tuotiin sinne luokkaan ja meillä kyllä saattoi olla. Meillä itse asiassa on sanottavaa, että vähän veny noi ruokatunnit. Senkin mukaan, että jos oli vaikka pesäpalloturnaus tulossa, jossa meidän koulu pelasi, niin sitten opettaja antoi meille vähän pitemmän ruokatunnin, että me voidaan treenata sitten välitunnilla.
2: Oho, jotenkin sympaattista.
1: Samaan aikaan mä en koskaan oppinut kertotauluja, että tällä jälkikäteen mä en tiedä, että oliko toi kuitenkin.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Näin ne väittää. Ja tottahan se on. Kello on tasan tarkkaan 6. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tämä päivä käyntiin Pandoralla. Tästä lähtee Don't You Know.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomenta, jengi. Sä kuulet mua, mä tiedän. Joten kaivappa luuri jostain takataskun pohjalta ja pistä näppäinlukko auki. Pistä mulle ääniviestiä 0401836576. WhatsAppin kautta ääniviestiä. Kerro, että minkä takia sulla on kello 6 jo Hitmix auki. Oot sä aamun ensimmäinen kuuntelija. Tsekkaillaan, minkä tyyppisiä viestejä tänne tulee. Pandoran Don't You Know siis soi tässä ja tämän perään olisi tulossa vielä Pitbullilta ja Keishalta Superbabyin sinemältään Timber. Ja mä kerron aivan hetken kuluttua, mä saan aika erikoisen viestin tänään TikTok.

0: Don't You Know Panderalta Hitmiksi aamussa. Kello on 4:06. Hyvää huomenta jengiä. Lupasin Pitbullin ja Keishan Timberin ja ihan justiinsa otetaan Hitmiksen kuuntelijoita ääneen. Tässä kohtaa ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Miksi ihmeessä saat kello 6 hereillä ja sulla on Hitmiks päällä? Ihan joka ikistä kiinnostaisi tietää. Ja lupasin kertoa suht erikoisesta viestistä ja erikoisista viesteistä, mitä on saanut tuossa viime yön aikana. Siis TikTokiin joku urpo on tehnyt meikäläisestä tämmöisen feikkitilin. Ja no, voitte kuvitella varmaan, että niin tota, mitä nimimerkki @jussi.ridanpaa99 pyytää sitten porukalla. Kiitos, että seuraat minua ja tuet mua. Vakavasti. Olet erittäin arvostettu ja haluan sinun tietävän, että mieltymyksesi eivät jää huomaamatta. Kuinka voit alkaa nämä viestit? Ja sen jälkeen ruvetaankin kalastelemaan mitäs muutakaan kuin pankkitunnuksia, että meikäläinen voisi vähän jeesailla meikäläinen lainausmerkeissä. Siis nyt ihan oikeesti. Sumuvalot päälle. Porukka on siis oikeesti vielä lähettänyt mulle näitä screenshotteja, niin tällä ollaan käyty niinku ihan tosissaan näitä keskusteluja lainausmerkeissä minun kanssani. Niin ihan tarkkana nyt, noi on niinku feikkiprofiileja tämän tyyppiset. Mä väitän, että kukaan jonkinnäköisestä julkisuudesta tuttu, on se sitten radio, TV tai mikä tahansa maailmantähti, niin ei tuu pyytämään sinun pankkitunnuksia tai muutenkaan toi kuulostaisi niin kuin tosi randomilta, että lähtisi niin kuin hakemaan erikseen ton tyyppisiä keskusteluja. Mutta siis, voi herra jumala, @jussi.ridanpaa99. Tommonen vankilaa.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
0: Mutta eikö se ole jotenkin niinku huvittava, että tai silleen niinku karseeta samaan aikaan?

0: Keisha Timber soi Hitmixillä 9:06 on kello ja Kate Ryanin Dijante ja näillä mennään tästä seuraavaksi. Pyysin pistämään viestiä tähän suuntaan.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No juurikin näin, sehän mua kiinnostaa.
2: Riikka, huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo laittaa ääniviestiä Kurikasta.
0: Hyvää
2: täällä
0: huomenta.
2: Täällä on vähän tämmönen sumunen ilma ja kun 5 astetta, että näyttää auton mittari lämmintä. Ja
0: joo.
2: Tässä on jälleen 6:30 töihin ja se olisi keskiviikko taas jo, että
0: näin
2: muutama päivä enää tätäkin työviikkoa jäljellä.
0: Jep.
2: Ja ihan hyvä fiilis. Hyvää aamun jatkoa sinne studioon ja kaikille Hitmixin kuuntelijoille.
0: No hei, samoin.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Jussi, please. Laita silmään jotain enemmän räjäyttävää. Tätä nopea tempoista. Ja no vaikka vielä vähän monimielistä musaa, koska mulla on niin vaikea tänä aamuna kammeta itseäni myös tätä sängystä, niin mä tarvitsin nyt semmoisen kunnon tehostartin tähän aamuun, että mä vaan myöhästy töistä.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
0: Tällä sit mennään.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Ryan, Jesse Chanté soi hitmixillä erittäin hyvää huomenta. Keskiviikkoaamu, näin se vaan kuulkaas, viikko huitelee kovaa vauhtia eteenpäin. Cheat Coachin superrupee Be Your Friends ja Chassin Mysterious Times noillistelusta seuraavaksi. Ja haluan muistuttaa, että supla.fi-osoitteessa jatkuu edelleen 100 päivää kesää kilpailu. Joten ei mitään muuta kuin sinne heittämään arviota, että kuinka monta 10 000 ja reippaat biisejä mahtuu 100 päivää Hitmixin soittolistalla. Lähimmäksi arvaneiden kesken arvataan reissu Ibizalle vuoden 2026 kesäkauden päätösbileisiin katsomaan David Guettaa. Niin, ja saat kaveri vielä messi.
1: David Guettalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen.

0: kotiin kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Cheat Codes, Be Your Friend on tää biisi nimeltään. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on keskiviikkoaamu ja kello näyttää 23 minuuttia yli 6.

0: Tässä on Cheat Coachin Be Your Friend, Edward Maja ja Enisa mukana. Ja tosta seuraavaksi sitten Shashilta ja Tina Cousinsilta upea Mysterious Times. Jussi Ridanpää keskiviikko aamu Hitmixillä ja kello on 25 minuuttia eli 6.
1: Se on täältä taksin ratista taas huomenta. Justiinsa lärväytin koneet päälle ja auto käyntiin ja hakemassa ensimmäistä asiakasta ja aloin totta kai ensimmäisenä Hitmixi soimaa.
0: Mahtavaa, Tania.
1: Täällä Vantaalla, niin kuin kuuluu, tilaus tuli läpi. Vantaalla on tämmöinen puolipilvinen keli, että kyllä täällä niin kuin vähän melkein aurinkoista voisi sanoa, että on 11,5 lämmintä, oli ihanan viileä, ilman kosteus on varmaan aika reipas vielä, mutta kyllä se tästä. Sanotaan, että tämmöinen puolipilvinen keli näin tämän työn kannalta, niin on se ehkä se kaikkein paras ajokeli, kun ei saada vettä, mutta ei häikäse aurinkokaan. Mutta kyllähän me mennään, kato, säässä kuin säässä, niin kuin tekin siellä studiossa. Ei muuta kuin hei kaikille, ihanaa päivää. Moi moi.
0: Hei, mahtava viesti. Tuli hyvä fiilis. Ja ei niin hyvä fiilis tullut tuossa aiemmin aamulla, kun mulle oli yön aikana tullut viestejä, että hei, täällä on tämmöinen feikkiprofiili TikTokissa, kun @jussi.ridanpaa99, joka nyt sitten esiintyy meikäläisenä ja pummaa jengiltä pankkitunnuksia. Ekaksi heittää vähän kivaa jerryä ja musta oli niin kuin outoa. Mä en halua kuulostaa jotenkin niin kuin ylimieliseltä, mutta että jos tuolla on niin kuin joku radiojuontaja tai somettaja tai näin poispäin, niin ei millään pahalla, mutta kuinka todennäköistä se olisi, että se niin kuin just sut nyt sieltä valitsisi ja alkaisi niin kuin keskellä yötä heittämään sulle niin kuin jotain niitä näitä kaalipäitä tyyppisiä juttuja.
2: No, mutta se kyllä on tiedetä tuolla pankkitunnus. Kalasteluhommallakin. Tosi pahoin, jos et ole päässyt käymään. Aika ikävää.
0: Joo.
2: Ja saa toki silti siis jotain tajunnan rajoittavaa sieltä päräyttää tänne suuntaan, mutta ihmiset hyvät, älkää antako näitä pankkitunnikseen kenellekään koskaan missään tilanteessa. Ei niitä kukaan tule kyseleen teitä tuolla etenkään minkä tuommoisen alustan kautta.
0: Ei todellakaan. Eihän se ne kuulu kenellekään. Niin se tuntui jotenkin niin kuin tosi inhottavalta, että sitten niin kuin itseäni käytetään hyödyksi siihen, että joku tuolla koittaa niin kuin huijata, pahimmassa tapauksessa viedä jonkun rahat. Niin jos sulla on TikTok-tili, niin käy nyt for fuck's sake ilmiantamassa tämä @jussi.ridanpaa99-tili, koska ei tämmöistä tarvitse.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Shashin ja Tina Cousinsin Mysterious Times, niin kuin lupasin. 28 minuuttia eli 6 näyttää kello. WhatsApp-numero 0401836576. Mahtavaa, että sä oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle.

Shash ja Tina Cousins, Mysterious Times soi Hitmixillä. Suplassa, supla.fi, sieltä löytyy kisa 100 päivää kesää. Sulla olisi mahdollista voittaa reissu Ibizalle.

0: Hit mix. Ajattelin, että nyt pitää esitellä loistavat kesäbiisit.
1: Kesäbiisejä.
2: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

Hei, tässä soi Paradiso Bailando. 24 minuuttia vaille 7 näyttää kello ja Zara Larssonin Last Life olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Hyvää huomenta jengi, Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa. Ja Zara Larssonin perään ajattelin esitellä mun tämän aamun biisi battle kappaleen ja sillehän tarvitaan vastustajaa. Voit jo tässä vaiheessa ottaa Hitmiksi WhatsApp-numero ylös 0401836576.

0: Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, supla.fi-osoitteesta löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Alkaa olemaan pikkuhiljaa viimeiset hetket käydä osallistumassa.
1: Vielä ennätä feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.
23: No kuten tapanani on.
22: Se on hyvä tapa.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
26: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hei

0: Se on Lush Life, soi parasta aikaa Hitmixillä. 15 minuuttia vaille 7 on kello. Hyvää huomenta. Scooterina How Much Is The Fish olisi tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mennään tän aamuna biisibattleen tästä saman tien ja ajattelin esitellä nyt heti mun tän aamun biisibattle-kappaleen. Mä oon itse asiassa tänä aamuna soittanut tältä artistilta jo yhden biisin ja se vähän niin kuin muistutti mua siitä, että perhana viekö, että tällähän on kovaa jyskettä tällä tanskalaisella herrasmiehellä. Tunnetaan iranilais-tanskalaisena DJ:nä nimeltään DJ Alligator. Ei ole siis DJ Crocodile. No niin, nyt mä haen taki. Lopetetaan sitä. Hei, joo, mä otan taki ja lähden täältä menee. Moikka. No ei, pakko kai se on tulla takaisin ja vetää show loppuun. Kerran aloitettiin. Mutta siis, muun muassa Doggy Style on tänä kaveri yksi niistä isoista hiteistä. Ja sen tossa aiemmin tänään jo soitin, mutta siis vuodelta 2000, niin kyseessä on siis, ja silloinhan tämä toimi siis DJ Alligator Project nimen alla. Ja The Whistle Song on tää mun tän aamun biisi, battle biisi. Ja tälle pitäisi nyt löytää sitten hiton kova vastustaja. Muistatko tätä? You need to bring the beat back. Kyllä me saadaan tällä tähän keskiviikkoaamuun menoa ja mäiskettä. 040 183 65 76 on WhatsApp-numero.

0: Yle.
1: Ei mitään muuta kuin äänestämään. 0401836576. Ehdotuksia tähän suuntaan. Mikä biisi DJ Alligator Project in the Whistle Songia vastaan?

0: Resurrection!
1: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
2: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
1: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
2: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
3: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Last Ketchupin The Ketchup Song soi parasta aikaa Hitmixillä 6 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta Hitmixin keskiviikkoaamusta. Täällä on Jussi Ridanpää ja hei, biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: On tossa by the way tulossa tuoreita uutisiakin itse asiassa heti seuraavaksi. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Mut sen perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia teiltä on tullut mun biisi battle kappaletta vastaan. Numerossa 0401836576. Kun mulla tanskalais-iranilainen DJ Alligator ja vuonna 2000 hän teki The Whistle Songin DJ Alligator Project nimen alla. The Whistle Song kuulostaa tältä. Mikä biisi päihittäisi The Whistle Songin? 0401836576. Tätä on kyllä joskus tullut tampattua tuolla yökerhon lattialla.

0: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisesti.

0: järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: Eh.
3: Kerro nyt.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän koulujen ja päiväkotien alettua. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma arvioi sairastelun lisääntyvän erityisesti syyskuussa ja loppuvuotta kohti. Pienet lapset levittävät tartuntoja herkästi, koska taudit kiertävät päiväkodeissa ja pienillä koululaisilla on usein päiväkoti-ikäisiä sisaruksia. Flunssat tarttuvat herkimmin oireiden alussa. Kuumeisen lapsen kannattaa jäädä kotiin ja myös muut oireet sekä yleisvointi ratkaisevat poissaolon. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus jatkaa laskemistaan. Helsingin Sanomien teettämän gallupin mukaan puolueen kannatus on nyt 16,5%, mikä on vaalikauden heikoin tulos. Kokoomuksen kannatus on laskenut heinäkuusta 0,2%. Jo heinäkuussa kannatus oli alimmillaan yli 5 vuoteen. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena. Sen kannatus on gallupin mukaan 23,8%. Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset 14,6% kannatuksella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata vielä tänä vuonna Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin. Asiasta kertovat yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journalin lähteet. Tapaaminen saattaa tapahtua marraskuussa.

0: elokuussa, kun maailman johtajat kokoontuvat Kiinaan. Kim ja Trump tapasivat 3 kertaa Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana. Trumpin tavoitteena on ollut saada Pohjois-Korea luopumaan ydinaseistaan.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään Suomeen saapuu Kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivän lämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta. Hyvää huomenta, kello on 7:05. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja The Buzzin Alive olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Tsekkaillaan aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut tänä aamun biisi battlessa, kun mulla siellä DJ Alligator Project ja The Whistle Song niminen kappale.
3: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Alive soi hitmixillä 6 minuuttia, eli 7 näyttää kello, ja Alexien number one olisi tulossa tosta seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu.
1: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.
2: You need to bring the beat back.
0: Tää biisi on mun tän aamun biisikä battle-kappale. Kyseessä on DJ Alligator Project, The Whistle Song, ja tää tarttis nyt kipeästi vastustajaa, jotta saadaan kunnon biisi battle tänään käyntiin. Ehdotukset WhatsAppin kautta 0401836576.
3: Nyt kun siellä biisivätlessä puhallellaan pilliin, niin,
0: niin
3: ehdotteen vastaehdokkaaksi Flowride and Whistle.
0: Flowride and Whistle.
3: Sitten vähän lisää sitä pilliin puhallusta.
0: Niin. Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, että mihin sitä pitäisi oikein puhaltaa. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
4: Mun mielestä tuohon sopii samalta artistilta Lollipop täydellisesti.
5: Huomenta, Jussi. Biisi battle 666. Alarma! Saadaan krokotiilimiehen se pilli pois.
0: Ai, mahtavia ehdotuksia.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Loreen, Euphoria soi Hitmixillä. Solid Bassin Colors of Your Dream olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sen peräänä meillä pitäisi olla selvillä, että mitkä biisit tänään vastakkain tänä

0: Alligatorin The Whistle Song. Ja tää kulki vuonna 2000 nimellä DJ Alligator Project. Jyri!
1: Huomenta Jukki. Biisi päätlessäni niin kaikkia tietää, mitä pilliin viheltäminen tässä yhteydessä tarkoittaa, niin
0: kerro mullekin.
1: Pitäis pillit ja joku muukin lollipoppia ehdätti, mutta otettaisiko Aqua lollipoppi?
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, maistaisko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.

0: pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: sinä Colors of Your Dream. Jos oot menossa kasiksi duuniin, niin 37 minuuttia olisi aikaa kerätä mestoille. Et ihan hyvin aikaa. Tietysti riippuu siitä, että kuinka kaukana nyt oot työpaikasta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix. You need to bring
0: the beat back. The Whistle Song meikäläisellä tänään Beezy Battle kappaleena ja tämän tietysti tarttis todella kovana ja relevantin vastustajana.
3: Huomenta, kosteita huomenta, vettä sattaa, kylmä on. Beezy Battlen K-System Superduper Sounds.
0: Erittäin kova. Mä jotenkin lähti resonoimaan tänään toi Petrin ehdotus. Petri laittoi tälleen.
4: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
4: Beezy Battle 666. Alarma! Saadaan krokotiilimiehet se pilli pois.
0: Ai vitsi. Mä oikeesti näen, että noi vois toimia yhdessä tosi hyvin. You need to bring the beat back. Jos vastassa The Whistle Song, DJ Alligator ja... Ai jumakauta. Hei, tästä tulee kova biisi battle. Mennään näille.

0: Jivege, Nadin Daa ja Ege Tsulu tässä Megessä. Kello on 7:30. Loistavaa keskiviikko huomenta, kuuntelet Hitmiksen aamua. Jussi Erdanpää täällä. Bushmanin vanha kunno kukkuramekkoa. No One Else olisi tullut tuosta seuraavaksi. Damn right. Tässä on DJ Alligator Project ja The Whistle Song ja sai vastaansa 666 alarmana. Kupa haluaisit kuulla? Ääniviestiä 0401836576.
1: No niin, annetaanhan ääni sinne kuulijan nurkkaukseen.
0: No niin.
1: Alarmaa.
0: Alarmaa. Mitä mieltä sä oot?
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576.

0: Bushman, No One Else, 25 minuuttia vaille 8 on kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Hei, Basic Elementti olisi tulossa tuosta seuraavaksi To You. Siitä ratkeaa biisibattle ja startet siihen WhatsApp-numeroon.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401835576.
0: Onks tästä tulossa tiukka biisibattle tänään, kun on vastakkain DJ Alligator Project ja 666? Eli The Whistle Song ja Alarma vastakkain. 0401836576. Tää ratkeaa nimittäin ihan justiinsa.
4: Keskiviikko aamulla viheltelemällä.
0: Jaha. Okei, siellä ollaan sitä mieltä. No mutta hei, kumpaa sä haluat kuulla?
3: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Älä jaksa, mistä ei aa muka S-Mersun hommannu?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
16: Eh.
15: Kerro nyt.
16: Eh.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu.

0: tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikko.
1: Ja Mira tässä, moi.
0: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: suurimmat hitit.
1: Basic Element to You soi parasta aikaa hitmiksi aamussa ja mulla tänään biisi battlessa olisi sitten vastakkain. The Whistle Song DJ Alligator Projectilta ja se sai vastaansa 666 alarman. Ja toinen noista biiseistä soi heti tänä biisin perään kun biisi battle ratkeaa.

0: Basic Element to You soi parasta aikaa Hitmixillä ja 18 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixin aamu ja kumpi näistä biiseistä soi seuraavaksi?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. You need to bring
0: the beat back. Eli DJ Alligator Projectin The Whistle Song soi, saa vastaansa 666 alarman. Ja sä oot voinut vaikuttaa lopputulokseen WhatsAppin kautta. Kuitenkin äänestyksen on joskus aika päättyä ja se aika on nyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Alarma!
2: No kyllähän se alligaattorille se ääni lähtee tänään.
3: Joo.
4: Aurinkoista huomenta. Biisipäätte on tänä aamuna todella kova. Vaikea päätös oli tässä nyt tehdä. Mutta herätty on, niin herätystä ei tarvita, niin lähdetään sinne DJ Alligatorin puoleen.
1: Hälytys, hälytys, alarm, alarm.
5: Huomenta Jussi. Tässä on kun aamu kuunneltu kaiken näköisiä pillejä, niin tuo DJ Alligatori Whistle Song sopisi kuin nenä päähän, niin ääni sille.
1: Alarma! Nyt on oikeesti tosi paha. Piti oikein miettiä. Mut niin. Alligatorissa on sen verran hyvä puuki, että kyllä vaan siltä täytyy mennä se sillä.
3: Ai että, kummaltakin artistilta löytyy hyviä biisejä. Nää nyt ei kuulu mun suosikkeihin, eikä varsinkaan tuo alligaattori pilliin vihellys. Niin kuin joku huono fudispeli, missä tuomari nuija viheltää koko ajan. Pilli pois ja siksi voitto.
6: Ai.
7: Nyt on kyllä kovaa kaksikko tuolla biisipätlessä, että niin kuin melkein ei tiedä kumpaa äänestäs, mutta heitetään melkein ääni 666:lle.
4: No tää on aika selkeä. Kyllä meikäläisen ääni menee tietysti 666:lle ja alar...
8: No kyllä mä oon ehdottomasti tänä aamuna täällä pillin puhaltelukulmassa.
9: Joo, otetaan tosiaan se pilli pois ja laitetaan hälytykset soimahan.
10: No niin, biisi battle. Kun kerran kysyit, että kumman haluaisit kuulla, niin molemmat. Mutta jos näistä kahdesta pitää valita, niin mun mielestä Alarma ei ole 666:n parhaita biisejä, niin pistetään sinne DJ Alligator-projektille ääni tänä aamuna.
11: Ensimmäisenä, kun mä kuulin, mikä siellä on sinun nurkkauksessa, niin se oli valittu jo siinä vaiheessa, mutta ei samperi. Pakko lähteä kyllä tuonne 666:een nyt sittenkin.
12: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
3: Oli tiukka, mutta uploadit menee tänään 666:lle ja Alarma on tämän aamun biisi battlen voittaja.

0: Tässä on 666:lta Alarma. Tämän aamun biisibattlen voittaja. 11 minuuttia vaille 8 muuten näyttää kello. Ja hei, Suplassa löytyy Skaba 100 päivää kesää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
2: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
1: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
2: No mut mä sittenkään vielä osallistuu.
3: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät

0: Tässä soi The Rhythm of the Night Coronalta. Hyvää huomenta. 6:58 näyttää kello. Tuoreet uutiset tuosta seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Ja sit puhutaan Valtteri Bottaksen reaktionopeudesta.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Paljon onnea vaan! No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
16: lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Aa, niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estradat hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Maurialla Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on kolminkertaistunut 8 vuoden aikana. Suomen 4 suurinta puoluetta ovat yhtä mieltä siitä, että autoilun verotusta pitää uudistaa ensi hallituskaudella, selviää Ilta-Sanomien soittokierroksella. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti viikonloppuna autoveron poistoa ja ajoneuvoveron nostoa. Kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat autoveron poistamista. STP arvioi sähköautojen ja lataushybridien verotuksen kiristyvän. Taustalla on autoilusta saatavien verotulojen voimakas lasku liikenteen sähköistyessä. Lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän koulujen ja päiväkotien alettua. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma arvioi sairastelun lisääntyvän erityisesti syyskuussa ja loppuvuotta kohti. Pienet lapset levittävät tartuntoja herkästi, koska taudit kiertävät päiväkodeissa ja pienillä koululaisilla on usein päiväkoti-ikäisiä sisaruksia. Flunssat tarttuvat herkimmin oireiden alussa. Kuumeisen lapsen kannattaa jäädä kotiin ja myös muut oireet sekä yleisvointi ratkaisevat poissaolon.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään Suomeen saapuu kaakosta matalapainealue, eli sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: Kello on minuutti eli 8. Kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua. David Guetta ja Sia Titanium tosta seuraavaksi. Ja by the way, päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää käsittelyssä aivan hetken kuluttua. Ja siellä puhutaan muun muassa Valtteri Bottaksen reaktionopeudesta.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: Me osoitteeseen supla.fi. Sieltä löytyy kilpailu 100 päivää kesää. Käy heittämässä veikkaus, kuinka monta 10 000 biisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Ja sä voit nähdä tämän biisin livenä Ibizalla. Tää on David Guetta ja Sia Titanium.

0: Titanium. Supla.fi ja sieltä löytyy Skava 100 päivää kesää. Sulla olisi mahdollista nähdä tää biisi livenä Ibizalla tämän kauden päätösbileissä. Ja Rihanna and Diamonds olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja sit puhutaan muun muassa Rooman keisarikunnasta ja Valtteri Bottaksesta.
1: Retro Radio.
2: Retro Radio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
1: Retro Radio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa. Hitmix.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna Diamonds soi hitmiksellä 10 minuuttia yli 8 erinomaista huomenta. Bon Funk MCs hitmiksi aamussa Turn It Up olisi tulossa seuraavaksi. Mä oon Jussi Ridanpää, hyvää huomenta.
1: Hitmiksin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No ihan ensimmäisenä puhutaan siitä, että psykologia on vihdoin keksinyt tämmöisen nimen kuin Batman-efekti. Ja idea tässä on siis se, että jos sä oot vaikeassa tilanteessa ja kuvittelet itsellesi alter egon, eli et mieti, että pystynkö mä tähän, vaan mietitkin, että mitä Batman tekisi. Niin tutkimuksessa tämmönen psykologinen etäännyttäminen on yhdistetty parempaa itsehillintää ja sinnikkyyteen. Eli jos sua ahdistaa työhaastattelussa, niin älä oo itses, oo Batman. Ja tää on hiton hieno uutinen meille kaikille, jotka on tähän asti kutsut tätä persoonallisuushäiriöksi. Nyt se on nimittäin itsensä kehittämistä. No sit mennään Roomaan. Keisari Diokletianus teki vuonna 305 jotain, mitä Rooman keisarit eivät juuri harrastaneet. Diokletianus jäi nimittäin vapaaehtoisesti eläkkeelle. Hän oli hallinnut 21 vuotta, muutti palatsiin nykyiseen Kroatian Splittiin ja alkoi kasvattaa vihanneksia. No mitä sitten tapahtui? No Rooman valtakunta alkoi hajota ja hänen vanha hallitsijakaverinsa pyysi häntä palaamaan. Diokletianus oli kuulemma sanonut, että kuule, jos sä näkisit millaisia kaaleja meikäläinen kasvattaa, niin sä et pyytäis mua takas. Tää oli siis oikeesti mitä hän oli ilmeisesti niinku sanonut. Mä sanoin, että tossa burnout-tasossa on leveleitä. Ihan oikeesti, meillä on Rooma sisällissodassa. No joo, mutta kato tätä kaalia. No lopuksi Valtteri Bottaksesta. Nimittäin vuonna 2019 Japanin Suzukassa Bottas on saanut kaikkien aikojen nopeimman F1-lähdön. Siellä on siis reaktioaika ollut 0,04 sekuntia. Tavallisen ihmisen reaktioaika on helposti yli 0,2 sekuntia. No mutta Bottas on itse myötänyt, että siellä oli Sebastian Vettel jotenkin liikahdellut ja se oli auttanut häntä ennakoimaan lähtöä. Mut siis 0,04 sekuntia. Mieti, että suomalainen mies reagoi siis Formula 1 valoihin lähes välittömästi, mutta jos himassa sanotaan, että hei, voisitko viedä roskat, niin siihen tarvitaan pari muistutusta ja pieni seurantapalaveri.
1: Hitmixin

0: MC's Turn It Up, 15 minuuttia yli 8. Jason Derulon When Love Sucks olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Hei, ihan sairaan hyvää huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Tuoreita viihdeuutisia olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Jason Derulon perään lupaan kertoa, että minkä tyylistä hommaa tänään. Ja paikallissäätä seuraavaksi, missä ikinä ootkaan, niin sinulle kerrotaan sitten tasatarkkaan se sää, minkä saisit selville pistämällä nenän ulos ikkunasta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com

0: kautta tarkastus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
12: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
15: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
14: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
16: Hitmix.

0: Dado messissä. Jussi Rydänpää Hitmiksen aamussa, ja tossa olisi muuten tulossa kesämusaa. Muuten paljasta, että mikä kappale ja September and Satellites heti seuraavaksi.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Rydänpää. Hitmix.
0: Indiana Jones elokuva tekee paluun, mutta kuka siellä kaivaa hatun ja ruoskan esiin? Kuka toimii Indiana Jonesin näyttelijänä? Tästä puhutaan aivan hetken kuluttua viihdeuutisissa. Ja nyt September in Satellites.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rydänpää.
0: Ja ajattelin esitellä aikamoisen kesäbiisin heti tämän biisin perään. Even

0: September ja Satellite soi Hitmixillä. 27 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Loistavaa huomenta. Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa. Ja 100 päivää kesää. Kilpailu löytyy supla.fi-osoitteesta. Ei mitään muuta kuin sinne osallistumaan. Käy heittämässä oma veikkaus, kuinka monta biisiä mahtuu Hitmixin 100 päivään kesää. Ja voi olla, että lähdet katsomaan David Guettaa Ibizalle. Mä esittelen nyt aikamoisen kesäbiisin ja sen perään tulossa tuoreita viihdeuutisia. Selvitellään, että kuka on kaivannut Stetsonin ja Ruoskan esiin tulevassa Indiana Jones-elokuvassa. Kuka näyttelee Indiana Jonesia?
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä.

0: Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boyer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
1: Supla.fi/hitmix.

0: Tässä on Two Brothers on the Fourth Floor. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Ace of Base, Beautiful Life olisi tullut tuosta seuraavaksi. Kello on 28 minuuttia vaille 9 ja nyt viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Harrison Ford kaivaa jälleen kerran hatun ja ruoskan esiin, ainakin tavallaan, nimittäin 84-vuotias Harrison Ford palaa Indiana Jonesin rooliin Disneyn uudessa teemapuistolaitteessa. Indiana Jones and the Myth of Jade Serpent avataan tulevaisuudessa Walt Disney Worldin Animal Kingdomissa Floridassa ja Ford toimii uuden seikkailun hahmomallina ja on mukana tässä projektissa. Ford on näytellyt Indiana Jonesia ensimmäisen kerran jo vuonna 1981 ja viimeksi vuonna 2023. Eli Indiana Jones ei ilmeisesti jää eläkkeelle koskaan. Tässä vaiheessa suuri kadonnut aarre alkaa olemaan Harrison Fordin työeläkehakemus.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Ace of Basin Beautiful Life soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Mahtavaa keskiviikko huomenta Hitmixiltä. 26 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Täällä on Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta.

0: Ace of Basin Beautiful Life soi Hitmixillä 23 minuuttia vaille 9 ja The Weeknd'in Blinding Lights olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja mä asun Helsingin ihan ydinkeskustassa, Lönnrotin kadulla tarkemmin sanottuna. Ja siinä mun sen kerrostalon niin kuin ympärillä, missä mä asun, niin se on ihan tupaten täynnä erilaisia hotelleja. Ja senpä takia siellä on myös ihan sikana turisteja, vielä ainakin niin kuin tähän aikaan vuodesta. Ja mä nautin siitä tosi paljon. Mun mielestä on mahtavaa asua semmoisella paikalla, missä ihmiset ottaa valokuvia rakennuksista. Mä oon silleen, että mä asun täällä. Mutta kiva reaktio. Mutta siis eilen mä naureskelin, kun mä olin mun koiran kanssa lenkillä. Ja siis joku saksalainen pariskunta meinasi kävellä mua päin, koska heillä oli siis paperikartta auki. Ja he sitten kävivät kiivasta keskustelua, että mihin suuntaan he ovat menossa. Ja se näytti mun mielestä suht järjettömältä aikana, kun sä voit kirjoittaa silleen niin kuin Mapsiin, että mihin sä suunnistat, ja sitten tekee sulle suoran reitin. Niin tuleeko sulle mieleen asioita, jotka oli ennen ihan normaalia, mutta nykyään näyttäisi täysin järjettömältä? Siis sanotaan näin, että menisit ravintolaan ja joku pistää siinä niinku röökin palamaan siinä pöydässä. Eikä sua häiritse. Niin se tuntuisi mun mielestä aika uskomattomalta. Ja sanotaan näin, että toi paperikartan käyttäminen niinku suunnistaessa kaupungissa niin tuntuu vähän kreisiltä. Mut tuleeks mitään muuta mieleen? 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siip.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista.
2: Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
20: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

Mikä asia oli sun mielestä ennen ihan normaalia, mutta nykyään se näyttäisi täysin järjettömältä? Sanotaan nyt esimerkiksi vaikka tupakointi ravintolassa tai paperikartalla suunnistaminen. 0401836576. Mitä sul tulee mieleen? Mikä oli ennen ihan normi, ihan arkipäivä?

0: The Weeknd ja Blinding Lights soi Hitmixillä 14 minuuttia vaille 9. 0401836576. Mikä asia on semmonen, että se olisi ollut ennen muinoina ihan norminäky, mutta nykyään se olisi täysin järjetöntä? Sanotaan vaikka se, että sä katot johonkin raflaa sisälle ja joku vetää röökiä siellä. Se oli, tai ainakin mä olisin silleen, että mitä täällä tapahtuu? 0401836576.
1: Ennen normaalia ja nykyään täysin järjetöntänä tulee mieleen semmonen juttu, että sitähän saisi varmaan sydänkohtauksen, jos yhtäkkiä ovikello soisi. Tiedätkö, joku kaveri tulisi vaan niinku randomisti niinku kylältä katsoa, että onko se kotona. Niinku silleen, se ei soittaisi tai ilmoittaisi tai sitä niinku sovittaisi tyyliin viikkoa aikaisemmin. Joo, mä tuun sitten torstaina 14.32.
0: Ai jumakauta.
1: Niinku, mitä?
0: Toi olisi
1: kyllä... Siinkö ex-tempore joku tulisi kylään, se olisi ihan...
0: Toi olisi todella paha. Jyri, hyvää huomenta.
2: No morjesta, Jussi. Asioita, mitkä oli ennen ihan normaalia ja nykyään täysin järjettömiä, niin kela, että sä soitat kaverillesi kotiin ja sä et tiedä, kuka sieltä vastaa. Tai kun se puhelin soi, niin sä et tiedä, kuka sieltä soittaa. Tai ketä, kenelle sä haluu puhua.
0: Ai
2: mietin
0: ai
2: nyt, säkin oot joskus aikanaan vastannut puhelimeen tyyliin, että ridan päällä Jussi puhelimessa, ja sit sieltä kysytään, että olisiko äiti tai iskä kokonaan. Ei tämmöistä enää nykyään tapahdu.
0: Ei todella. Siis tässä on hauska story, yksi perhetuttu, ja nyt vastaa heidän sukunimen, mutta siis se on Hiiri. Tutun äiti vastasi siis aina sillä puhelinnumerolla, koska hän ei halunnut sanoa, että Martta Hiirin puhelimessa.
3: Hitmix. Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.
0: Nyt jumalauta, puppe kasaa itsessä. Okei, no, mutta siis edelleen mua kiinnostaa, että mitkä asiat oli ennen ihan normaalia, mutta nykyään näyttäisi täysin järjettömältä. 0401836576.

jumalauta, puppe kasaa itsessä. Okei, no, mutta siis edelleen mua kiinnostaa, että mitkä asiat oli ennen ihan normaalia, mutta nykyään näyttäisi täysin järjettömältä. 0401236576.

0: All I Ever Wanted, Bass Hunter, 10 minuuttia vaille 9. Stigin Roy Orbison olisi tulossa Hitmixin keskiviikkoaamuun tuosta seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ja pohjustan tässä nyt vielä kertaalleen. Eilen siis tämmönen saksalaispariskunta meikäläisen kodin lähellä meinasi törmää muuhun ja mun koiraa, koska heillä oli semmoinen aivan valtavan kokoinen paperikartta auki. Ja suunnistivat sitten sillä tuolla Helsingin keskustassa ja mietin vaan, että tää on kyllä niinku absurdi näky. Ja rupesin kelailemaan, että mikä on sellaisia asioita, mitkä oli ennen ihan täysin normi, mutta nyt tuntuu ihan järjettömältä. Ja Reetu heitti tuossa, että jos puhelinkopit tulisi katukuvaan, niin se voisi tuntua vähän oudolta.
1: No tuli tästä kartasta vähän mieleen, että menet ulkomaille. Ja et kato mistä arvostelua hotellista, vaan kävelisit sinne ja ottaisit sieltä majoituspaikan itsellesi.
0: Niin.
1: Sanotaan kaupunkiloma.
0: Niin.
1: Ja jos sä olit yhdessä paikkaa, niin ok. Jos sä menit toiseen paikkaan, niin tekit moi. Ei tulisi kuulla.
0: Niin.
1: Sä itse aina katsoo tosi tarkkaan ne hotellit ja majoituspaikat. Oli sit hotelli tai Airbnb. Mut vanhaan aikaan, niin sitä vaan mentiin ja majoituttiin ja ei niistä arvosteluista niin välitetty. Sitten jos oli huono hotelli, niin oli huono hotelli. Mut tää on tosi järjetöntä nykypäivänä. Ei tulisi kuulonkaan.
0: Niin ja siis vielä se kaiken lisäksi, että musta jotenkin tuntuu, että itse katsoo jonkun Google Earthin kautta sen niin tarkkaan se hotelliympäristö, että mä tyyliin niinku menen sinne, niin musta tuntuu, että mä olisin jo käynyt siellä.
2: Huomenta Jussi ja miksin kuulijat.
0: Huomenta Niina.
2: Tuohon kysymykseen, että mikä tuntuisi järjettömältä. No ei välttämättä niinkään järjettömältä, varsinkin jos on pienemmistä lapsista kyse, mutta niin kuin tänä päivänä esimerkiksi omat nuoremmat lapsetkin, kun on vielä alakouluikäisiä, tuon loppupäästä kuitenkin, niin se, että sä kävelet sinne kaverin luo kylään oven taakse koputtamaan, pimpottamaan ja kysymään, että hei, voitko alkaa?
0: Niin.
2: Niin se tuntuisi ehkä vähän oudolta tänä päivänä, koska lähestulkoon kaikilla jo tuon ikäisillä, sanotaan plus 10V, niin on se kännykkä ja yleensä sillä laitetaan viestejä ja varmistetaan, että voidaanko nähdä ja
0: yep,
2: voiko tulla kylään tai tuutko kylään. Niin sellainen, mitä me tehtiin nuoruudessa. Käveltiin kaverin oven taakse ja kysyttiin, että onko kotona, voitko alkaa. No jos ei, niin sitten käveltiin takaisin kotiin.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Stigin Roy Orbison.
3: Aivan

0: No totta kai sä ajat. Roy Orbison Stigiltä. Kello on 4 minuuttia vaille 9:09. Duunipäivä toiveita 0401836576 ja tuoreita uutisia ja sää olisi tulossa seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto.

0: nyt vain 99 euroa. Para-aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4,99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Ulkomaalaisten kiinnostus suomalaisiin mökkeihin on kasvanut tänä kesänä. Kiinteistömaailman mukaan ilmiö näkyy Savonlinnan lisäksi muuallakin Suomessa. Ostajia houkuttelevat muun muassa Suomen viileämpi ilmasto, rauhallisuus ja järvimaisemat. Savonlinnassa mökkejä on myyty ulkomaalaisille tänä kesänä enemmän kuin koskaan. Kiinteistön välittäjien mukaan erityisesti saksankielisten keskieurooppalaisten määrä on kasvanut. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estraadot hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoiinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Mauriala Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on 3-kertaistunut 8 vuoden aikana. FRAn 4 suurinta puoluetta ovat yhtä mieltä siitä, että autoilun verotusta pitää uudistaa ensi hallituskaudella, selviää Ilta-Sanomien soittokierroksella. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti viikonloppuna autoveron poistoa ja ajoneuvoveron nostoa. Kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat autoveron poistamista. STP arvioi sähköautojen ja lataushybridien verotuksen kiristyvän. Taustalla on autoilusta saatavien verotulojen voimakas lasku liikenteen sähköistyessä.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi

0: Tänään Suomeen saapuu Kaakosta matalapainealue. Sää pilvistyy ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät myös maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa lähellä 15 astetta ja lännessä 16-19 astetta. Kello on 3:09. Sä kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua. Hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä. Duunipäivä toiveita toteutellaan ihan justiinsa. Tästä seuraavaksi NSYNCin It's Gonna Be Me ja toiveet 0401836576. Ja ennen kuin NSYNCiä tästä paradiisiota.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Me ollaan puhuttu asioista, mitkä oli ennen ihan normeja ja nykyään järjettömiä.
2: Sekkiviikko.
0: Joo.
2: Se oli kans yksilainen keksintö. Mettiin kauppaan ja kirjoitettiin sit summa semmoselle paperiselle sekille ja sille sitten maksettiin.
0: Ai ai.
2: Nykypäivä se voisi olla vähän herättä hämmennystä, kun menisi kassalle semmoisen sekin kanssa.
0: Todellakin.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ensinkin It's Gonna Be Me soi parasta aikaa Hitmixillä. 11 minuuttia oli 9 ja WhatsApp numero 0401836576. Ja tänään ollaan puhuttu siitä, että mitkä oli ennen ihan täysin normaaleja juttuja, mutta nykyään ne saattaisi tuntua totaalisen järjettömiltä. Taija, hyvää huomenta.
1: No tosta, että mikä ennen oli normaalia ja nyt on järjetöntä, niin itsellä on sellainen kokemus, kun aloitin tuossa tosiaan ihan kypsällä aikuisiällä opiskelut ja hankein sitten ruutupaperia ja kansion ja viivottimet ja tällaiset kaikki penaalia, mitä niitä nyt tarvitaan, että saa tehdä muistiinpanoja, niin nuorisohan kysyi multa, että millä vuosituhannella mä oon niin kuin menossa opiskelemaan ja sitten se karu totuus iski, että aika turhaa tavaraa tuli hankittua, että nehän tosiaan on kaikki hyvinkin tuolla tietokoneella tehtäviä, noi opiskelut ja semmoset, niin se on niinku tuli ensimmäisenä mieleen.
0: Mä oon vähän eri mieltä tosta asiasta, että ne olisi jotenkin turhia, nimittäin mulla ei ole tästä mitään perää, mutta siis mulla ainakin menee mun päähän ihan eri lailla erilaiset asiat, kun mä piirrän tai kirjoitan ne paperille. Että tavallaan, että mä tykkään itse tehdä tosi paljon muistiinpanoja esimerkiksi paperille ja sitten sieltä sitten niin kuin näpytän koneelle, jotta niin kuin ne hahmottaa eri lailla.
2: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No todellakin, duunipäivätoiveet 0401836576. Jyri.
3: Duunipäivään olisi kiva saada tämmöistä.
0: Joo.
3: Euroviisomaista meno ja meininkiä. Löytyisikö baby lasagnan rim rim taki dim?
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Sitä ei löydy, mutta kääriä ja baby lasagnaa löytyy sitä vastoin ja tässä soi Eurodance.

0: Dub, dub, dub.
1: Hey!

0: ja Baby Lasagna Eurodap. Vartti yli 9 näyttää kello, loistavaa kiskiviikko huomenta Hitmixin aamusta. Topikin ja A7S:n Kerncraft 400 olisi tulossa tuosta ihan justiinsa. 0401836576 on WhatsApp-numero ja aivan hetken kuluttua puhutaan Valtteri Bottaksen reaktionopeudessa. Se on nimittäin aivan mielipuolinen.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerron nyt.
10: En.
9: Kerron nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti. Asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaha, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 7.

0: 17.99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule Puuhiloon.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä

0: ja Fantasero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Hit Mix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Hit Mix.
13: Pencraft 400. Topic ja A7S asialla. Loistavaa keskiviikko huomata Hit Mixiltä.

0: Topic ja A7S Kerncraft 400. 23 minuuttia eli 9 näyttää kello. Loistavaa keskiviikko huomenta. Täällä on Jussi Ridanpää.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No ihan ensimmäisenä puhutaan siitä, että psykologia on vihdoin keksinyt tämmöisen nimen kuin Batman-efekti. Ja idea tässä on siis se, että jos sä oot vaikeassa tilanteessa ja kuvittelet itsellesi alter egon, eli et mieti, että pystynkö mä tähän, vaan mietitkin, että mitä Batman tekisi. Niin tutkimuksessa tämmönen psykologinen etäännyttäminen on yhdistetty parempaa itsehillintää ja sinnikkyyteen. Eli jos sua ahdistaa työhaastattelussa, niin älä oo

0: älä oo itses. Oo Batman. Ja tää on hiton hieno uutinen meille kaikille, jotka on tähän asti kutsunut tätä persoonallisuushäiriöksi. Nyt se on nimittäin itsensä kehittämistä. No sit mennään Roomaan. Keisari Diokletianus teki vuonna 305 jotain, mitä Rooman keisarit eivät juuri harrastaneet. Diokletianus jäi nimittäin vapaaehtoisesti eläkkeelle. Hän oli hallinnut 21 vuotta, muutti palatsiin nykyiseen Kroatian Splittiin ja alkoi kasvattaa vihanneksia. No mitä sitten tapahtui? No Rooman valtakunta alkoi hajota ja hänen vanha hallitsijakaverinsa pyysi häntä palaamaan. Diokletianus oli kuulemma sanonut, että kuule, jos sä näkisit millaisia kaaleja meikäläinen kasvattaa, niin sä et pyytäis mua takas. Tää oli siis oikeesti mitä hän oli ilmeisesti niinku sanonut. Mä sanoin, että tossa burnout-tasossa on leveleitä. Ihan oikeesti, meillä on Rooma sisällissodassa. No joo, mutta kato tätä kaalia. No lopuksi Valtteri Bottaksesta. Nimittäin vuonna 2019 Japanin Suzukassa Bottas on saanut kaikkien aikojen nopeimman F1-lähdön. Siellä on siis reaktioaika ollut 0,04 sekuntia. Tavallisen ihmisen reaktioaika on helposti yli 0,2 sekuntia. No mutta Bottas on itse myötänyt, että siellä oli Sebastian Vettel jotenkin liikahdellut ja se oli auttanut häntä ennakoimaan lähtöä. Mutta siis 0,04 sekuntia. Mieti, että suomalainen mies reagoi siis Formula 1 valoihin lähes välittömästi, mutta jos himassa sanotaan, että hei, voisitko viedä roskat, niin siihen tarvitaan pari muistutusta ja pieni seurantapalaveri.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Duunipäivätoiveet numero on 0401836576. Mielenkiintoinen case, tsekkasin levykauppa X:n sivuilta. Siellä oli tämä Nelifurtado Loose-albumi vuodelta 2006 vinyylinä. Arvatkaas, paljon oli kyseisellä vinyylillä hintaa. No semmoset yli 100 euroa.

0: Nelly Furtado on Sage Ride, soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta, ja kuten tuossa sanoin, niin että noi vinyylien hinnat voi tänä päivänä olla aika hinnoissaan. Just esimerkiksi tämä Nelly Furtadon Loose-albumi, josta löytyy tämä Sage Ride, niin sitä myydään semmoisella niin kuin huntin paikkeilla, sitä niin kuin orkkisvinyyliä. Et tuleeks mieleen, että olisi Ysärillä tai 2000-luvun alussa pitänyt kerätä vinyylejä eikä CD:itä?
1: Hitmix

0: Prinsessana Anyone But You soi Hitmixillä ja 28 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Jussi Ridanpää keskiviikkoaamussa Hitmixillä, hyvää huomenta ja duunipäivä toiveita. Niitähän toteutellaan kymppiin saakka ja Joonas vielä jatkaa samalla linjalla Hitmixin keskipäivässä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: No Olavi, mitäs sulla on mielessä?
2: Silti aika legendaarinen Mambalta, kuule, vielä on kesää jäljellä.
0: Anteeksi, anteeksi nyt, mitä? Ai. Okei.
3: Vielä on kesää jäljellä.
0: Vielä tulee. Hei, come on! Olisiko jotain muuta?
2: Toinen vaihtoehto, niin
0: joo.
2: Mennään tonne.
0: Minne? Minne me mennään?
2: Joku.
0: Olavi.
2: Joku,
0: mikä Olavi. Mihin me mennään?
2: Mihin? Omaa lomaa vaikka.
0: Omaa lomaa?
2: Voisi lähteä omalle lomalle ja soutelemaan ja kalalle. Ja...
0: Okei. Okay.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Porttien Boys yhdessä DJ Joko Luukkaisen kanssa. Omaa lomaa. Erinomaista huomenta, jengi.

0: DJ Okuluukkainen, Portti on pois messissä. Oma loma on tää biisi nimeltään 23 minuuttia vaille, 10 on kello ja Edward Mayan Stereolaava olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit duunipäivä toiveita toteutellaan 0401836576 ja Sami muuten otti koodia, nimittäin tuossa eräs Hitmixin kuuntelija sanoi, että hän on aloittanut opinnot aikuisiällä ja hänelle oltiin nauraskeltu sitten siitä, että hänellä oli ollut siellä ruutupaperia ja ihan kuulkaas perinteinen kynä mukana tunnilla.
1: Voi Jussi, ei, sä oot itse asiassa ihan täysin tutkitun tiedon kannalla tuossa muistiinpanoasiassa. Tutkimukset osoittaa sen, että kun me tehdään muistiinpanot kynällä ja paperilla, niin se asia jää meidän päähän. Mm. Kun me tehdään muistiinpanot tietokoneella, niin me ei muisteta niitä asioita jälkikäteen. Eli kaikki muistiinpanot aina kynällä ja paperilla.
0: Joo, kyllä mä uskon tohon, että se varmasti niin kuin eri lailla menee jonnekin toiseenkin aivolohkoon.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000

0: pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
14: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
13: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
14: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit miinus 60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet miinus 25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Edward Mayan Stereolaava soi Hitmixillä 15 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja duunipäivä toiveita tässä toteutellaan. Niitä toteuttelee myös Vuorolla Joonas Hitmixin keskipäivässä meikäläisen Sean perään.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaha, tänne on tullut Jarilta viestiä. Huomenta.
2: Huomenta, Jussi.
0: No mitä äijä?
2: Mulla olisi sellainen toive.
0: No?
2: Musiikin kuin Tell Me Why ja Supermode radioeditti.
0: Ai ai ai.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Ihan sairaan kova kappale. Ei siitä pääse mihinkään. Toi radioeditti muuten, jos se lukee biisin perässä, niin se yleensä tarkoittaa vaan sitä, että se on lyhennetty versio siitä alkuperäisestä.

Supermodin Tell Me Why soi Hitmixillä. 12 minuuttia vaille kybä näyttää kello, ja tossa olisi tulossa Pandoran Trust Me heti seuraavaksi. Ja asiat, mitkä oli ennen normaaleja, nyt järjettä.

0: Työttömiä.
1: Moro Jussi.
0: Moi
1: Emil. Ennen oli ihan alasti uimassa.
0: Joo, eikö enää oo?
1: Nykyään kaikki kattoo aika pahalla.
0: Riippuu et missä.
1: Aikuinen mies menee alasti uimaan.
0: Joo, no mut hei. Siellä uimahallissa pitäisi oikeesti kysyä muiltakin, että onks tää nyt ihan ok, että mä tuun ilman speedoja tänne. Hei, mahtavaa. Päästään Joonas Vuorella puikkoihin ihan justiinsa Bricket Lacen perään. Mä oon Jussi Ridanpää. Tää on ollut aivan mahtava keskiviikko aamu Hitmixillä. Palataan me huomenna 6:00. Nyt Pandoran Trust Me. Loistavaa päivän jatkoa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja –

0: Räjähdys.fi. Katso nyt vain RuutuPlus-tilauksella.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Ulkomaalaisten kiinnostus suomalaisiin mökkeihin on kasvanut tänä kesänä. Kiinteistömaailman mukaan ilmiö näkyy Savonlinnan lisäksi muuallakin Suomessa. Ostajia houkuttelevat muun muassa Suomen viileämpi ilmasto, rauhallisuus ja järvimaisemat. Savonlinnassa mökkejä on myyty ulkomaalaisille tänä kesänä enemmän kuin koskaan. Kiinteistön välittäjien mukaan erityisesti saksankielisten keskieurooppalaisten määrä on kasvanut. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estraadot hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoiinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Mauriala Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on 3-kertaistunut 8 vuoden aikana.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta, päivä yli lämpötila 17-21. Itäosassa maata Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisosassa myös aluksi paikoin sumua ja kaakosta alkaen sitten jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaa vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää ja päivän yli 14-20. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, pohjoisosassa vain paikoin sekä myös sumua, lämpötila 10-18.
5: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
7: Niin kauan kuin joku lämpölukema jossain näyttää 20, kakkosella alkavaa, niin kyllä kesä on vielä käynnissä. Hei, Ace of Base, All That She Wants, soi tässä. Vuorella Joonas, Hitmixin keskipäivässä, moi!

0: Rytmiksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät supla.fi/Hitmix.

Boys ja kyläbaari, Dancing DJs ja Rockset, erittäin kova Fading Like a Flower tulossa seuraavaksi. Toi, jos joku on hyvän mielen biisi. Hei, Hitmixin keskiviikko keskipäivä meneillään, kello on 10 minuuttia yli 10, Joonas Vuorella täällä. Hei, tänään 11 jälkeen luvassa jälleen kerran. Kännissä vai lapsikilpailu? Kaivataan siis tarinoita WhatsAppiin 0401836576. Tuleeko sulla mieleen joku story, missä sä oot hölmöillyt joko lapsena? Tai sit alkoholin vaikutuksen alasena, aikuisena. Ja sit kun tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, kumpi sä olit. Näitä voi laittaa hei matalalla kynnyksellä jo tässä vaiheessa mulle tulee. Mä luen niitä mielelläni tai kuuntelen, jos laitat ääniviestillä. Ja katsotaan yhdessä sitten, että olisiko sun tarina hyvä jopa tälle päivää kerrottavaksi. Ja jos näin, niin totta kai sut palkitaan myös tästä ruhtinaallisesti vaivan näystä Hitmixin tuotepalkinnolla. Eli nyt vaan storeja tulee mulle WhatsAppiin matalalla kynnykselle. Ei tarvii olla mikään ihan huipputarina, niin voidaan yhdessä katsoa. Se voi hyvinkin toimia kuule tänään kännissä vai lapsikilpailussa. Eli jos sä oot hölmöily lapsukaisena, niin kuin todennäköisesti oot, tai kännissä, niin kuin todennäköisesti oot, ja tarinasta kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin ei aina pysty päättelemään, että kumpi oli kyseessä, lapsi vai aikuinen promille päissä. Sen verran samankaltaisia sekoiluja noin monesti on. 0401836576.

Eiks pumppaa kivasti, hei? Dancing DJs ja Roxette, Fade Like a Flower. Kyllä tämän biisin tahtiin kelpaisi auringon laskussa bailata kylmä juoma kädessä. Kello hei 10.13. Mangun Eurodancer soi kohta. Sulla on varmasti mielessä joku biisi, minkä sä haluisit kuulla. Mä luulen, että meillä kaikilla on aina mielessä joku biisi, joka sopisi just siihen hetkeen. Niin laita mulle kuule WhatsAppiin rohkeasti ehdotuksia. Mikä duunipäivä toive voisi kohta Mangun jälkeen soida? 0401836576 WhatsApp-numero. Ja samaan numeroon tosiaan kaivataan niitä kännissä vai lapsikilpailun tarinoita. Eli jos oot hölmöily joskus lapsukaisena jotain älyvapaata tai sitten alkoholipäissä aikuisena, niin kerro siitä mulle, koska välillä voi olla aika vaikea päätellä.

0: että kumpi oli kyseessä, jos tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois. Rohkeasti vaan matalalla kynnyksellä viestiä mulle, niin katsotaan yhdessä. Olisiko sun tarina hyvä jopa tämän päivän kännissä vai lapsikilpailuun tuohon 11 jälkeen? Jos näin, niin totta kai me laitetaan sullekin Hitmixin tuotepalkintoa vaivan palkaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syksyn enter? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on syy!
23: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
24: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: 100 päivää kesää käynnissä Hitmixillä. Tää oli Mango ja Eurodancer. Me soitetaan vain ja ainoastaan parhaita mahdollisia kesäbiisejä. Vuorolla Joonas täällä sitä tekemässä, kun kello on 10.21 Hitmixin keskipäivässä. Lady Gagana Abracadabra soi kohta, siihen perään sitten Daruden Sandstormia. Mutta ennen näitä laitetaan vielä, hei, duunipäivä toive. Niitä on voinut WhatsAppiin mulle ujuttaa. 0401836576. Ja tää biisitoive niin menee Mariannelle.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Tänään on ollut sen verran kivoja asiakkaita jo heti aamuun, että toivoisin päivän piristykseksi Lily Allenin Fuck You.
0: Täytyy sanoa, että yllätti. Mä tykkään tyylistä. Marianne, ehdottomasti tästä. Asiakkaille terveiset.

0: Suomen kohta Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Keskipäivä, keskiviikko, sellainen meneillään. Joonas Vuorela täällä, morjensta päivää. Hei, Ridanpää Jussi tossa kertoi huikean storin aamulla. Hän oli ollut siis kadullaan kävelemässä. Se on turistien suosiossa oleva katu Helsingissä. Ja siellä hän oli havainnut tämmöisen niin kuin saksalaisen pariskunnan väittelemässä selkeästi suunnasta, että mihin suuntaan tässä nyt oikein pitäisi lähteä. Heillä oli semmoinen valtavan kokoinen niin kuin paperikartta käsissään. Jussin mielestä se oli ollut vähän erikoinen näky näinä päivinä. Ja kieltämättä, niinhän se onkin. Harvemmin näkee jengiä enää niin kuin oikeasti paperinen kartta käsissä. Aamun puolella sitten oltiin pohdittu sitä Hitmixin kuulijoiden kanssa, että mikä olisi semmoinen outo juttu menneisyydestä, mikä silloin joskus oli aivan täysin normaalia, mutta kun sen toisi tähän päivään, niin keräsi kyllä pitkiä katseita. Näitä voi WhatsAppiin laittaa. Hei, jatketaan, koska näitä, tänne on tullut kovia viestejä. 0401836576. Kieltämättä minua oudoksuttaisi kovasti, jos joutuisin vielä tänä päivänä tai näkisin jonkun laittamassa kolikoita puhelimeen kadulla tai missä tahansa ja soittavan siitä jollekin. Mäkin muistan, mä olin aikoinaan siis seurakunnan leireillä joskus snadina, niin mulle annettiin siis pennosia kouraa ja sanottiin, heitettiin puhelinnumero, että soita kotiin sitten jossain vaiheessa, niin siellä iltasella sitten ei muuta kuin kolikko puhelimeen, niin kili, kolikot sisään ja äkkiä numero näppäiltiin ja siitä sitten kotia soittaa. Olisi se tänä päivänä ehkä hiukan omituista ja vaivalloista.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
19: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.
20: Hit mix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja

0: ja Don't You Worry Child. Hyvää keskiviikko keskipäivää. Kaskanan Every Time We Touch tulossa seuraavaksi. Daysin Superhero siihen kylkiäisiksi ja Enriqueä sekä Captain Jackiakin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ridanpää Jussi kertoi hyvän storin tuossa aamulla. Hän oli nähnyt tämmöisen saksalaisen turistipariskunnan Helsingissä valtavan ison paperikartan kanssa ja se oli herättänyt kummastusta. Eihän se oikein sovi tähän päivään, kun Google Mapsia tai mitä tahansa nyt puhelimella käytetäänkin, niin sillä aika lailla navigoidaan nykyään. Ja kyselin tuossa noin, että mitkä on sulle semmoisia asioita, jotka oli normaalia silloin joskus, mutta tänä päivänä jos näet, niin hiukan oudoksuttaa tai tuntuu hassulta, että joutuisi tekemään näin. Tänne on tullut hyviä viestejä.
1: Kyllä täytyy sanoa, että sydänkohtaus tulisi, jos joutuisi vielä lähteä maksaa laskuja maksuautomaatille jonnekin Prisma-aulaan jonottamaan.
0: Mä en ole muuten koskaan itse tehnyt tota. Mä oon sitä ikäluokkaa, että mun ei tarvinnut. Mä oon nähnyt, kun tota on tehty. Ja mun mielestä edelleen, siis mun mielestä niin kuin Jumbo-kauppakeskuksessa esimerkiksi siellä yhtiön liukuportaiden alla on joku semmoinen laitos, missä näin pystyy tekemään. Ainakin mä oon nähnyt semmoista niin kuin harmaatukkaista kansaa sinne jonottamassa. Fast.

portaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: On 10.48, tää oli Days ja Superhero, ja enkä Enriikkeä huudellut, niin Suomella radio tulossa seuraavaksi. Captain Jackin Drill Instructor myös vielä ennen kello 11 uutisia, ja säätietoja 11 jälkeen tänään, kun on keskiviikko, niin luvassa vanha kunnon kännissä vai lapsikilpailu, ja nyt on muuten aika kova tarina tänään tulossa. Tohon kilpailuun sä pääset arvuuttelemaan, että oliko tarinan kertoja alkoholivaikutuksen alasena vai lapsukainen, kun toi tapahtui, ja saatat voittaa itsekin siitä Hitmixin tuotepalkintoa sitten samalla. Tätä siis 11 jälkeen.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keski.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Lasten uutiset.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: Varasitsä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä. Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, kertoo Financial Times iranilaislähteisiin vedoten. Mahdollisia kohteita olisi erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. Iran on selvittänyt myös iskuja Hormusinsalmen merenalaisiin valokuitukaapeleihin. Asiantuntijoiden mukaan Iranin ohjusuhka Eurooppaan on todellinen, mutta rajallinen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monipaikoin sadetta tai sadekuuroja, pohjoisosassa vain paikoin sekä myös sumua. Lämpötila enimmäkseen 10-18. Itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä ja paikoin sadekuuroja, niin ikään pohjoisosassa myös aluksi paikoin sumua ja kaakosta alkaen sitten jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsastakin. Päivä yli lämpötila 14-20. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta ja päivä yli lämpötila 17-21.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Ja tässä JVG:n tarkenee, tämä on kyllä upea biisi. Kesäbiisi. Scooterin Fire heti perään, niin ei me huonolla kyllä jatketakaan. Joonas Vuorela tosiaan täällä morjesta. Ihan kohta luvassa kännissä vai lapsikilpailu, josta sullakin on mahis voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkintoa. Toi on klassikkoskaba. Kohta saat olla osa sitä.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Scooter ja Fire. Kello 11.11. Rihannan ja Jay-Zin Umbrella tulossa. Yksi Rihanna isommista hiteistä seuraavaksi Hitmixiltä. Keskipäivässä vuorolla Joonas, nyt kun on keskiviikko ja kello tämän verran. Niin ehkä tiesitkin jo, mutta jos et tiennyt, niin on aika käynnistellä kännissä vai lapsikilpailua.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Naurettavan yksinkertainen idea. Sä kuulet seuraavaksi tarinan, se tulee meidän kuulijalta Henkalta. Ja sun pitäisi kuunnella toi tarina tarkalla korvalla. Kaikki käänteet ja yksityiskohdat ja lopulta sitten tehdä jonkinnäköinen päätös siitä, että oliko sun mielestä Henkka kännissä vai lapsi, kun tää tarina hänelle tapahtui. Koska lapsena ja alkoholivaikutuksen alaisena aikuisena tulee tehty yllättävän samankaltaisia perseilyjä, ja sit kun tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on myös yllättävän vaikea päätellä, että kumpi oli kyseessä. Mut heti kun oot päätynyt johonkin mielipiteeseen, niin laita se mulle perusteluineen päivineen WhatsAppiin 0401836576. Ääniviestejä saa myös laittaa, jos haluu. Ja oikein vastanneiden kesken me laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Näin tää homma toimii. Nyt ensin kuunnellaan tarina, tee sen jälkeen johtopäätös, laita se mulle perusteluineen päivineen WhatsApp, ja näin saat mukana skabassa.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Sain itse lahjaksi nahkaisen baseball-takin. Valkoiset hienot hihat ja mokkaa oli sitten takkiosa. Ja todellakin oli kallis, sen tiedän. Sitten siinä kaverin kanssa mietittiin, naapurin kaverin kanssa, että ei mitään, lähdetään kaupungille vähän näyttelee uusia kuteita ja pistettiin ties tykkäset päälle, tämmöinen kuuluisa takki tietysti. Sitten mentiin tuohon lähikadulle ja huomattiin, että ei vitsi, että siellä on tie poikki. Me ei millään jaksettu tosiaankaan lähteä kiertämään. Ja mentiin kuopan reunalle. Kuoppa oli 3,5 metriä leveä, aika lähellä 4 metriä syvä ja pohjalla tietysti vettä. Ja pimeä aika vielä ilta, mitä ei sitten nähnyt. Ja kaveri otti sitten vauhtia, hyppäsi komeasti pieni ukemisia perään ja itse otti samaten vauhtia. Ja kuinka ollakaan. Toisella puolella maantui periksi selälleisin monttuun ja kerättiin sieltä itteni ylös jollain tapaa. Ja takkihan meni sitten tietysti täysin pilalle, että ne hihat kutistui, kun se kuivui ja näin edespäin. Ja ei peissu tietysti auttanut mitään, siellä on vähän öljyä ja kaikkea muuta sontaa. Niin se oli siinä. Mutta olinko lapsi vai kännissä?
4: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.
0: Siitä sitten päättelemään, oliko Henkka kännissä vai lapsi, kun hän uuden karheella baseball-rotsilla lähti kaverin kanssa ylittämään työmaan monttua ja putosi sinne pohjalle sitten rotsipilalle. Viestiä mulle 0401836576 WhatsApp.

0: Rihanna ja Jay-Z, Umbrella, Clean Bandit ja kohta Symphony, Zara Larsson mukana. Zara Larsson muuten kovin ylistetty. Oliko Flow-festivaaleilla nyt esiintymässä? Jengi on ollut hänestä aika liekeissä. Onhan hän kova, en mä sitä sano. Tuossa Clean Banditin Symphonin jälkeen, niin luetaan WhatsAppin puolelta viestejä liittyen meidän kännissä vai lapsikilpailuun. Henkka, Hitmixin kuulija, kertoi äsken tarinan. Hän oli saanut uuden karheen hienon tämmöisen nahkaisen baseball-rotsin ja lähti sitä sitten ekaa kertaa ulkoiluttaa. Vastaan tuli kuitenkin sitten, kun kaverin kanssa oli liikenteessä tämmöinen niin kuin työmaan monttu, missä oli aidat kaikki tietysti ympärillä. Päättivät sen ylittää ja häneltä sitten petti maajalkojalta just ponnistaessa ja sinne montun pohjalle ja takki pilalle. Mutta oliko hän kännissä vai lapsi? Sitä tässä pohditaan. Vastauksia saa edelleen laittaa WhatsAppiin. Oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Ja ei mene kauaa, kun Henkka kertoo meille sitten sen ihan oikean vastauksen. Mutta vielä toistaiseksi arvuutellaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan viesti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei, vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Clean Bandit ja niin ylistetty Zara Larsson Symphony soi tässä kello 11.25. Benny Benassin Satisfaction tulossa ihan kohta. Ja kohta puoli kuullaan myös oikea vastaus meidän kännissä vai lapsikilpailun tarinaan. Hitmixin kuulija Henkka kertoi tuossa äsken storia. Hän oli saanut uuden karheen, tämmöisen baseball-rotsin, jota lähti sitten ulkoiluttaa kaverinsa kanssa ja päätti oikasta tämmöisen työmaan läpi, missä oli tietysti aidat ja kaikki varoitukset, ei kannata mennä. Ja tippui sitten tämmöiseen monttuun. Rotsi täysin pilalle, mutta sitä tässä pohditaan, että oikohan kännissä vai lapsi, kun tää tapahtuu.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Ja oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Ja oikein vastaus tosiaan kuullaan Henkalta itseltään ihan kohta. Miika täällä kirjoittaa, että veikkaan, että tarinan kertoja oli lapsi. Kännissä ei olisi välttämättä lähtenyt hyppäämään montun yli. Ja jos kännissä olisi pudonnut sinne, olisi voinut käydä huonostikin. No toihan tossa onkin, tommoseen monttuun kun tippuu, niin siellä voi olla vaikka mitä. Juho kirjoittaa, että kännissä vai lapsikilpailu, niin kännissä oli. Kuulosti ainakin siltä tuo hyppelytoiminta. Lapsi, veikkailee täällä Miia. Pojat vähän karanneet salaa. Sitten on tullut pari ääniviestiäkin. Kuunnellaan täällä, että mitä on Niina aiheesta mieltä.
3: Ja lisään vielä sen, että...
0: Aha, täällä on tullut joku ensimmäinen mielipide. Kuunnellaan.
3: Kyllä mä sanoin, että Henkka on ollut lapsi. Tuota baseball-trakkeja ei nykyään hirveästi näe. Mä muistan, että ne oli silloin Ysärillä vuotia, koska mulla on ollut vastaavanlainen kolmekatakki. Nimittäin käytössä esimerkiksi asteella, 90-luvun loppupuolella, niin mä väittäisin, että heistä on tosiaan ollut lapsi tähän aikaan.
0: Ihan hyvää spekulaatiota, on lähdetty niin kuin ton vaatteen kautta miettimään. Me tehdään silleen, että muodotaan Valdos People You Try Me Crazy tähän Benny Benassin Satisfaction heti perään, ja sen jälkeen Henkka kertoo meille sitten oikein vastauksia. Joku oikein arvonneista voittaa itsellensä Hitmixin tuotepalkinnon.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Hyvin se pumppaa. Hei, Benny Benassi ja Satisfaction, Alan Walkerin Sing Me to Sleep, se tulossa seuraavaksi. Meillä on kännissä vai lapsikilpailu käynnissä ja ihan kohta päätöksessään tämän päivän osalta. Meinaan nyt pitäisi selvittää se oikea vastaus, kun oikein vastanneiden kesken jaossa on Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi?
3: Vai itse lahjaksi nahkaisen baseball-takin, valkoiset.
0: No nyt meillä kävi silleen, että lähti sieltä väärä setti pyörimään. Otetaan tuosta noin, kato, tällaisella me lähdetään. Ja puhelimessa on tämänkertainen tarinoija Henkka, morjesta.
3: Morjens, morjens.
0: Sä kerroit tuossa tarinaa, että sä olit aikoinaan saanut uuden karheen, tämmöisen niin kuin nahkaisen baseball-rotsin, ja lähit sitä sitten kaverin kanssa ulkoiluttaa. Vastaan tuli tietyö, ja siinä oli tämmöinen iso monttu. Ette lähtenyt kiertää, vaan lähitte läpi. Kaveri hyppäsi ensin hienosti siitä montun yli. Sä yritit myös, mutta maa petti alta, ja sinne sitten monttuun ja takki luonnollisesti pilalle, ja voisi kuvitella, että siinä olisi voinut käydä vähän pahemminkin vielä kaiken lisäksi. Toki harmillinen homma takin kannalta. Tätä tässä nyt sitten mietitään. Olit sä kännissä vai lapsi, niin nyt voit Henkka kertoa totuuden.
3: No joo, me oltiin tässä naapuri Jannun kanssa meikäläisen työluvana ja kyllä me siinä sitten vähän alkoholia otettiin.
0: Okei.
3: Okay. Jos perskännissä kaupungilla oli menossa, niin ei sitä sitten jaksanut liikaa aikaa kuluttaa.
0: Ei tietenkään.
3: Tyhmiä jää päähän pistää.
0: Ei tietenkään, ja viimeisen päälle rotsi pilalle, mutta siis
3: tyttöystävä nostama vielä, se oli vähän niin kuin sellainen paritakki, että hänellä oli samanlainen, ja kuulin siitä kyllä sitten ihan kiitettävästi.
0: Oho.
3: Ei nyt ihan sen takia ero tullut, mutta ei kaukanakaan ollut.
0: Oho, oi. Mutta tossa olisi voinut siis käydä pahemminkin, ainakin jos mä kuvittelen tuommoista jotain työmaamonttua, niin se voi olla aika syvä, tai sitten siellä voi olla jotain niin kuin rojuu pohjalla.
3: Juu, se siinä olikin, että sen silmänräpäyksen, kun siinä selälleen tippui, niin ei siinä miettinyt, vaan miettiä, mitä siellä mahtaa vastaus tulla. Ja yleensä itse toimin samanlaisissa hommissa nykyään, niin kyllä mä siinä aina kaiken näköisesti jätetään, että siinä olisi tosiaan voinut olla niin, että ei olisi ollut kertomassa tätä tarinaa.
0: Toimii siis tämä tarina hyvänä muistutuksena kaikille, että
3: kyllä, ei kannata mennä monttuihin, vaan voi pettää alta.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Näin siis tällä kertaa. Ensi viikolla taas keskiviikkona kännissä vai lapsikilpailua. Mulle voi aina laittaa storya, tulee WhatsAppiin, niin voidaan yhdessä katsoa, että olisiko sun tarina jopa ensi viikolle hyvä. Tässä Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: Alan Walker ja siinä Sing Me to Sleep. Aleksiaa kohta, hei. Kaikkien aikojen kesäbiisi, näin mä uskalla väittää. Summer is crazy tulossa ihan kohta Hitmixin keskipäivää. Vuorella Joonas täällä. Morjensta, morjesta. Kemaroa ja Koshiniakin ihan kohta.
1: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/.
2: Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Älä jaksa, mistä ei muka S-mer sun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: Me.
9: Kerro nyt.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Ehkä se kaikki aikojen kesäbiisi, Summer is Crazy. Aleksialta Keimaroa seuraavaksi Femme Like You. Koshinin Catch heti perään, me soitetaan vajaanastaan. Parasta mahdollista kesämusaa. Onhan meillä vielä käynnissä 100 päivää kesää, mutta sun pitäisi arvutella osoitteessa supla.fi kautta hitmikset. Kuinka monta kesäbiisiä me saadaan mahtumaan tohon 100 päivän kesään?
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
0: Ja kesän jatkoilla tarkoitetaan siis tässä tapauksessa Ibiza-reissua David Guettan keikalla. Saat ottaa kaverin messi. Supla.fi kautta hitmix. Sieltä löytyy meidän 100 päivää kesää kilpailu. Let's do this.

0: ainaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
2: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Kosiin ja Catch David Gettaan ojennan sulle hopea tarjottimella seuraavaksi vielä. Hei, I'm Good Blue, Bebe Rexha mukana. Tää ennen kello 12 uutisia ja säätietoja.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja tossa 12 jälkeen, hei, tuttuun tyyliin niin kuin aina. Keskipäivä tupla. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Sä saat päättää sen toisen. Mä päätän sen ekan. Mikä tää artisti on, niin sitä selvitellään kello 12 uutisten ja säätietojen jälkeen. Erittäin hyvää keskiviikkoa.

0: aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin tästä tulossa lisätietoja ihan kohta kello 12 uutisissa. Säätiedot siihen perään. Bäkkäreitä ja avi siitäkin kuulet tuossa 12 uutista ja säätietojen jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoa.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Uff, morkku, mitä kuuluu?
11: Uff, uff, oon just syömässä.
10: Aa, mitä syöt?
11: Rehti koiran ruoka.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei.
11: Lähetäksä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valuu.
12: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.

0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Janne meinaa myydä autonsa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä. Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, kertoo Financial Times iranilaislähteisiin vedoten. Mahdollisia kohteita olisi erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. Iran on selvittänyt myös iskuja Hormuzinsalmen merenalaisiin valokuitukaapeleihin. Asiantuntijoiden mukaan Iranin ohjusuhka Eurooppaan on todellinen, mutta rajallinen.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Keski- ja Pohjois-Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila tänään ja huomenna 12-19. Maan itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaa jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsastakin. Illalla tai yöllä alueen eteläosassa poutaa ja selkenevää, mutta alueen pohjoisosassa sitten vielä huomenna päivälläkin sadetta. Päivän yli lämpötila 13-18 huomenna 17-21. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta ja yöstä alkaen sitten enimmäkseen poutaa, mutta huomenna alueen eteläosassa mahdollisesti sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenissa 17-21.
14: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
13: Kyllähän nyt jokaiseen keskipäivään bäkkärit mahtuu. Tämä on Everybody. Avisi Wake Me Up heti tähän kylkiäisiksi. Kello on 4 minuuttia yli 12. Ja kyllä Joonas Vuorela täällä. Ja kyllä ihan kohta paljastan keskipäivä tupla-artistini, jolta pääset säkin sitten toivomaan musaa.

0: Avisi ja Wake Me Up. Kello 12 minuuttia yli 12 keskiviikkoa. Tässä viedetään hei Hitmixillä keskipäivää nimenomaan. Bas Hunter soi ihan kohta. Dot. Vuorolla Joonas täällä, moi.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja nyt siis paljastetaan se keskipäivä tupla artisti. Artisti, jolta kuullaan tuossa about vartin päästä kaksi biisiä putkea. Täytyy sanoa, että tämä on nyt kyllä ensimmäistä kertaa tälle artistille, kun on mukana keskipäivä tuplassa. Mulle tuli yllätyksenä, kun hänet tuossa googletin, että hän on tosiaan brittiläinen laulaja, lauluntekijä ja tuottaja. Mä oon aina ajatellut, että hän on jenkki. Mutta siis hän on tuottanut biisejä Britney Spearsille, Justin Timberlakeille, Justin Bieberille ja Pussycat Dollsillekin muun muassa. Vuonna 2008 hän julkaisi debyyttialbumin. Hänellä on muutama todella kova leka ja yksi niistä on Break Your Heart. Puhun siis Tayo Cruzista tietysti. Tayo Cruzia tulossa kaksi biisiä putkeen ihan kohta keskipäivä tuplassa. Mä laitan soimaan Break Your Heart. Mut kysymys kuuluu, hei, mikä toinen biisi siihen perään? Laita viesti.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183. 6576.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: Bas Hunter ja Dota kohta tulossa Heaven DJ Samilta, Janulta ja Duulta ja siihen perään sitten se keskipäivätupla ja mun mielestä ainakin ensimmäistä kertaa keskipäivätupla artistina tänään Tyo Cruz ja mä laitan ekana biisinä soimaan Break Your Heart. Mutta häneltä löytyy muutama muukin aika kova leka. Laita mulle viestiin 0401836576 WhatsAppiin. Minkä toisen biisin sä haluaisit Tyo Cruzilta kuulla Break Your Heartin perään?
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta

0: Verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut.

0: Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Sää on aluksi selkeä, iltapäivällä paikoin sadetta. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa länsituulta. Huomautus veneilijöille. Länsituulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Hit mix.

0: DJ Sami ja Janu sekä Do Heaven. Keskipäivä tuplaa. Tässä kovasti ollaan käynnistelemässä, hei. Hitmiksi keskipäivässä, Joonas Vuorella täällä, jos et ole aikaisemmin kuullut, niin keskipäivä tuplassa me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Tämän päivän keskipäivä tupla artisti on Tyo Cruz, jolta löytyy muutama aika kova leka. Mä oon laittanut ensimmäiseksi biisiksi nyt sitten Break Your Heartin soimaan, tai päättänyt, että laitan soimaan.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Eli sitä ei voi enää muuttaa. Se soi tässä Break Your Heart Tyo Cruzilta, mutta mikä

0: Tyo Cruz ja Break Your Heart. Keskipäivä tuplassa siis kahteen otteeseen Tyo Cruz. Ja mä väitän, että ei ole aikaisemmin Tyo Cruz keskipäivä tuplassa ollut. Voin olla väärässäkin. Kerran aikaisemminkin oli väärässä ja silloin se ei ollut mun vika. Mut Hitmixin WhatsApp on saanut ehdottaa, että minkä toisen biisin haluaisi tähän Break Your Heartin perään Tyo Cruzilta kuulla.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Taina kirjoittaa täällä, että eka biisi, jonka minä kuulin Tyo Cruzilta, oli Dynamite. Ja myöntää siihen perään, että on fanittanut Tyo Cruzia aikoinaan ihan huolella. Nykyään vissi vähän vähemmän. Tää on

0: Maija Cruzia, kaksi biisiä peräkkäin, keskipäivä tuplassa, Break Your Heart soi ensimmäisenä ja Dynamite soi tässä. Tämä oli Tainan toive, hän on aikoinaan kuulemma Maija Cruzia fanittanut paljonkin, nykyään vissiin jäänyt vähän vähemmälle, jos ymmärsi oikein tuosta viestistä. Hei, huomenna taas keskipäivä tuplaa puolen päivän jälkeen joltain toiselta artistilta, silloin kaksi biisiä putkeen. Mutta me jatketaan tätä keskiviikkoa hyvällä musalla.
1: Hit Mix. Mix.
0: Tameina Antique ja I Would Die For You. Teflon Brothersia tulossa ihan justiinsa myös lähiöunelmiin. Vuorella Joonas täällä. Toivottavasti sulla on hyvä keskiviikko meneillään. Jos ei ole vielä oikein lähtenyt, niin mä teen parhaani, että lähtee.

0: I would die for you. Sitä Tefloniahan kohta. Lähiöunelmia tulossa. Teflon Brothersilta siis. Ridapää Jussi kertoi tänään hauskan storin tuossa Hitmixin aamussa. Hän oli nähnyt saksalaisen turistipariskunnan Helsingin kadulla iso paperikartta kädessä. Ja ollaan tänään sitten pohdittu sitä, että mitä semmoista niin kuin menneisyydestä niin tavallista asiaa ei tänä päivänä oikein voisi kuvitella tekevänsä kautta näkevänsä. Näitä viestejä on saanut WhatsAppiin laittaa ja tonne on tullut yksi aika hyvä täky asiasta, minkä mä olin kokonaan unohtanut, vaikka on sitä itsekin käyttänyt. 0401836576 WhatsApp-numero. Teflon Brothersin jälkeen käydään näitä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Moi! Hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte.
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Mikko
19: ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
21: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: lahjaunelmia, hei.
1: Hitmiksi keskipäivässä. Teflon Brothersilta DHD kohta Listen to Your Heart. Solid Bassia. Tulossa myös Miro Miro ja Sam Feldi ja Jonas Blue ja Endless Summeriakin vielä tuossa Crying on the Dance Floor ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Vuorella Joonas täällä kyselee, että mitä semmoista niin kuin menneisyydestä tuttua asiaa et odottaisi, että näkisit enää nykypäivänä tai saattaisi nostaa kulmakarvat kohti kattoa, jos näin kävisi. Ridanpää Jussi oli siis nähnyt saksalaiset turistit Helsingin keskustassa ison paperikartan kanssa ja kieltämättä kyllähän noi aika lailla puhelimella nykyään hoidetaan noi hommat. Viestiä on saanut laittaa WhatsApp. Mitä?
2: Terve.
1: Terve.
2: Joo, kyllähän se nykypäivänä saattaisi kulmat koota, kun kahtii sitten joku ehtii puhelinnumeroa puhelinluettelosta. Niin se on kyllä niin männyttä aikaa, että puhelinluettelo oli kyllä nerokas keksintö siinä, kun oli ne kaupunkikartat silleen. Ja me kun tällä kuljetusalalla toimi niin se aikanaan, niin se oli korvaamaton apu se puhelinluettelon kartta. Ja toinen on varmaan semmoinen, jos näkisi jonkun niin ihan perinteiset korvalappustereot korvissa kulkevaa tai kuuntelee vaikka musiikkia tai linja-autossa, niin se C-kasetti pyörii ja sitten rupeaa vonkumaan, kun loppuu batteri. Niin. No, ne on niitä hyviä aikoja. Ehkä.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
1: Meillä löytyi just esikoiselle vanha CD-soitin käyttö. Ja mä yksi päivä kyllä fiilistelin, kun auton takapenkillä tuossa kesälomareissulla katsoin, kun hän kuunteli semmoisilla niinku ikivanhoilla nappikuulokkeella CD-soitinta, niin siinä oli oma fiilis.

0: radiotoive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

Siellä on Miro Miro, kello 9 minuuttia vaille 1. Sam Feldia lupasin. Jonas Blue, End of Summer, Violet Days, Crying on the Dance Floor. Se soi seuraavaksi tuossa yhden uutiset tosiaan ihan justiinsa. Ja yhden jälkeen kuulat muun muassa Ava Maxia ja Basic Elementtiäkin. Hyvät keskiviikot mun puolesta. Vuorolla Joonas täällä vielä sen vähän reilu tunnin verran. Sit Oku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
4: Klas Olsson.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin,
13: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 €. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
23: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Rinnekodin asumisyksikössä Espoossa kuollut henkilö käyttäytyi aggressiivisesti jo päivää ennen poliisin etälamauttimen käyttöä. Henkilökunta soitti hätänumeroon kahdesti viime viikolla. Perjantaina poliisi käytti paikalle saavuttuaan henkilöön etälamautinta, minkä jälkeen hän loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää nyt, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Kuolleen miehen lähiomainen kuvaa Ilta-Sanomille miestä rauhalliseksi ja kiltiksi. Helsingin poliisi tutkii vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen katoamista henkirikoksena. Poliisi epäilee, että Miinalainen joutui rikoksen uhriksi Muoniossa elokuun loppupuolella 4 vuotta sitten. Taposta epäillään Mika Mooringia, jota syytetään myös Saara Arvan taposta. Poliisi pyytää nyt Muonion seudulla liikkuvia ilmoittamaan maastosta löytyvistä vaatteista tai epäilyttävistä luista. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Keski- ja Pohjois-Lapissa puoli pilvistä. Tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 12-19. Itäosassa maata Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa sitten päivä yli lämpötila 13-18. Huomenna aika lailla samoissa mennään. Enimmäkseen kuulemma pilvistä. Ja kaakosta alkaa jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Illalla tai yöllä alueen eteläosassa varsinkin poutaa ja selkenevää, mutta alueen pohjoisosassa vielä huomenna päivälläkin sadetta. Maan länsiosassa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta huomenna alueen eteläosassa mahdollisesti sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 17-21. Terve hei, vuorolla Joonas tässä. Keskiviikko keskipäivässä, vielä se tunti kehissä, sen jälkeen sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Ennen kello 2 toteutetaan myös yksi duunipäivätoive, joka on siis biisitoive nimenomaan. Mitä muita toiveita on? Mun on vähän hankala täältä toteuttaa. Voit alkaa funtsia visioimaan ja laittaa vaikka samantien viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Minkä biisin sä haluaisit kuulla vielä tässä keskipäivän puolella just näin keskiviikkona? Eva Maxin Kings and Queens, se tulossa seuraavaksi. Basic Elementin The Promise Man heti siihen perään.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

Basic Element ja The Promise Man. Kello on 10 minuuttia yli yksi. Kate Ryanin Ele elää laa tulossa seuraavaksi. Alessoa kohta Heroes We Could Be. Vuorolla Joonas täällä, tervehdystä. Mä tiedän, että jos sä oot tunnettu henkilö, saatikä jos sä oot tasavallan presidentti Alexander Stubb, niin susta saatetaan aina silloin tällöin keksiä joku mielenkiintoinen otsikko tai löytää joku vähän outo asiayhteys. Tällaista mä en ole kuitenkaan aikaisemmin nähnyt. Selailin tuossa Iltalehteä ja osui silmiin otsikko "Koko synnytysosasto ihmeissään". Ja miten synnytysosastolla ollaan päädytty nyt sitten Alexander Stubbiin? Onko Alexander Stubb mennyt vaikka paikan päälle vierailemaan? No ei periaatteessa. Meinaa tämä otsikko jatkuu, että tämä vauva on kuin Alexander Stubb. Ja tämä kyseinen vauva on siis syntynyt Espoossa, Espoon sairaalan synnytysosastolla ja HUS Espoon synnytykset Instagram-tilillä. En tiennyt muuten, että tollasiakin on olemassa. Melkein 8500 seuraajaa tällä hetkellä, niin on kuva siis vauvasta. Kuvatekstillä eilen syntyy minä 5515 grammaa täyttä kultaa ja koko synnytysosasto oli ihmeissään. Toki varmaan säkin mietit nyt tässä vaiheessa, että miten tämä liittyy Alexander Stubbiin, niin Alexander Stubb on kertonut kirjassaan, että hän painoi saman verran. Eli siellä on nyt syntynyt aika painava vauva, joka on painanut saman verran kuin Alexander Stubb. Ja nyt ollaan saatu sitten Alexander Stubb otsikoihin tätä kautta. Ihan käsittämättä.

0: Nauraskelin tuossa äsken Iltalehden otsikolle. Siellä oli löydetty yhteys suhteellisen ison vastasyntyneen vauvan ja Alexander Stubbin välille. Molemmat meinaa painaa 5,5 kiloa. Alexander Stubb on kirjassaan kertonut, että hän painoi sen verran, kun syntyi. Muistutti kuulemma Buddha-patsasta, ei mikään kaunis näky, ei edes söpö. Oli kuulemma omien sanojensa mukaan naisten klinikan painavin lapsi 20 vuoteen. No nyt on syntynyt samanlainen jytky. Kari laittaa tuossa viestiä, että melekone jötkälle. Siinä on ollut äiti ihmeessä, että mikä sieltä tulee. Ensin arvelin, että oliko vauvalla yhteisöt hampaat kuin Aleksilla. No se on sitten asia erikseen. Saattaisi olla vähän outoa, jos vastasyntyneen lapsella olisi täysrivistä hampaita ylipäätänsä suussa. Hei, Alesson Heroes We Could Be, se tulossa ihan kohta ja siihen perään lisää. Lisää hyvää kesämusaa. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää kilpailu. Sun pitäisi arvioida, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivän kesään. Supla.fi kautta Hitmix on se osoite, missä tämän voit tehdä ja voit voittaa reissun Ibizalle katsoa David Gettaa. Ja kohta hei, pysähdytään hetkeksi semmoisen kesäbiisin kohdalle kuin Dr. Alban ja It's My Life.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
19: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
19: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
19: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
19: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
19: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
19: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi.
20: ABC.
21: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
22: Alepa. Urbaani legenda.
23: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
24: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
28: Hit

0: Alessa ja Heroes We Could Be, sä kuulet seuraa Sitmiksiltä kolme kovaa lekaa putkea. Yksi niistä on Pitbullin International Love, Chris Brown mukana. Madonnan Hang Up tulossa myös. Vielä ennen Pitbullia seuraavaksi kuitenkin Dr. Alban ja It's My Life. Meillä on tosiaan 100 päivää kesää käynnissä vielä. Niin kauan kuin lämpölukemat on jossain vaiheessa edes kakkosella alkavia, niin kyllä me ehdottomasti hyväksytään tää vielä kesäksi. Sun pitäisi päätellä, että kuinka monta kesäbiisiä me kerätään soittaa 100 päivän kesän aikana. Ja käydä kertomassa se osoitteessa supla.fi kautta hitmix, niin saatat voittaa reissun Ibizalle. Katsoa David Guetta. Ihan käsittämättömän kova palkinto. Ja mulla on tarjota sulle taas vähän kättä pidempää kuule meinaan. Seuraavaksi soi tytin saattelemana Dr. Albanin It's My Life, joka on järjestyksessään kesäbiisi numero 26100.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Albania, It's My Life.

Madonna ja Hang Up, kello näyttää 1:30, hei. Se on keskiviikko, keskipäivä, kun parhaillaan täällä pyörii Hitmixin suunnalta, sinun suuntaasi. Vuorolla Joonas tässä vielä puolisen tuntia. Sitten on täyttä tykitystä taas kahdesta eteenpäin, Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Mä laitan Pitbullia sulle seuraavaksi, Chris Brown mukana, toi on International Love. Kohta Sonicin Skykin tulossa ja kohta toteutetaan myös duunipäivätoive. Niitä voi edelleen laittaa mulle WhatsAppiin. Mikä biisi sopisi tähän päivään? 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: Sopiva biisi Mr. Worldwideille, Mr. 305ille, Pitbullille, nimeltään meinaa. International Love oli tää. Chris Brown on mukana. Kohta tulossa Sonic Sky. Ja siihen perään lupaan toteuttaa kenties juuri sinun biisitoiveen, jos laitat niitä mulle WhatsAppiin 0401836576. Ja vaikka sun biisitoivetta ei seuraavaksi toteuteta, niin kannattaa silti laittaa meidän Oku ja Saarakin toteuttaa niitä tuossa kahden jälkeen heti, kun Hitmiksi iltapäivä starttaa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/Hitmix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintaopin autoliike.

0: suosittelusi arvoinen.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Ei itketä maanantai.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

kilpailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Duunipäivätoiveet.
1: No Teemu tässä, morjesta. Mun toiveena olisi tänään Will Smithin Getin Cheeky With It. Ja toivottavasti se toisi vähän valoa tähän harmaaseen keskiviikkoon. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille Hitmixin kuuntelijoille.

0: Venga boys ja boom boom boom boom. Forsberg Saara täällä käymässä. Moro Saara.
1: Termosta.
0: Mulla oli tästä biisistä aikoinaan pienet traumat, kun nykyisen vaimoni kanssa me aloitettiin meidän suhde IRC-galleriassa.
1: Oi, kova. Mäkin aloitin mun ensimmäisen parisuhteen IRC-galleriassa. Kova.
0: Joo, me siellä viestiteltiin ja sitten hänen luokkalainen poikansa jossain vaiheessa, kun meillä oli jo juttuun, niin kommentoi hänen yhteen kuvaansa, että boom, boom, boom, boom,
1: ei.
0: I want you in my room.
1: Ei.
0: Ja muistan, mä olin niin mustasukkainen kuin voi vaan.
1: Oh my god. Pääsitsä ikinä hänen ihkuboksiin? Ommasko hän sulle mitään kuvia ikinä?
0: Kyllä, olisiko hän ommannut ehkä jonkun kuvan?
1: Joo, kommentoiko sinne ommaaks X-llä?
0: Joo.
1: Pienempi kuin kolme.
0: Siis se oli nolo, kun piti aina kysyä.
1: Niin kyllä.
0: Voisiko joku ommaa?
1: Kyllä.
0: Hei, iltapäivä ihan kohta, ja mun mielestä olisi tyhmää jättää mainostamatta teidän sekunnin hitmiksiä, kun siellä on ihan karmea potti.
1: Aivan sairas määrä rahaa. 1070 euroa on sulla mahdollisuus siis voittaa hitmiksin iltapäivässä kello 15.30, kun me soitetaan siellä sekunti erästä biisiä, joka kuulostaa muuten tältä. Ja tosta pitäisi sitten arvata tai tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Jos arvaus on väärä, potti taas kasvaa 20, mutta sulla tosiaan mahdollisuus voittaa yli tonni hitmiksi iltapäivässä.
0: Väärät vastaukset on tuolla supla.fi-osoitteessa. Mä veikkaisin jotain Swedish House Mafia-tyyppistä, mutta mä veikkaan, että aika moni on sitä ehkä veikannut. Kannattaa käydä kattoon ne niin kuin sieltä.
1: Ehdottomasti. Ei taida itse asiassa kukaan on vielä arvannut. Eikö on siellä yksi Don't You Worry Child nyt kun katson täältä? Eli se nyt se ei ainakaan sitten ole, mutta jos haluaa kokeilla jotain muuta, niin 15.30 siihen on mahdollisuus.
0: Se nimenomaan kuulostaa just Don't You Worry Childilta. Hei, tässä Willy William ja Trompeta. Mun puolesta kaikkein hyvää. Oku ja Saara, hitmiksi iltapäivässä ihan kohta puoliin.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-ly. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Hitmix.
20: Parhaat ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Kokoomus lakkauttaisi nykyisen kotihoidon tuen osana uutta perhevapaamalliaan. Puolue kasvattaisi ansiosidonnaisen perhevapaan pituutta 40 päivällä, jolloin molemmilla vanhemmilla olisi 200 päivää vapaata. Ansiosidonnaisten perhevapaiden tasoa nostettaisiin nykyisestä 70% 75%. Jos toinen vanhempi luovuttaisi osan vapaistaan toiselle, näistä päivistä maksettaisiin vain peruspäivärahaa, noin 800 euroa kuukaudessa. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen perustelee mallia sillä, että vanhempien osallistuminen työelämään on varmin tapa vähentää lapsiperheiden köyhyyttä. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Venäjällä on nostettu tänä kesänä käteistä yli 10 miljardin euron edestä, kertoo The Washington Post. Lehden mukaan nostojen taustalla on pelko siitä, että Kreml voisi takavarikoida pankkitalletuksia Ukrainan sodan rahoittamiseen. Tämän kuun kahden ensimmäisen viikon aikana käteistä nostettiin lähes 3 miljardia euroa. Lehden lähteiden mukaan nostot aiheuttavat jo pankeille likviditeettiongelmia.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Osassa maata sateilee oikein runsaasti. Sateet painottuu tuonne maan itä- ja pohjoisosaan. Länsiosassa päivän ylin lämpötila huomenna 17-21, yön aliin 3-12. Idässä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa huomenna liikutaan siinä 13 ja 18 asteen tietämissä. Yön alin tippuu 10 asteen molemmin puolin. Keski- ja Pohjois-Lappiin huomiselle 12-19 astetta ja yön alin saattaa tippua alle 10 asteen.
21: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
14: Oikein mukavaa keksiviikkoa toivottelee Saara Forsberg ja Oku poika Luukkainen. Ja me tarvittais sulta nyt duunipäivätoive. Eli kerro meille ääniviestillä WhatsAppiin numeroon 0401836576, että minkä biisin sä haluaisit kuulla. Ja kerro myös, että miten on päivä mennyt. Ootko duunissa, ootko vapaalla, ootko saikulla, mitäs puuhastelet. Tällaisia viestejä toivottais. Ja toteutetaan yksi biisi toive tuossa hetkisen kuluttua.
13: Toivotko äsken niin kuin hyvää seksiviikkoa?
14: Eikö mä sanoin hyvää keksiviikkoa?
13: Okei. Siitä puhemista puute, näinkö sanotaan, mutta seksi ja keksihän on siis, ainakin levätkö rauhassa mummoni, niin sama asia.
14: Mä tykkään keksistä enemmän.
13: Oikeesti.
14: Oikein semmonen, tietsä, uunituore, pehmeä sisältä, rapsakka ulkoa, semmonen valkosuklaa, pähkinä keksi, just subista.
13: Okay. Kyllä varmaan jos oikein mietit, niin keksit niin kuin tuohon seksiinkin jotain ihan hyviä lisukkeita, mitä se on.
14: Mutta, no siellä on lapsia takapenkillä, niin ei lähetä siihen.
13: Ei mennä siihen sen enempää, mutta sä haluan vielä rakkaasta mummosta, joka levätkö rauhassa.
14: Niin... Miksi me puhutaan nyt sun mummosta?
13: No koska me puhutaan seksistä ja keksistä, niin mun mummolla oli tapana laittaa, että laitetaan seksiä pöytään, niin hän sanoi aina silleen, ja keksistä oli puhe.
20: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
13: Onneksi tulee musiikkiakin väliin. Skuutteria. No se on nyt Ramp ja Cascada Miracle tulossa. Ja puhutaan kohta Happohotellista ja Irk-galleriasta. Miten tällaista asiat on tänään uutisissa, niin näihin mennään kohta.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaskara Miracle, sä Hitmixin iltapäivässä, Rihanna We Found Love. Tossa seuraavana erotikkia myös tulossa. Ja jos sulla on mielessä se biisi toive, niin nyt on kyllä hyvä tilaisuus laittaa ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576, niin kohta me Saaran kanssa toteutetaan yksi biisi toive.
1: Yle kertoo, että Suomen hallituksen halu asettaa pitävät ikärajat suomalaisnuorten somekäytölle on osoittautunut luultua hankelemmaksi lain tasolla, koska Suomella ei ole kansallista toimivaltaa säännellä ja valvoa muihin jäsenmaihin sijoittautuneita verkkoalustoja, kuten TikTokia, Instagramia ja Snapchattia. Suomi pystyisi kuitenkin säätämään lain, joka säätelee Suomi24, IRC-galleriaa ja Habboa. Joo, unohtakaa koi juttu. Mä voin siis luvata tältä nimenomaiselta persistumalta, että siis lapset käytti noita alustoja viimeksi vuonna 2009. Joo. Pitäkää tunkkinne.
0: Toivon silleen, että voidaan kontrolloida jippi.fi-sähköposteja ja sitten, ettei Ask Jeeves sivustolle pääse kyselemään mitään typeryyksiä. Sitten oli Altavista ja sitten täällä joku kirjoittaa WhatsAppissa, että aidot muistaa kultakala nimellä Happoon. Niin mulle tuli tästä semmoinen mielikuva, että juuri näin, että se oli kultakala se Happo-hotelli.
1: Oikeesti?
0: Joo, wow. Ja sitten mitä muita asioita, niin minun nuoruudessa olisi pitänyt jonkun kontrolloida, niin oli vaikka Kiss FM:n chatti. Siellä nimittäin vietettiin jonkun verran aikaa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten myöskin toi omegle.com tai chatroulette.com. Joo, se on semmoinen, missä sä, sut randomilla heitetään videokamera yhteyteen jonkun random ihmisen kanssa jostain päin maailmaa. Ja useinhan siellä sitten oli toi kikkelo pystyssä.
0: Kellä?
1: No niillä kaikilla jollain aikuisilla miehillä.
0: Mut siis, okei, tossa huomaa meidän ikäeroon sillä, silloin kun mä olin ensimmäistä kertaa internetissä, niin varmaan jollain oli tanassa, mutta siis se, että ei ollut videoyhteyttä, että oli kyllä niinku ihan jotain nextia leviä. Mut IRC-galleriasta he haluu vielä nopeasti tähän loppuun paasata, tämähän on mun sydämen asia, että IRC-galleriassa ollaan silloin, kun ollaan irkkaajia. Ja sitten tuli ne muut yhtäkkiä pilaamaan sen meille irkkaajille. Me oltiin siis Mirkissä, me päivystettiin siellä, meillä oli kannut, meillä oli OP, me oltiin kerätty sinne yhteisö. Ja sitten meille tuli tilaisuus niin kuin esitellä omat kasvot toisillemme niin kuin sen nimen takaa. Mm. Ja sitten me oltiin siellä IRC-galleria-ajetta ja sitten yhtäkkiä ne niin kuin pamahti niin kuin peeloja niin kuin täyteen se paikka.
1: Pissiksiä ja fruittareita.
0: Jotka ei tiennyt mitään irkkaamisesta.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Toihan ei kuulostanut jollekin yhtään huuruselta.
1: Ei yhtään. Rihanna soi nyt.

0: Kello näyttää 17 minuuttia, oli iltapäivä 2. Oikein hyvää keskiviikkoa. Täällä Saari ja Oku ja Rihanna ja Calvin Harrisin We Found Love soi siinä.
1: Erotikkia. Seuraavana Max Don't Have Sex With Your Ex. Ja erotikin jälkeen sitten laitetaan biisiputki käyntiin toivebiisillä.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
14: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei vaan asfaltti.
14: No niin, tietysti asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
14: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopo hinta.
14: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
17: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
5: Hit me.

0: Älkää oikeasti vedatko niitä eksien kanssa. Ei siitä tule lasta eikä paskaakaan.
1: Aha.
0: Hyvä biisi tuli kuitenkin. Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex hitmixiin keskiviikko-iltapäivään. Ja seuraavaksi sitten pyöräytetään tomo 3 biisi putki käyntiin.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmixillä.
1: Seuraavassa tosiaan on toivemusaa, mutta minkälaista?
3: No se on Ride, terve, ja kuule Okulle vielä paljon kiitoksia tuosta taannoisesta Bimmerparty-tapahtumasta. Oli kyllä huikea meininki. Ja lähdin oikeastaan toivomaan, en oikein päässyt katsoa sun keikkaa, kun siinä juontohommissa piti olla, niin soitapa joku sun setistä oleva biisi. Nimittäin tuntui uppoavan yleisöön aika tiukkaan tapaan. Mutta hei, thanks täysin, toivottavasti nähdään taas pian ja pidähän huolta. Ja mukavaa työpäivää sinne ja alkavaa syksyä molemmille.
1: Ja hei, kiitoksia tästä ja Bimmerparteistahan me juteltiin tuossa aikaisemmin ja jos haluat palata Bimmerparti-tunnelmiin, niin Suplasta löytyy Hitmixin iltapäivän podcast, niin siellä sitten puhutaan Bimmerparteista. Mutta se on sanottava, että hei, oli kyllä tuolla BMW-juhlissa kova meininki.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Missä ootaan soi tässä ja tämä totta kai soi myös Beamer parteilla ja soi kaikilla meikän keikoilla ja tässä Saara laulamassa ja tähän liittyen niin perjantaina tulee uutta musaa ulos, missä Antti Paalanen soittaa haitaria ja Saara laulaa.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: No tässä soi Be My Lover. Hypä ton remix yhdessä David Ketan kanssa klassikko kappaleesta Kat Delunan Run the Show tulossa myös.

0: Katli Luna, Run the Show, tässä myös Busta Rhymes mukana. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Pakalle, että mä oon Afrika ja E-Typein Angels Crying tulossa. Proditsin yksi isoimpia hittejä soi seuraavana. Ja Proditsin jälkeen puhutaan siitä, että mä ihan yllätyin tossa, että Saara on hurahtanut erääseen asiaan, mikä sai hänet ajelemaan Vääksyyn. Mistä on kyse niin siihen Proditsin jälkeen?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Älä jaksa. Mistä ei aamu S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
21: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0.49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
22: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
25: Skannattaa. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.

0: Roditz ja Preeten soi Hitmixin iltapäivässä. Pakalet Malo Afrika tossa seuraavana E-Typein Angels Crying tulossa, jonka musavideo aikanaan teki kyllä muhun vaikutuksen ennen kaikkea tässä musavideolla esiintyvä tämä naislaulaja, joka ei oikeasti biisillä kyllä laula, mutta hän oli siinä esiintymässä. Siinä oli semmoinen kauhuteema myös.
1: Mun elämässä on myös käynnissä kauhuteema, no ei oikeasti. Mutta onkohan mä jotenkin niinku vanhentumassa tai ikääntymässä, kun mä oon yhtäkkiä innostunut kuvataiteesta ensimmäistä kertaa elämässäni. Mä en tiedä, siis tää on syttynyt musta ihan niinku tämän kuluneen kesän aikana. Se tuli ihan tyhjästä. Mua ei ole aiemmin taide kiinnostanut juuri niinku musiikkitaidetta pidemmälle. Mutta se alkoi siis silleen, että mulla tuli tyyliin Facebookissa vastaan jonkun taiteilijan tekemä maalaus, josta mä olin heti silleen, että wow, että toi on upea, että toi sopisi hyvin mun uuteen makuuhuoneeseen, kun oli siinä muuttoakin suunnitteilla. Sitten mä aloin katsomaan lisää tämän taiteilijan taideteoksia, ja löysin heti muutaman, josta mä innostuin, ja aloin sitten laittamaan hänelle DM:ää, että missäs näitä pääsis katsomaan, että kiinnostais, ja kävi ilmi, että Vääksyssä, joka on siis Asikkalan lähellä, joka on siis Lahden lähellä, niin on hänellä näyttely käynnissä, ja mä menin sitten sinne, tein pikku päiväreissun, ja oli todella vaikuttava näyttely, hienoja maalauksia, ja mä löysin sieltä sitten myöskin tämän minun lempparitaulun, josta mä olin nähnyt unia jo viikon verran, ja laitoin sitten hänelle siinä hetkessä DM:ää. Mun tarjous hyväksyttiin tästä maalauksesta.
0: Eli hetkinen, siis sä ostit sen sieltä hänen näyttelystään sen taulun.
1: Kyllä, se nostettiin sieltä seinältä suoraan.
0: Neuvottelit siinä niin kuin sitä taulua katsoessa IG:n DM:ssä, että saisiko tästä pikku alennuksen?
1: No mä tein tarjouksen.
0: No joo, okay,
1: siinä
0: joo,
1: käytiin kauppaa.
0: Joo.
1: Se ei ole tavatonta.
0: Ei tietenkään.
1: Ja ei mitään, siinä mun tarjous hyväksyttiin ja sitten se käärästiin siinä paperin. Ja mä lähdin sieltä mun elämäni ensimmäinen taidemaalaus Kainalassa kotiin. Ja mä oon siis tämän myötä innostunut taiteesta muutenkin. Ja mä selailen niitä sitten nykyään somessa päivät pitkät näitä maalauksia. Ja oon menossa itse asiassa huomennakin taidenäyttelyyn töiden jälkeen.
0: Ja siis kuka tämä taiteilija on?
1: Teija Kosenius on hänen nimeltään, jos kiinnostaa tsekata, niin tosi hienoja taideteoksia.
0: Mun on sanottava, että mulle ei toi kuvataide ei ole ollut mitenkään isosti esillä omassa elämässä. Mä niin kun en ole ostanut tauluja itse juuri ollenkaan koko elämäni aikana, mutta onko meidän kuuntelijoissa taiteen keräilijöitä tai minkälaista taidetta jengiltä löytyy, niin tää kiinnostaa. Pistäkää se WhatsAppiin viestiä ja ääniviesti tietty paras.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576. Bacal, Melo, Osito.

0: T-Type Angels Crying soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja mussa on tapahtunut semmoinen muutos tänä kesänä, että mä oon innostunut ihan tyhjästä niin kuvataiteesta yhtäkkiä. Tällainen on nyt niin kuin kääntynyt sivu minun elämässäni ja kiinnostaisi kuulla, että kiinnostaako sua kuvataide? Ja jos joo, niin minkälaisia tauluja sulta löytyy? Vai maalatko peräti itse? Tällaisia viestejä saa meille laittaa WhatsAppiin numeroon 0401836576. Niin tuossa kello 3 jälkeen sitä käydään läpi teille lähettämiä viestejä.
1: Niin, älkää ajatelko tätä kysymystä liian syvällisesti, että jos sulla on taistelevat metsot seinällä, niin sulla on kuvataidetta seinällä.
0: Jos sulla on lapsen tekemään niin kuin kuva jostain niin kuin pupusta jääkaappiovessa, niin siitäkin
1: ihan
0: saa kertoa.
1: Ihan mitä tahansa, niin näitä tarinoita me käydään mielellään läpi. Kyntteriä soo ei seuraavana kyntterin jälkeen ja tuoreet kello 3 uutiset. Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding ding dong.

0: Where the Sunshine Girls, Ding Dong Song soi tässä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ihan kohta sitten musan puolesta, tuossa kolmen jälkeen tiedossa, Ava Maxilta, My Head and My Heart sekä ATB:n 9 PM.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että erittäin uhanalainen arosuohaukka jouduttiin lopettamaan laukaassa. Mihin tämä tilanne sitten meni ja miksi, niin tästä lisää seuraavana.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Maistaisiko piirtele?
1: Toihan on jenkkiksylitulipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
4: Säästä kuin mestari.
5: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
16: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
17: Jeepe!
18: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Perjantaina Espoon Lakistossa kuolleen kehitysvammaisen miehen vammat olivat vakavia. Miehen lähisukulainen kertoo Helsingin Sanomille saaneensa lääkäriltä tiedon, että vammoja voi verrata tapauksiin, joissa ihminen on pudonnut korkealta tai lentänyt pitkään ilmassa. Poliisi ampui miestä etälamauttimella rinnekodin asumisyksikössä. Mies kuljetettiin sairaalaan, jossa hän menehtyi myöhemmin. Ilta-Sanomien tavoittama lähiomainen kuvailee miestä rauhalliseksi ja kiltiksi. Valtionsyyttäjä Tapio Mäkisen mukaan asia on esiselvitysvaiheessa ja syyttäjän laitos arvioi edelleen, aloitetaanko etälamauttimella ampuneesta poliisista esitutkinta. Erittäin uhanalainen arasuohaukka jouduttiin lopettamaan laukaassa sen jälkeen, kun sitä oli ammuttu, tiedottaa BirdLife Suomi. Kaksi lintuharrastajaa havaitsi loukkaantuneen linnun pellolla laukaan vuonteella viime lauantaina. Röntgen tutkimuksessa ilmeni, että linnun kehossa oli hauleja ja sen jalka ja siipi olivat poikki. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

0: Suohaukan pesimäkannaksi arvioidaan Suomessa vain 5–25 paria. NATO sanoo olemansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisiaan. NATO-virkamies kommentoi asiaa tänään Financial Timesin uutisen jälkeen. Lehden mukaan Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, jossa sademäärät voi olla paikoin myös runsaita. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17–21 ja yön alin 3–12. Toi yölukema aika lailla on sama ympäri Suomen päivälukemi, jos katsoo tarkemmin huomiselle, niin itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa ollaan siinä 13–18 asteen tietämissä ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta.
3: Ja tänäänkin Sekunin Hitmix-kilpailua luvassa sitten vajaan puolen tunnin päästä. Ja siinä skabassa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja me ollaan tätä meidän sekuntia nyt sitten rynkytetty niin pitkään, että siellä on potti kasvanut yli tonniin. 1070 euroa on sulla siis mahdollista voittaa tänään kuuntelemalla Hitmixiä ja osallistumalla Sekunnin Hitmixiin.
2: Saara on innostunut kuvataiteesta ja tästä tulikin kysymys, että minkälaisia tauluja sulta löytyy seinältä. Onko kuvataiteen ystäviä, niin WhatsAppiin saa kertoa omaa tarinaa 0401836576. Käydään näitä viestejä läpi Eva Maxin ja ATB jälkeen. Hit.

0: päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa

0: ATP:n IPM-tila.com soi tässä Infernal Self Control tuossa seuraavana. Ja kuvataiteesta puhutaan. Ja täytyykö sanoa, että mähän olen siis niin lapsuudessani käynyt tosi paljon taidenäyttelyissä. Ja mun kotoa, siis kotikotoa löytyy paljon kuvataidetta ja erilaista sellaista. Mutta jostain syystä mä en ole itse koskaan oikein päässyt tähän asian sisään. Mä arvostan kyllä, mutta siis tälleen ihan, jos mä sanoisin niin kuin vähän tyhmästi, niin kyllä mä niin kuin viihdyn, jos nyt niin kuin taulut on tosi isoja. Näin yksinkertaisella tasolla on mun tämä.
1: Jotenkin sympaattinen lause. Mä tykkään, jos taulut on tosi isoja.
0: Ja niissä on niinku selkeitä kuvia. Mutta siis joo, kyllä mä siis arvostan kuvataidetta, mutta se ei ole vaan niinku yksinkertaisesti sykähdyttänyt samalla tavalla kuin vaikka musiikki tai aikuisviihde.
1: Niin kyllä, juu just niin. Joo, tämmöinen viesti on tullut, että innostuin itse hetkellisesti maalaamisesta ja tämän yhden tein loppuun asti vuosi sitten. Ja tässä on siis tämmöinen kuva tällaisesta niin kuin kuohuvasta koskesta, kaunis tämmöinen yömaisema. Tosi siis hieno maalaus on. Ja hän jatkaa viestiä, että ja sen jälkeen kaappiin on kertynyt 5 keskeneräistä taulua, koska en vaan saa niistä sellaisia, kun ajatuksissa suunnittelee, niin päätin lopettaa koko homman. Toi on oikeasti siis tämä niinku, semmoinen puute meissä joissakin ihmisissä, että kun on liian perfektionisti ja ei niinku saa täytettyä sitä niinku, sillä tavalla sitä niinku visiota, miten joskus on päässään nähnyt, niin sitten se tavallaan rampauttaa ja ei niinku tee sitä yhtään. Ja mun mielestä se on huono. Mun mielestä siitä pitäisi jotenkin päästää yli ja niinku olla tyytyväinen semmoiseen niinku keskeneräisyyteen. Toteuttaa semmoista japanilaista wabi-sabia, joka on siis tämmöinen tyylisuuntaus, jossa keskitytään keskeneräisyyteen ja tällaiseen, jonka minä opin juuri eilen tämän termin, joten ajattelin sitä nytten tässä kohtaa käyttää, kun puhutaan taiteesta.
0: Moikka Oku ja Saara, varsinaista kuvataidetta ei juuri löydy seiniltä, mutta itse otettuja valokuvia löytyy, kun valokuvausta harrastan. Niitä on aina mukava katsoa, kun ne on itse ottanut, ja tässä on pari esimerkkiä, ja on komeennäköistä. Ja tosiaan siis toi valokuvaus mun mielestä siinä missä niin kuin tommoinen maalaaminen tai kuvataide, niin on yhtä lailla tietysti taidetta.
2: Maari, terve. Kuvataiteesta sen verran, että mulla on sellainen hassu juttu, että mä voin ostaa oikein kenenkään tauluja, kun mä teen mielelläni sit itse niitä, tai ainakin yritän tehdä. Ja sitten kun mä näen kaikkia hienoja juttuja luonnossa tai kaupungissa tai missä mä tahansa kuljen, niin mä aina niin katson sellaisen sormien läpi, että vautsi, kun toi olisi hieno osata piirtää tai maalata. Mutta maalaaminen, kuvataide on yksi tärkeä terapiamuoto myöskin, mikä on itse ainakin auttanut aikoinaan se tällainen piirtäminen ja maalaaminen, niin vaikeiden aikojen ylitte.
3: Semmosta. 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Infernal, Cell Control soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.
1: Eiffel 65 soi pian ja Kaita tuossa seuraavana parapara pastuja näiden jälkeen. Sekunnin Hitmix, jossa potissa on 1070.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?

0: ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Hei, maistaisiko piirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
3: Alepa. Urbaani legenda. Hitfix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Sky sai tässä tämän parabarabastu. Kello on 23 minuuttia yli 3.
1: Ja se tarkoittaa, että aletaan virittäytymään Sekunnin Hitmix-tunnelmiin. Ja Sekunnin Hitmix on kilpailijossa arvaamalla meidän soittamasta sekunnista, että mikä biisi on kyseessä. Voittaa rahaa. Väärällä vastauksella potti taas kasvaa 20. Ja meillähän on tällä hetkellä potissa 1070 euroa. Se on kyllä sen verran rahaa, että alko Saara Forsbergkin innostumaan. No joo, mä innostun pienemmästäkin potista.
0: Ja tolla summalla säkin nostat perseen penkistä.
1: No
0: riippuu asiasta.
1: No niin. Mutta Sekunnin Hitmix, väärät vastaukset löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Siellä on yhteensä 51 väärää vastausta.
0: Hei, sen verran muuten sanon tuosta rahasta, kun puhutaan ja perseen nostamisesta penkistä, että mullekin tulee siis aika usein omaan DM:ään ja inboxiin kyselyä, että tulisinko mä esiintymään jonnekin syntymäpäiville tai mihin tahansa. Kaikki keikathan menee siis keikkamyynnin kautta, että ei muuta kuin hänen kanssaan neuvottelemaan. Mutta tolla summalla siis oikeasti 1070, niin sillä maksaa mun teknikot.
1: Pystytkö
0: tekniikan, siis tuolla rahalla niin, tulee juu. Ääni ja valomies paikalle ja laittaa sen pystyyn. Se on ihan totta, se on heidän lasku se.
1: Pystyisit sä sanoa tässä? Vai onko se semmoinen, että...
0: Ei siihen pysty sanomaan.
1: Eikö pysty sanomaan?
0: No se on neuvoteltavissa, okay, mutta... Okay. Tai siis se vähän riippuu, siihen vaikuttaa myös niin kuin...
1: Lokaatio, tuulen kellonaika, ja, sun tuuli.
0: No just nimenomaan
1: biisien tämä. Biisien määrä.
0: Niin, onko hittiä alla. Kyllä siis, puhutaan siis tonneista, ei satasista.
2: Sata päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
0: Mä aina sanon, että jos mun keikkamyyjä myy niin kuin alle 10 tonnilla, niin kannattaa kätellä saman tien. Noita tilaisuuksia ei montaa tule.

0: Eiffel 65 soi Hitmixin iltapäivässä. Alan Walker Fadeita ja tossa seuraavana Pinkkiä ja Valdoa myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Kyllä vaan, potissa on 1070 euroa. Lähteekö se jollekin teistä vai kasvaako potti taas 20 lähemmäksi 1100 euroa, niin sitä lähettäisiin nyt selvittelemään.
0: Ja sekunti menee tällä tavalla. Mikä biisi kyseessä? Tosta noin vaan sitten tekemään se oma johtopäätös ja sit voi soittaa tänne.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Pinkkainen.
1: Pinkkiä seuraavana ja Valdoa tulossa. Ja Sekunnin Hitmix on käynnissä potissa 1070. Ja 1070 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studionumero. Ja kohta sitten selviää, että laitetaanko tuon rahasumman jakoon vai nostetaanko pottia entisestään.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Kaikkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: sekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
12: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
13: Hit mix.
14: Parhaat ysärit.

0: Kinkkiä soi tässä Valdos People, Lose Control ja Gigi D'Agostinoa myös tulossa. Sekunnin Hitmix on käynnissä. Otteja kyllä voidaan nostaa, mutta kyllä me nyt ihan mielellään laitetaan toi yli tonni myös nyt jakoon.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa Sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo, täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Täällä on Tomi, terve.
0: Terve, ja mikä se on kotipaikkakunta?
3: Forssa.
0: Ja mikä Forssassa sun mielestä on parasta?
3: Kaikki.
0: En usko.
2: Siellä on
0: kaikki.
2: Varmasti epäkohtia.
0: Jotakin ikäviä.
2: Jotain infrastruktuurissa, jotain pielessä.
3: On siinä yksi monttu jo kauppakadulla.
0: No niin, otetaan se monttu siinä kauppakadulla. Forssassa, ootko Saara koskaan käynyt?
2: En ole käynyt Forssassa.
0: Mä oon käynyt kyllä ja mä oon ollut siellä keikallakin semmoisessa paikassa kuin Status. Ja sitten Forssassa on... Siellähän on siis se iso huoltoasema, missä jengi pysähtyy. Mikäs se on toi?
3: Autokeitas.
0: Niin mä oon ollut siinä autokeitaalla yötä.
2: Keikalla? Oh, oikeesti?
0: No en ole keikalla ollut, mutta yötä on. Siinä on semmoinen pieni motelli, mitä varmaan rekkamiehet lähinnä käyttää, mutta mäkin yhdellä keikkareissulla olin siinä.
2: Slei!
0: Ihan hyvä. Ihan kiva. Ei siinä ollut mitään vikaa. Hyvä aamupala ja kaikki.
2: Noniin.
0: No mutta hei, mennäänkö sekunnin Hitmix-asiaan?
3: Mennään.
0: Sekunti menee näin. Ootko ihan varma, että kohta kuullaan sulta oikea vastaus?
3: Hyvin todennäköisesti.
2: Ooh, all right. Ei mitään, iskipä arvausta tiskiin, niin katsotaan, että lähteekö sulle yli 1000 euroa.
3: Se oli Rihannan ja Coldplayin yhteiskappale, tämä Princess of China.
2: Rihanna ja Coldplay, Princess of China.
0: Alrighty.
2: Se on sun arvaus. Katsotaan, joo, voittaako sillä rahaa.
1: Vastauksesi on...
0: Ei ollut se, mutta hei, me nostetaan pottia ja ei muuta kuin Forssan miehelle kaikkea hyvää sinne.
3: Kiitos samoin.
0: Jon moro.
2: Tsemppiä sen Kuopan kanssa. Moikka.
3: Moi moi.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: tää italialaista eurodansia. Laskettaisiko tää eurodanseksi, Oku? Sä oot
1: joo,
0: tietäjä.
1: Kyllä mä lasken tähän, että siinä on eurodanse-vivahteita.
0: Mm.
1: Tää nyt on vähän silleen lokeroida biisejä, niin on hyvin vaikea itse asiassa lopulta sitten lähteä oikein niin kuin analysoimaan. Mutta otetaan tää eurodanse-maisena kappaleena Gigi D'Agostinolta. Tietysti jos miettii hänen tuotantoaan noin isommin, niin sit toi eurodanse-termi niin kyllä... köyhtyy käsiin. Että
0: ja köyhtyy käsiin on hyvä sanapari.
1: Näin. Ritonia ja Capripontia myös tulossa. Hei, otetaanko tähän kohtaan pitkästä aikaa, niin Okun Formula Corner.
0: Joo, miksi ei? Miksi
1: nimittäin
0: ei?
1: Nyt sitten viikonloppuna kisaillaan Hollannin osakilpailu. Se on tähän tietoon muuten viimeinen kisa Hollannissa. Käsittääkseni ei ole lukittu sitten seuraaville vuosille tätä. Mutta tuohon nyt liittyy tällainen seikka, että Red Bull-talli, jossa siis hollantilaisten suurin tähti ja yksi kaikkien aikojen kuljettaja, aikamme kuljettaja Max Verstappen kisailee. Hän totta kai ajaa siellä, mutta kakkoskuljettaja tässä tallissa, Isaac Hadjar, niin hän ei osallistu tähän. Ja sitten Red Bull on vahvistanut nyt sitten New Zealand Heraldille, että hänellä on rannevamma ja hänen tilallaan ajaa Liam Lawson, joka palaa tässä niin kuin samalla Max Verstappenin tallikaveriksi. Siis lyhyt oppimäärä siitä, että minkälaista on olla Max Verstappenin tallikaveri, niin se on tuulinen paikka. Siinä on oikeasti vaihtunut kaveri, jos jonkinmoinen. Ja nyt sitten niin kuin Isaac Hadjar, joka on siinä nyt mennyt silleen kohtuullisesti, niin on tilanteessa, että hän on poissa sen takia, että hänellä on rannevamma. Mutta tämä voi tarkoittaa sitä, että Liam Lawson, joka siitä potkittiin pois, niin jos tässä kisassa onnistuu jotenkin erinomaisesti, niin saattaa olla, että jälleen tilanne muuttuu. Siis tällä tavalla tapahtuu nopeasti
0: niin,
1: ykkösissä. Että jos sanotaan näin, että Liam Lawson ottaa ja voittaa tuon tai ajaa jotenkin superhyvin, niin Isaac Hadjar, joka niinku rannepaketissa tai mitä sinne sitten onkaan, niin kattelee telkkarista sitä, niin voi miettiä, että missäköhän sitten muuten seuraava skapa, niin missäköhän tiimissä hän ajaa.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Ja tästä tosiaan Ritonia ja Gabri Pontea vielä ennen kello 16 uutisia.

0: Harry Potter Thunder. Mulla on jäänyt se mieleen, kun sä sanoit joskus, että jos sä astuisit kehään, nyrkkeilläksesi jotain vastaan. Esimerkiksi nyt sitä Esko Eerikäistä, joka nousi tuossa.
1: No siis 50 tonnia, niin tää tapahtuu. Toki siihen tarvitaan myös Esko mukaan, mutta
0: niin kyllä.
1: En tiedä hänen ajatuksen kulkuaan tästä. Mutta mun mielestä toi pitäisi kyllä joskus järjestää. Niin toi biisi, tolla tahditetaan sitten niitä.
0: Niin näin sä oot joskus Julia sanonut, ja mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta.
1: Joo.
0: Basic Element The Ride olisi tulossa kohta musan puolesta, sekä myöskin Lady Gagan aivan loistava Alejandro.
1: Ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa. Tuoreesta puoluekannatusmittauksesta. Siellä on eräskin puolue aika rajusti laskenut. Mikä niin tämä selviää kohta. Ja Lappeenrannan kaupunki järjestää Alisa Vainiolle kansanjuhlan. Tästäkin lisää kello 4 uutisissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
9: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
10: Huff, huff, oon just syömässä.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei. Okay.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valuu.
11: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti,
13: paljon onnea vaan.
14: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
15: Lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
20: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
20: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
20: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
20: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit miinus 60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet miinus 25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Perjantaina Espoossa kuolleen miehen etälamautustilanne tapahtui asumisyksikön piha-alueella, ei sisätiloissa. Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo Ilta-Sanomille, että rinnekotien työntekijöitä ei ollut tilanteessa paikalla. Ylen tietojen mukaan kuollut oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Asumisyksikön henkilökunta oli soittanut aggressiivisesti käyttäytyvästä henkilöstä hätänumeroon jo torstaina 13. elokuuta, ja poliisi kävi rauhoittamassa tilannetta. Henkilökunta soitti hätäkeskukseen uudelleen perjantaina, jolloin poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Kokoomuksen kannatus on laskenut 16,5% Helsingin Sanomien kyselyssä. Pudotusta tuli kuukaudessa 0,2%.

0: sähköä. Puoluesihteeri Maki Keskinen uskoo kannatuksen piristyvän talouden nousun myötä. Keskisen mukaan kesän keskusteluaiheet näkyvät luvuissa, mutta talouden hyvä kehitys ei vielä näy kannatuksessa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 2 prosenttiyksikköä. Keskinen ei usko perussuomalaisten ohitukseen, vaan luottaa kokoomuksen linjaan julkisen talouden haasteissa. Lappeenrannan kaupunki järjestää maratonin Euroopan mestarille Alisa Vainiolle kansanjuhlan lauantaina. Kaikille avoin tapahtuma pidetään Lappeenrannan satamatorilla. Ohjelmassa kuullaan EM-kultamitalistin mietteitä, kotiteollisuusyhtyeen musisointia ja kaupunki kertoo palkitsevansa Vainion yllätyksellisellä tavalla.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, jossa sademäärät voivat tulla paikoin runsaina. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa huomiseen iltapäivään saakka 13-18 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 12-19 astetta. Yölukema liikkuu koko maassa siinä 8 ja 13 asteen tietämissä.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Basic Element, The Ride. Tuossa seuraavan Lady Gagan Alejandra myös tulossa ja pian laitetaan murresana Skaba käyntiin, joten jos sulla on mielessä murresana, pistä se välittömästi WhatsAppiin numero 0401836576 ja jos sulla ei mitään hajua, että mistä tässä kisassa on kyse, niin eipä huolta, palaamme pian yksityiskohtiin. Mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Hyvää syntymäpäivää, William Jefferson Plyth III.
4: Ah, okei, tää on joku räppäri. Tää on joku, tää on...
2: Okei, mä annan sulle sitten tällaisen, kun meni jo tolla tavalla. Juh. William Jefferson Clinton.
4: Oisko Lil Wayne?
2: Ota siitä Clintonista kiinni vaan.
4: Olisiko Bill Clinton?
2: Kyllä, siis Bill on hänen lempinimensä.
4: Nice.
2: Mitä ihmettä?
4: Kova, kova. Hän täyttää tänään 75 vuotta.
2: 80 vuotta tälle entiselle Yhdysvaltain presidentille ikää. Hyvää syntymäpäivää, Christina Perry.
4: Christina Perry, who do you think you are? Sieltähän se tuli. Laulaja.
2: Kyllä.
4: Jar of Hearts, hänen isoin hittinsä.
2: Ehdottomasti.
4: Ja hän täyttää tänään 38 vuotta.
2: 40 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää Minja Koskela, mutta kuka sinä oikein
4: Minja
2: olet?
4: Minja Koskela on suomalainen näyttelijä.
2: Ei ole, hän on poliitikko, Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Paljonko ikää?
4: Sanotaan, että hän täyttää tänään 42 vuotta.
2: 39 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari ja hän on Joy Tempest.
4: Ei, tuttu nimi.
2: Onko?
4: On. Mutta ei sano mitään.
2: Jaha.
4: Olisiko hän amerikkalainen poliitikko? Hän on amerikkalainen
2: Mikä bändi?
4: Poliitikko. Ei täällä ole ACDC.
2: Ei ole ACDC. Entäs tää biisi? Tästä se löytyy.
4: Europe.
2: Kyllä. Joy Tempest on tietysti hänen taiteilijanimensä. Oikea nimi on Rolf Magnus Joakim Larsson, ruotsalaisen Europe-yhtyeen laulaja. Ja paljonko laitetaan hänelle ikää?
4: 70 vuotta.
2: 63 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Lady Gaga Alejandro soi tässä avisi I Could Be The One. Tuossa seuraavana musan puolesta Drömhusilta tulossa Will Hardy.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt on aika teidän lähettää meille murresanoja WhatsAppiin numero 0401836576. Ja me sitten Saaran kanssa valitaan 4 näistä lähetetyistä murresanoista. Ne voi olla myös slangisanoja tai sanoja, joita sä käytät sun kavereiden kanssa. Ja sitten me valitaan tosiaan 4 ja lähdetään päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
2: Oku, mä oon tänne valmistellut muutaman lappalaisen murresanan, ihan vaan niin kuin lämmitelläkseni sua ja itseäni.
0: Niin kuin lappilaisen pohjois-pohjoista.
2: Niin kyllä, ja sähän oot syntynyt Rovaniemellä.
0: Kyllä.
2: Ootko sä diilannut paljon lappalaisten kanssa? Onko sussa itse asiassa jotain lappalaista DNAssa?
0: No varmaan, no joo, siis oma sukuhan niin kuin painottuu tuonne Pohjois-Karjalaan, mutta sitten minä olen kyllä syntymäni jälkeen siellä viettänyt aikaa ja koen, että tunnen jonkunlaista niin kuin yhteyttä Lappiin ja aina siellä käydessä niin viihdyn.
2: Nice.
0: Ja rehellisesti viihdyn paremmin kuin etelässä, mutta näin ne on työt ja muut elämän asiat sitten ajanut tänne.
2: No katsotaan sitten, että ootko päässyt vihille näistä murresanoista.
0: Noniin.
2: Mitä tarkoittaa jänkhä?
0: Jänkhä? No onko se sitten se, vitsi nyt tuli sulkuaivo. Missä on sammalta ja sellainen. Mikä se on? Sano nyt se.
2: Se on suo.
0: Suoalue.
2: Se olisit voinut tarkoittaa metsää. Mä tavallaan tarjoilin ton sulle.
0: Niin, mutta kyllä mä sitä hain.
2: Niin, okei. No niin, eli sitten mitä tarkoittaa tokka?
0: Porotokka, eli tämmönen porolauma.
2: Miten sä oot näin hyvä näissä?
0: No nää nyt ei ollut kovin vaikeita.
2: Jos sä saat tämän kolmannen, niin mä tarjon sulle huomenna lounaan.
0: Okei, nyt on panokset kohillaan.
2: Mitä tarkoittaa vinkka?
0: Vinkka. Kyllä mä siis periaatteessa tämän voisin tietää. Vinkka on se on jonkun niin kuin määrite, kokoon määrite.
2: Okei.
0: Sylillinen.
2: Ei. Sitä se ei ole.
0: Noniin,
2: vinkka on pienen tuulen suojaama paikka tai suoja.
0: Okei, mä en kyllä olisi saanut.
2: Joo. No mutta hei, 2-3.
0: Joo, mutta sinne meni. Siinä oli mahdollisuus ottaa lounas kiinni. Hei, laittakaa meille WhatsAppiin niitä murresanoja 0401836576, niin Saaran kanssa me valitaan niistä 4 ja päätellään, mitä ne tarkoittaa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.

0: Avicii, I Could Be The One soi tässä ja Jänkhe Joonas kirjoittaa, haloo, rovaniemeläiset ei ole lappalaisia, vaan lappilaisia. Eihän helsinkiläisiäkään sanota virolaisiksi, vaikka täältä suunnalta katsottuna asuvat sillä suunnalla. No Joonas haluaa nyt provosoitua, koska jos Joonas olisi kuunnellut tarkkaan, niin mähän korjasin Saaraa tässä asiassa. Jos kyllä sanoinkin, että pohjoissuomalaisia vai lappilaisia murresanoja, niin tuossa oli nyt tuommoinen niin kuin tahallinen mielensä pahoitus, vaikka en mä oikeasti usko, että Joonas edes pahoitti mieltä, mutta tämä oli hyvä läppä tämä kyllä, koska siis ihan oikeasti tällä tavallahan siis jotkut eteläsuomalaiset ajattelee siis Rovaniemen oikein niin kuin syvänä Lappina.
1: Siis mä en edes tiennyt, että siinä on mitään ongelmaa.
0: Niin siis on se Lappia tietysti, ei sitäkään vaikka niin kuin toi tosi lappilaiset ei näe sitä, niin on se Lappia, mutta ei ole lappalaisia. Ja sitten taas toinen juttu, kuka niin kuin on hyvä ajatella, niin kuin tajuta Suomen kartasta, että Oulu on Suomen puoliväli, niin, siis niin kuin maantieteellisesti.
1: Mutta siis onko siis lappilaiset ihmisiä, jotka asuvat Lapin alueella ja lappalaiset sitten
0: eri asia.
1: Näitä niin kuin...
0: Joo, esimerkiksi, että mä olen syntynyt Rovaniemellä, niin se ei tee mua lappalaiseksi
1: lähellekään.
0: Joku tosta, niin kuin neljän tuulen hatun, kun mä ostan tuolta niin kuin jostain turistiliikkeestelyön päähän, niin sillä ei vielä niin kuin pitkälle pötkintä.
1: No se kyllä joo, se käy järkeen.
0: Joo.
1: Mutta mä tarvittaisin murresanoja.
0: Joo, kyllä.
1: Niin tosiaan WhatsApp-numeros on 0401836576. Lähetä sinne murresana, älä kerro meille mitä se tarkoittaa. Niin JVG:n jälkeen valitaan niistä neljä ja lähdetään arvailemaan mitä ne tarkoittaa.
0: Drömhus soitos seuraavana ja Drömhusin jälkeen taas puhutaan siitä, että tämmöinen tunnettu pupiketju kieltää mitä? Se selviää kohta.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin.

0: kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?

0: Tuotokset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Beely, beely, säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 asteeseen. Torstaina päivällä paikoin sadetta ja ukkosta. Huomenna heikkoa länsituulta. Varoitus voimassa Suomenlahden itäosassa, länsituulta 12 metriä sekunnissa.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
9: Metsäpirtin multa.fi.
10: Hitmix.

0: Tremhus, Vilha Day soi tässä. JVG viikonloppu seuraavana. Bass Hunter Botten Anna soi pian. Ja kohta myös valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa. Ja vielä ehtii hei tähän osallistua. Ei muuta kuin WhatsAppiin niitä murresanoja.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että iso brittiläinen pubiketju J.D. Weatherspoon kieltää puhelimen huudattamisen ilman kuulokkeita pubeissaan. Eli puheluita ei saa esimerkiksi ottaa kaiutin päällä tai musiikkia ei saa kuunnella ilman kuulokkeita, koska yhtiö on saanut kasvavissa määrissä valituksia meluhaitasta. Ja jos tätä sääntöä rikkoo, niin heidät voi sitten poistaa pubista. Ja tämä uutinen osuu oikeastaan sen takia silmään, koska tämä Weatherspoon, niin se on mulle tuttu paikka ja myös rakas paikallinen menneisyydestä. Koska kun mä aikoinaan ravasin siellä päin työreissulla, me siis kuvattiin semmoista lastenohjelmaa britti-TVC:n, jota mä juonsin. Se kuvattiin Skotlannissa ja siellä mä sitten usein menin aamupalalle tänne niin kuin Weatherspooniin ja joskus kuvausten jälkeen sitten menin sinne yksille katsomaan futista. En sen takia, että futis jotenkin erityisesti kiinnostaisi tai mä tietäisin siitä mitään, mutta se oli tunnelmallista. Mm-hmm. Olla itse skotlantilaisessa pubissa kalja kädessä katsoa futista. Niin mä sen takia sitten...
0: No mä ymmärrän ton sun kulman ja ymmärrän kyllä myös tämän kiellon. Toki tämä kielto mun korvaan kuulostaa tämmöiseltä itsestäänselvyydeltä, että tämä on vähän niin kuin ilmoittaisi, että hei, että tänne jos haluat tulla tänne julkiselle paikalle, niin sun täytyy laittaa niin kuin vaatteita päälle, että täällä ei saa niin kuin helikopteria pyörittää sille. Tämä on okei, hyvä tietää. Ja että täällä on myös tämmöinen sääntö, että ei saa puhelimesta niin kuin kuunnella musiikkia kaiuttimen kautta. Et toi on tuommoinen, niin kuin kuuluu siis semmoiseen yleiseen niin kuin toisten kunnioittamiseen ja ymmärtämiseen.
1: Ihan perushyvää käytöstä.
0: Jo. Ja mä siis liikun paljon julkisilla kulkuneuvoilla, niin mä olen niin kuin, huomannut, että tämä kyseinen asia koskettaa niin kuin tosi suurta ikähaarukkaa. Mm-hmm. Että okei, siellä on nuoria, mutta siellä on myös yhtä lailla vanhempia ihmisiä, kyllä, jotka avaa puhelimen ja alkaa sieltä katsomaan jotain YouTube-videota, saati sitten käymään jotain keskustelua kaiuttimen kautta. Se on mun mielestä huono käytöksistä.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Mä muistan, että meni joskus jotain pitkää väliä, joka kesti 45 minuuttia. Ja siellä niin kuin joku kaiffari siinä niin kuin lähellä luuppasi samaa biisiä koko sen matkan ajan. Ihan hirveet.
0: JVG viikonloppu soi nyt Hitmix iltapäivässä.

0: JVG ja viikonloppu soi tässä Basun Terä Botten Anna. Tuossa seuraavana ja Ace of Basea myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika valita neljä teidän lähettämää murresanaa, mitä sitten Saaran kanssa aletaan päättelemään, että mitä nämä oikein voisi tarkoittaa. Ja otappa sieltä hei ensimmäinen.
2: No niin, täällä on tämmöinen kuin sisi.
0: Selvä, ja sieltä sitten seuraavaksi lavitta.
2: Toi kuulostaa tutulta. Mulla on ehkä hyvä arvaus tuohon. Ja sitten tällä niinku vaarama tai vaaramia.
0: Ja sitten neljäntenä tupsluikkarit. Onko meillä ollut joskus tää?
2: En kyllä muista,
0: että olisi. Koska tämäkin jotenkin niinku herätteli mulle jotain. Mm. Sisi, lavitta, vaarama ja tupsluikkarit, tämänkertaiset murresanat. Kuinka monta saadaan oikein?
2: Me saadaan 4-1 oikein.
0: 4-1 oikein.
2: Joo.
0: Kyllä mä ajattelen näin, että sä saat tuon lavitan, me saadaan kiinni, kun sulla oli heti sitä ajatus. Ja mulla taas tupsluikkarit ja mä luotan, että sisi tai vaarama tai monikossa vaaramia menee maaliin. Niin kyllä me tänään saadaan 4-3 oikein.
3: Hitmix.

0: Peter Boten Anna soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.
1: Britney Spearsia tulossa ja Ace of Base seuraavana Don't Turn Around. Ja Ace of Base jälkeen palataan tämän kertaisiin murresanoihin, mitä ne mun ja Saaran mielestä tarkoittaa. Sisi, Lavitta, Vaarama ja Tups Luikkarit.
2: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
21: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
22: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
23: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
24: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Iso biisi, Don't Turn Around, ja soi tässä. Britney Spears, I Wanna Go, tossa seuraavana, ja Lacrimea myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mukava kun kuulolla, ja nyt sitten selvitellään, mitä mieltä me olemme tämänkertaisista murresanoista. Sisi, mitäs me laiteltiin tähän, tai mitä sä laitoit?
2: No mä ajattelin, että Sisi on Sisiliskolle tämmönen niin kuin lempinimi. En mä tiedä, ehkä niitä on enemmän jossain niin kuin jossain päin Suomea, ja niitä on niin paljon, että niillä on lempinimi, ja se on Sisi.
0: Mä oon vähän pettynyt omaan vastaukseen, koska mä oon nyt aika varma, että ei tää oikein... Mutta ajattelin, että tämä on tämmöinen hellyttelynimi, että se on niin kuin rakas ihminen, okay, kun se on Sisi. Mutta,
2: joo, miksei.
0: Mutta ei tässä lavitta. Tähän mä oon aika varma, että mä saan oikein.
2: Siis tämä on huvittavaa, että tämä on ollut oikeasti meillä tosi monta kertaa, joo, tässä murresanaskabassa. Muistanko minä ikinä, mitä se on? En todellakaan. Mutta kokeillaan sadetakkia.
0: Mä olen aika varma, että se on tuoli.
2: Okei, okay, joo, no niin, ei mitään.
0: Sitten vaarama, tai tässä sanottiin, että yleensä puhutaan monikossa, vaaramia.
2: No kun vaarahan on semmoinen niin kuin mäki tai tällainen niin kuin semmoinen, niin mä ajattelin, että vaarama on mäen nyppylä.
0: No vähän samaa hain, mä ajattelin.

0: että Vaaramia on tämmöinen vähän niin kuin mäkinen maisema, joo, kumpuileva maisema.
1: Okei.
0: Okay, entäs tupsluikkarit?
1: Tupsluikkarit vähän niin kuin puhutteli mua semmoiselta tohvelit tai släbärit kulmalta.
0: Mä ajattelen, että ne on lapaset.
1: Okei. Okay.
0: Nyt kun on kuultu nämä meidän omat vastaukset, niin pidätkö kiinni tästä arviosta, että näistä neljästä yksi menee oikein?
1: Me saadaan hyvällä tuurilla neljästä yksi oikein.
0: Mä kyllä jaksan uskoa siihen, että me saadaan neljästä kolme oikein, mutta mikä on lopputulema, niin se selviää Britney Spearsin jälkeen.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Britney Spears, I Wanna Go On. Tää biisi on Creamin Juutos seuraavana ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Kieli meinaa mennä solmuun, mutta mennään näihin murresanoihin siitä huolimatta. Sisi oli sun mielestä sisilisko, mun mielestä rakas ihminen. Ja tämän murresanan lähettänyt henkilö kirjoittaa: äänensävy tätä käytettäessä on todella sarkastinen. No. Tätä käytetty, kun haluttu ärsyttää vanhempia, jotka käskyttää.
2: Aha.
0: Se on vähän niin kuin joo joo.
2: Jaha.
0: Siin, siin.
2: No niin.
0: Okei, siitä ei pistettä, ei lähimainkaan. Sitten lavitta oli sun mielestä sodettakin. Mun mielestä oikea vastaus on tuolia. Oikea vastaus on jakkara, eli joka on yhtä kuin tuoli. Eli bing, bing. Sieltä se piste, joka oli kyllä aika varma. Sitten vaarama oli sun mielestä.
2: Mä en nyppylä.
0: Ja mun mielestä mäkinen maisema. Oikea vastaus on vadelma.
2: Okei. No mutta, tupsluikkarit, niin oliko ne sitten niitä tohveleita, mitä mä ajattelin? Että...
0: Ja mulla sitten oli lapaset tässä näin, niin oikea vastaus on pienet nokoset.
2: Jaa, mutta hei, mitä siinä kävikään? Olisiko ollut 401 oikein?
0: Juu.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein. Yeah.

0: Hyvän mielen biisi Lacrimin Juu, joka soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä. Hyvän mielen musaa tiedossa myöhemminkin tuossa viiden jälkeen Tungevaagilta Ride With Me sekä Bump & Gemsiesin Up Rockin' Beats.
1: Seuraavana uutisissa asiaa kokoomuksen kannatuksesta, ja NATO sanoo olevansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisia.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: No niin, mennään!
13: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu Elisa.

0: yle.fi/aito5g.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kokoomuksen kannatus on laskenut 16,5% Helsingin Sanomien kyselyssä. Pudotusta tuli kuukaudessa 0,2%. Puoluesihteeri Magi Keskinen uskoo kannatuksen piristyvän talouden nousun myötä. Keskinen sanoo Ilta-Sanomille, että kesän keskusteluaiheet näkyvät luvuissa, mutta talouden hyvä kehitys ei vielä näy kannatuksessa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 2%. Keskinen ei usko perussuomalaisten ohitukseen, vaan luottaa kokoomuksen linjaan julkisen talouden haasteissa. Rinnekotien Espoon Lakistossa sijaitsevassa asumisyksikössä oli alustavan tiedon mukaan normaali määrä henkilökuntaa paikalla perjantai-yön etälamautin tilanteessa. Mies kuoli sairaalassa sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt häneen etälamautinta. Ylen tietojen mukaan kuollut oli kehitysvammainen noin 50-vuotias mies. Rinnekodit selvittää nyt tapahtumia ennen hätäkeskussoittoa ja sen jälkeen. Kuoleman tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikön arvioitavaksi. NATO sanoo olevansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisiaan. NATO-virkamies kommentoi asiaa tänään Financial Timesin uutisen jälkeen. Lehden mukaan Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. NATO-virkamies muistutti, että liittokunnan ilmapuolustus on tänä vuonna torjunut 4 Iranista kohti Turkkia ammuttua ballistista ohjusta.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
19: Vesisateita, niitä on aina saatu tänään etenkin itä- ja pohjoisosassa maata ja osin myös muuallakin sekä hieman on ukkonenkin paukkunut. Päivälämpötila

0: Ensiosassa huomenna 17.21 yön aliin tippuu sinne 3 ja 12 asteen tietämiin. Toi yölukema koko maassa aika lailla sama. Ja jos katsotaan näitä huomisia lukemia tarkemmin, niin itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa liikutaan siinä 13 ja 18 asteen tietämissä. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa sitten liikutaan 12 ja 15 asteen tietämissä. Alex Kauriina, Destination Calabria, joka on mun mielestä kyllä aika hyvä kesäbiisi. Se olisi tulossa tuossa vähän myöhemmin ja Kääriä Laskoa sekä Snoop Doggia myös pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja seuraavana luvassa oli se Tunge Vaagilta Ride With Me sekä Bumfunk MCsin Uprocking Beats, joka jälkeen sitten käsitellään aika yllättävää uutista työpaikasta, joka ei niinku ehkä nopeasti luulisi olevan niin suosittu kuin se on.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät supla.fi kautta Hitmix.

0: Puff MC's Uprocking Beats soi tässä Alex Kaudina Destination Calabria tässä seuraavana ja Kääriältä soi pian Cha-Cha-Cha.
1: Iltalehti kertoo, että Hesburger sai peräti 26 829 hakemusta kesätyöläiseksi tänä kesänä. Ja tämä luku oli lähes kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Eli siis tosi paljon. Tämä on hieno uutinen Hesburgille, että se on niin haluttu paikka ensinnäkin niin kuin kesätyöpaikaksi.
0: Sehän on nimenomaan siis niin kuin nuorten, että mä... Tuosta nyt ei tule ilmi, mutta veikkaan, että hirveästi ei yli 30 hakijoita ollut tuossa mukana. Ja kyllä se tietenkin brändistäkin jotain kertoo, että nuoret haluaa mennä sen duuniin.
1: Mutta se, että sinne on hakenut niin paljon, niin siihen tulee myös semmoinen sivuvaikutus, että niin kuin hyvin pieni prosentti heistä pääsee oikeasti töihin, koska pystyy ottaa vaan tietyn verran porukkaa. Ja esimerkiksi Helsingin Kampin Hesburgeriin tuli yksin 1251 hakemusta, joista palkattiin 6 uutta työntekijää, eli siis noin 0,5% hakeneista pääsi töihin. Ja tässä ollaan kerrottu, että se on siis vähemmän kuin lääkiksen tai oikiksen valintaprosentti, joka on molemmissa yli 3%, niin on kyllä aika haluttua.
0: 0,5% hakijoista pääsi töihin Kampin Hesburgeriin. ajat on hyvät ja ajat on kovat, voi sanoa niin kuin samaa hengenvetoon. Nämä on nyt ihan tällaisia suuntaa antavia, koska mä nyt en muista tarkkaan, mutta silloin kun mä olin Hesburgerissa töissä, vuoden Hesburger työntekijä by the way alle vuodessa, mikä on maailman ennätys ja sain siitä pleikkari kakkosen ja jumalattoman paljon huomiota naisilta. Se oli rajua aikaa se. Jos joku ajattelee, että artistielämä on jotenkin niin kuin tämän suhteen jotenkin glamourista, niin ei. Niin. Vuoden Hesburger työntekijä. Ovista ja ikkunoista.
1: Ai.
0: No mutta siis oli miten tahansa, niin... Se palkka, mistä lähdettiin liikenteeseen, niin oliko näin, että ensimmäiset 2-3 kuukautta mennään tämmöisellä harjoittelijaliksalla ja se oli jotain kuinkin 9-8 euroa tunti. Ja sitten se nousi, kun oli se tietty tuntimäärä takana, jotta sä olet niin kuin ikään kuin valmis työntekijä, niin nousikohan sinnekin 12 euroa. Nämä nyt on, hei, ottakaa nämä suolalla, koska siitä on aika paljon aikaa. Että ne voi olla, että nämä nyt menee eurolla tai kahdella johonkin väärään suuntaan. Mutta oli miten tahansa, niin mä väitän, että ton tyyppiseen niin kuin palkkatasoon nähden, niin mihinkään muuhun ammattiin ei haeta noin paljon ja niin vähän

0: Hitmixin iltapäivässä soi Alex Kaudina, tämä on Destination Calabria.
1: Mä halusin käyttää nyt hetken vähän leveillä. Tiedätkö, mun pitää nostaa mun omaa egoa aina tasaisin väliajoin. Muuten, ettei se pääse niinku pulpahtamaan liian niinku matalalle.
0: Joo.
1: Niin tota, mähän on siis edelläkävijä.
0: Kyllä, ehdottomasti. YouTube-tähti. Oletko ensimmäinen oikeasti suomalainen YouTube-tähti?
1: Mä oon siis oikeasti niinku ensimmäinen suomalainen ihminen, joka on ladannut YouTube-videon.
0: Ja siis otetaan hei tällä tavalla. Tota mä en ole ihan varma, mutta sä oot ensimmäinen suomalainen kansainvälinen YouTube-menestyjä, joka on päässyt amerikkalaiseen talk showhun, tämän lisäksi päässyt Hollywoodiin näyttelemään, julkaissut maailman parhaiten tuottajien kanssa musiikkia, ollut koko maailman ihailema.
1: Ihanaa.
0: Nostiks toi nyt vähän sun?
1: No siis nyt kyllä vähän ehkä liikaa. Nyt mä en tiedä oikein miten olla edes.
0: Monen ihmisen niin kuin märkä uni.
1: No niin, nyt lähti sitten. Noniin. Ei, mutta sitten näiden niin kuin ylämäänittyjen asioiden lisäksi. Mä olin myös Pietarsaaren ensimmäinen mikä laatuaan. Niin tota, se selviää kärjän cha-cha-chan jälkeen.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Älä jaksa, mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: Kerro nyt!
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut.

0: ostat pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: kääriä. Cha-cha-cha soi tässä Lasko ja Something tässä seuraavana. Voisi kuvitella, että kun ajat on kovat, niin ihmiset ei kävisi esimerkiksi autokaupoilla kovin hanakasti, sillä auto on iso investointi. Mutta nyt sitten Yle kertoo, että uusien autojen kysyntä on kääntynyt kasvuun. Tästä kertoo autoalan tiedotuskeskus. Uusia autoja rekisteröitiin tammi-heinäkuussa 1,4% enemmän kuin samaan aikaan vuosi takaperin. Ja uusista autoista lähes puolet on täyssähköautoja.
1: Nice! No siis ensinnäkin mä haluan sanoa, että tää on hyvä juttu. Mm-hmm. Ja tää on niinku merkki siitä, että talous on niinku todellakin kasvanut, noussut kasvuun ja toivottavasti sitä jatkaakin. Ja se, että tällaisia uutisia tulee, niin se myös sitten rohkaisee ihmisiä entisestään käyttämään rahaa.
0: Niin mä ajattelen, että tässä kyllä näkyy ehkä nämä polttoainehinnan niinku nousu ja ailahtelevaisuus. Että ihmiset on oikeasti alkanut miettimään, että ehkä mä nyt sitten hankin sen sähköauton. Että tämä sähköautoasia on se, mikä on nostanut ihmisien halukkuutta ostaa autoja.
1: Ja minä halusin nyt tässä kohtaa muistuttaa sitä, että minähän olen edelläkävijä näissä niin kuin sähkökulkuneuvoissa. Nimittäin minulla oli Pietarsaaren ensimmäinen sähköskootteri.
0: Ja sille varmasti naurettiin.
1: Oi hyvänen aika. Voi kuule, kun mulle naurettiin niin perinpohjaisesti, kun mä hurautin sinne koulun pihaan mun hiljaisella pelillä. Ja nyt te kaikilla niillä naurajilla on aivan varmasti joku Tesla tai Audi siellä kodin pihalla, niin haha.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Tässä soi Last Gone Something, kuuntelet Hitmixin keskiviikkoiltapäivää. Täällä Saara ja Oku, ja jos palataan ajassa taaksepäin, kun aiemmin tänä iltapäivälähetyksessä skavattiin sekunnin Hitmixissä, joka on kisa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta, ja tästä soitetusta sekunnista pitäisi sitten osata tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Jos arvaa oikein, voittaa rahaa. Jos arvaa väärin, potti kasvaa 20. Ja tänään meille sitten soitteli Sami Vorssasta, kun potissa oli 1 070 €. Ja hänen arvauksensa sekunnin Hitmixiin oli Rihannan ja Coldplayn Princess of China. Tosi hyvä biisi. Mutta oliko se oikea vai väärä vastaus, sukupoika Luukkainen?
1: Ja tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus. Tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on... 1090 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Sekunnin Hitmix, se menee näin. Ja huomenna, kun on torstai, se tarkoittaa sitä, että skabaillaan kahteen otteeseen kello 15.30 ja 16.30. Mahdollisuus voittaa toi mahtipotti. Hitmix.

0: Tässä soi Snoop Dogg, David Guetta, Sweat. I just wanna make you. Mä haluan saada sut hikoilemaan. En mä tiedä. Mä en tykkää tosta. Mä en tykkää hikoilemisesta. Miksi kukaan haluaisi sen minulle tehdä? Se on ilkeä ihminen, joka niin haluaa minulle toivoa.
1: No kyllä, mä luulen, että toi on ihan niinku semmoinen jumppaohjaajan tavoite, että jos ei hikoilla tunnilla, niin on tosi pettynyt. Niin. Kyllä se vaan täytyy ohimolle nousta se pisara, että tulokset näkyy. Mutta hei, Melanie, I turn to you tossa seuraavan. Ja Melanie, siinä jälkeen puhutaan perjantaista. Perjantaina ilmestyi uusi biisi, vielä yksi tanssi. Ja Saarahan on siis niin kuin tässä mun tulevalla biisillä laulajana. Ja sä sanoit, että sulla on jotain kerrottavaa, mitä sä et ole aikaisemmin mulle kertonut.
0: Kyllä.
1: Liittyen tähän.
0: Ja mä en ole siitä ylpeä.
1: Niin, ja tää kyllä mua vähän jännittää, että mistä on kyse, mutta mennään siihen Melanisiin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puhuilo, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei, vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti, asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule
16: siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Tervetuloa!

0: Melanie C. I Turn to You sai tässä Vinyl Shakers ja Antti Loop tässä seuraavana perjantaina ilmestyy uutta musaa meikältä. Vielä yksi tanssi, jossa haitaria soittaa Antti Paalanen ja Saara laulaa tällä biisillä.
1: Kyllä vaan, minä laulan tälläkin kappaleella sama kuin Missä oot -biisillä, jossa myös olin mukana. Ja mä oon myöskin kirjoittanut tämän biisin. Ja mulla itse asiassa kävi pieni semmonen muuttuja sinä päivänä, kun mä menin nauhoittamaan tätä biisiä. Nimittäin se studioaika, se oltiin niin kuin sovittu kyllä, mutta mulla oli niin kuin siihen samaan aikaan oli muuttoa ja muuta härdelliä käynnissä. Ja mä niin kuin unohdin tämän niin kuin nauhoitusajankohdan niin kuin kokonaan periaatteessa. Ja tona päivänä, kun sinne olisi pitänyt mennä, oli kaunis kesäpäivä. Me oltiin siinä Terdellä justiin poksautettu toinen kuoharipullo siinä kaverin kanssa. Ja kun sieltä jostain niin kuin nousu hiprakaan, niin kuin keskeltä, mä tajusin, että ei saakeli. Mulla oli tänään se studiosessio ja se on itse asiassa 20 minuutin päästä.
0: Wow.
1: Niin ei mitään, siis ei muuta kuin tuulen lailla. Siinä nopeasti nousin ja hetken siinä, kun ei ollut seissyt tai kävely, niin klassinen tämä, että huomasi, että okei, tässä oltiin vähän tätä kuoharia otettu ja mä mietin, että ei hyvänen aika, tässähän pitää niin kuin lähteä vielä niin kuin levyttämään. Ja mä pääsin sitten paikalle just ajoissa ja kun mä rupesin laulamaan sitten, niin mä tajusin, että ei tästä tule mitään, että mä en ole niinku tyytyväinen näihin raitoihin, että kun se kuulostaa, no se ei ollut niin niinku, tiedätkö, tiukkaa ja semmoista niinku,
0: niin kuin. Että oliko se semmoista kännisen laulua sitten?
1: Vähän semmoista löysempää kuin yleensä ja siinä me sitten niiden kanssa painittiin muutama tunti ja sitten session lopuksi mun piti sitten vielä laulaa uusiksi ne ensimmäiset raidat, kun mä aloin selviämään ja loppujen lopuksi siitä tuli tosi hyvä.
0: Okay.
1: Mutta siis mä siis join vahinkokännit ennen tämän biisin nauhoituksia.
0: Oh wow. Ja siis mä kuulin tämän tarinan nyt ensimmäistä kertaa.
1: Kyllä.
0: Sä vaan sanoit mulle, että tähän loppuun piti vähän käyttää enemmän aikaa, mutta okei, eli siis sä et laula kuitenkaan tässä kännissä nyt tässä biisillä.
1: Lasku humalassa varmaan tässä kohtaa.
0: Vielä yksi tanssi ilmestyy perjantaina, muistakaa se ottaa haltuun.
2: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

0: Tässä soi Antiloopin Believe ja hei tuossa kuuden jälkeen sitten DJ Ice K ja Poppikone.
1: Ja ennen kuin me lähdetään tästä Saaran kanssa jatkaa matkaa muualle, niin puhutaan vähän Lordista. Lordi on ollut tänään otsikoissa, sillä uudet Vain elämää -tähdet on olleet haastateltavana ja Lordikin mukana tuossa Vain elämää -ohjelmassa, mutta ei kuitenkaan tällaisen niin kuin vakiojäsenenä, vaan siellä semmoinen spesiaali vieraana. Ja hän on myös sitten paljastanut, että oikeastaan hän ei voisi osallistua Vain elämää -ohjelmaan, sillä hänen tämä niin kuin asun laittamiseen menee 3 tuntia ja poisottamiseen menee helposti 1,5 tuntia, eli tuommoinen tiukka kuvauspäivä, niin se ei vaan niin kuin hänen kohdallaan onnistu.
0: Toi on kyllä siis jotenkin hullu ajatus, että se on oikeasti se syy, miksi niin kuin hän ei pysty olemaan niin kuin vakijäsen Vain elämässä, joka kuitenkin väitetysti on semmoisia ehkä niinku halutuimpia paikkoja niinku Suomen artistiskenellä niinku osallistua tosi TV:n puolella.
1: Kela, mä oon siis ainut artisti Suomessa, jolta on ollut 2 biisiä siinä mukana ilman, että mä olisin ollut varsinaisesti siinä ohjelmassa mukana.
0: Damn.
1: Markku sekä 7300 päivää. Mutta siis tiedän Lordista sen verran, että hän on joutunut kieltäytymään monesta muustakin asiasta liittyen juuri tähän ajatukseen, että hänellä täytyy olla aina se puku päällä. Että jos niin. Hän lähtee tekemään jotain mediahaastatteluja, aina pitää olla puku päällä. Mutta vielä aikaisemmin toi oli vielä tiukempi toi Tomi Putansu, eli Lordin linjaus, jossa hän ei edes puhu suomea.
0: Niin, eikä, aivan.
1: Ja ainoastaan niinku englanniksi. Ja on niinku oikeasti siinä hirviöhahmossa. Ja se, mä muistan kyllä, että milloin hän lopetti tämän. Hän osallistui sellaiseen TV-ohjelmaan kuin Kuorosota. Ja siinä ensimmäistä kertaa kuultiin, kun Lordi puhuu oikealla äänellä.
0: Se oli crazy kokemus. Mä muistan, kun mä kuulin, että hän puhuu suomea. Kun sieltä tuli se repse ja Lapin murre. Niin mä olin sille, kyllä siitä ehkä jotain mureni siitä niin kuin hirviöimagosta.
1: No kyllä, mutta kyllä mä sanon myös, että jos joku uskoo, että 69 jäsenet on oikeita vampyyreitä tai Lordin jäsenet on oikeita hirviöitä, niin jossain vaiheessa vaan jonkun täytyy niin kuin se illuusio rikkoa. Ei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
0: Morjens.

0: Jäärepori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
2: Olsson. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten!
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: No niin, mennään!
13: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Jeepe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Hitmix.
23: Parhaat
4: ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
20: Kippora, kippora ja señor, te quiero todo esta noche.
23: Morjesta vaan kaikki dansamusiikin ystävät jälleen kerran ja tervetuloa Hitmix-taajuuksille ja kyllä te tiedätte mikä hetki nyt on. Pistetään ne lauantain bileet päälle ja starttaillaan DJ Aiskoon poppikone tai hei, meikäläinen on totta kai se DJ Aiskoon. Poppikoneen toiveboksi, sehän löytyy tutusta osoitteesta supla.fi kautta Hitmix ja jälleen kerran iso hatunnosto teille kaikille toivojille, ketkä tällekin viikolle laittoi toiveita sisään. Teitä oli paljon. Kiitokset siitä. Aivan mahtavaa dansemusiikkia totta kai on luvassa seuraavan parituntisen verran ja Mirandan mahtavalla Alafiesta-kappaleella startataan tätä lauantai-iltaa. Siihen perään kuullaan vähän N-liitä ja harvinaisempaa ysäriä FKV:ltä, joten bileet on taattu myös tänään heti kärkeen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan!

Siinä tosiaan meni tämän lauantain mahtava starttibiisi Miranda Ala Fiesta. Ja tähän perään mennäänkin Minnan toivebiisiin. Tämä on Ann Lee kappaleella Two Times. Ja sit kuullaankin Markulta vähän harvinaisempaa ysäritoivetta.

Siinä meni tosiaan Ann Lee-kappaleella Two Times, ja tähän perään nyt tulee se luvattu Markun harvinaisempi ysäritoive. Kiitokset ensinnäkin Markulle tästä toiveesta, ja en myöskään minä muista, kuten et myöskään sinä muistanut, että miltä levyltä tää aikanaan bongattiin. Se oli joku hittibuumi, Techno and Dance tai joku vastaava kokoelma, mistä meikäläinenkin tän aikanaan löysi, mutta nyt en muista sitä tähän väliin. Mut tosiaan, bändi on FKV ja kappale on Siiste Day. Aivan mahtava meininki tässä raidassa.

0: Kiitokset Taijalle tuosta toiveesta Kuopion suuntaan. Se oli Out Here Brothers, boom boom boom. Ja nyt onkin aika sitten tähän perään kurvailla poppikoneen aikakoneella. Mennäänkin sillä vuoteen 99. Sieltä löytyy bändi nimeltä Eiffel 65, millä oli tää järjettömän iso Blue-hitti. Mut tällä kertaa kuunnellaan heiltä 99-leka Move Your Body.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
14: Mä tiesin, että sä tuut.
13: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
14: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
13: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
14: No, itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
17: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
18: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Hit mix.
22: Myös nimimerkki Anna K. Turun suunnalta oli lähestynyt poppikoneen toiveenvuoksi ja kysyi, että löytyisikö mitään versiota Simply Redin Money's Too Tight for Mention kappaleesta. No meikäläinen joutui oikein kaiveleen arkistojen arkistoja, mutta kyllä mun vanhoista keikkalevyistä löytyy tällainen vuosimallia 2009 oleva remix ja kyllä tähän paukkuu kivasti.

Simply Red-kappaleella Money Too Tight for Mention vuosimallia 2009 remiksi meni siinä. Kiitokset vaan Annalle tästä toiveesta. Jarin toiveeseen hypätään seuraavaksi. Tämä on tullut Tampereen suunnalta. Mahtavaa iltaa Jarille myös. Tämä on 2000-luvun alun legenda Deepest Blue-kappaleella Deepest Blue. Ja siihen perään tuleekin sitten illan eka DJ Aiskoon levyarkiston ostoa.

0: Sittenhän perään soitellaankin illan ensimmäinen DJ Aiskoon levyarkistonostaja. Ja mä haluan tasaisin väliajoin aina muistuttaa, että 2000-luvun alussa tehtiin myös erittäin hyvää danse- ja eurodanse-musaa. Ja jos joku muu väittää muuta, älkää uskoko sitä. Tai kehottakaa sitä vaikka kuunteleen poppikonetta. Siinä on hyvä vinkki. Mutta artisti on Dorun Tiina ja kappale on Dream World. Ja kyllä, tässä on tunnelma ja meininki erittäin kohdillaan. Fiilistä nimittäin löytyy.
1: DJ Ice Kane, levyarkiston osa.

Siinä meni erittäin hieno tunnelmaista eurodansee, tai voisiko sanoa eurotransee, illan eka DJ Aiskoon levyarkistonosto Dorun Tiina ja Dream World. Marikan toive ehditään vielä soittaa tähän perään ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen korvaamaton biisiin. Ja tämähän on Antti Kue, Follow Me. Kesä jatkuu.

0: Sitten onkin vuorossa tämänkertainen poppikoneen korvaamaton raita ja kyllä erittäin tarttuvaa biisiä pukkaa. Maisa toivoi tätä kappaletta, myös terkut Maisalle Oulun suuntaan. Tarkistinko? Joo, kyllä oikein Oulun suuntaan. Ja tää on Edi Vata, La Bomba. Ja kyllä tarttuu.
1: Poppikoneen korvaamaton.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Iso pääsoitto.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta. En mä tiiä.
15: Ai, mitä et tiiä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin?
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
20: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: move it.
1: Nimimerkki Kilpinen toivoi tätä illan seuraavaa kappaletta ja tarina meni näin, että aikanaan hänen isoveli osti tämän sinkun ja luukutti sitä niin paljon, että hänkin myös rakastui tähän biisiin. Hän lähettää myös terkkuja poppikoneen kaikille kuuntelijoille ja toivottaa mahtavaa lauantai-iltaa ja tää on Real to Real

Tosiaan siinä meni Real to Real kappaleella I Like to Move It, ja tähän perään kuunnellaankin sitten Vakkaritoivoja. Jysärin Anatuden a.k.a. Savonlinnan Antin toivetta, ja vuorossa on vähän yön rytmejä. Korona, Rhythm of the Night. Siihen perään sitten vähän Modern Talkingia ja sitten vähän harvinaisempaa Snipersia. Ilta jatkuu.

Siinä meni Annin toive tälle Popikoneen lauantai-illalle. Modern Talking, Sexy, Sexy Lover. Ja nyt mennään Pekan toiveeseen tähän perään. Tää on vähän vähemmän soinutta ysäriä, mutta jossain kohtaa on tää tullut kuitenkin Popikoneessa aikaisemminkin pudoteltua. Aivan mahtava Snipers kappaleella Fire, mutta siitä kaikista kovin Solid Bass Remix.

Sitten onkin aika täräytellä tälle lauantaille Poppikoneen Powerplay, eli kappale, missä on energiaa kyllä vaikka muille jakaa. Ja tää oli myös järjettömän iso hitti tasan tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja jos oot kuunnellut dansemusaa jossain kohtaa paljon, tai vaikka olisit vasta löytänyt dansemusiikin pariin myöhemmin, niin oot silti varmasti kuullut tän raidan. Lady Violet, Inside to Outside, vuodelta 99. Poppikoneen Power.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet metsäkaupat.

0: Roopin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Jeepee!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Morjesta pöytään, miten gruuvaavalla tavaralla jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa. Ja kuten edellisillä kerroilla myös spiikkailin, niin diskohause ja diskomusiikki ylipäätänsä on nostamassa vähän päätään jälleen tuo bilerintamalla. Ja se ei ole ollenkaan huono asia, sillä 2000-luvun alussa tehtiin myös erittäin hyviä diskohenkisiä bailubiisejä, mitkä sopii myös tähän päivään. Kuten tämä seuraava raita, tämä on Freemasons kappaleella Watching. Ja siihen perään sitten vähän Fedele Grandia ja Michael Mindia. Mutta pääasia, että poppikoneen lauantai-bileet jatkuu. Volumea lisää.

Siinä meni Tinon toive Lappeenrannan suunnalta kaikkien tuntema Fede Legrand, Put Your Hands Up for Detroit, eli nosteltiin Fede Legrandin kanssa käsiä oikein tiuhaan tuossa biisissä. Mahtava toive, kiitokset vaan siitä. Ja siihen perään laitellaan sitten vähän Michael Mindia kappaleella Blinded by the Light, eli remixiä vanhasta biisistä on luvassa. Ja tätä toivoi Teija. Mahtavaa lauantai-iltaa teille molemmille toivojille.

Hieno Michael Mindin remixi kuultiin siinä kappaleesta Blinded by the Light. Ja tähän perään vähän New London beattiä kappaleella I've been thinking about you. Ja sit vähän herkistellään jo.

Sitten poppikoneen lauantai-illassa mennään niihin välihitaisiin, mutta sillä poppikone-tyyliin, eli soitellaan poppikoneen tämänkertainen herkkä hetki raita. Ja omalla tavallaan tämä on ajankohtainen, sillä tuossa toissa viikolla Eppu Normaali hitti ja soitin yhtyeen lopetteli keikkailun. Se oli näiden päätöskonserttien syy ja heidän yksi isoimpia biisejä oli Tahroja paperilla. Ja siitä kuullaan nyt vähän dansempi versio, jonka on tehnyt Mordil.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Hei, maistaisko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
16: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit mix. Poppikoneen lauantai-ilta jatkuu mahtavalla bilemusiikilla. Tätä meiltä on toivonut Inna. Tää on Agua ja Dr. Jones. Ja siihen perään sit kuullaankin vähän erotikkia ja L.A. Creamia.

0: Siinä meni Sanna-Marian toivebiisi Tornion suuntaan. Terkut vaan Sanna-Marialle. Ja Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex oli kappale. Ja tähän perään soitellaan Maritan toivebiisi. Tää on tullut Rovaniemeltä ja olit jo bongannut meikäläisen mainoksen sieltä. Se on mahtava asia. Tosiaan Retro Glow Party suuntaa Rovaniemen Doorikseen 4.9. Nähdään siis siellä. Ja tässä tää toivekappale LA Cream ja Free.
1: Hitmixillä DJ Ice Cream.

LA Cream meni siinä poppikoneen lauantai-illassa ja vielä ehditään soittamaan Hyvinkään Pipsan toive ennen kuin mennään siihen DJ Aiskoon legendaariseen ysäriviisauteen. Mutta tämä on vähän harvinaisempi ysäri, non-stop ja kuolematon.

0: Ysäriä Nonstop-kappaleella Kuolematon. Ja tähän perään pudotellaan se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisella keikalla, meikäläisen jokaisessa poppikoneen lähetyksessä. Kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tällä kertaa tältä megabändiltä kappale Wall of China. Olkaa hyvä.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: korjata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikä se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin...
13: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hitmix.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Here comes. The power. The power.
15: Siinä jo kuulitte erittäin energisestä käyntiin lähtevästä biisistä vähän esimakua. Starttaillaan poppikoneen loppukiri nimittäin Sean Bakerin kappaleella nimeltä Power ja energiaa ja voimaa tässä biisaa. Sen jälkeen kuullaan vähän Double Nationia ja Andre Visoria, joten nyt niihin vastaanottimiin vielä kerran. Volaa lisää. Let's go!

Siinä tosiaan meni tämän popikoneen loppukirin starttibiisi Shawn Baker kappaleella Power ja Pinian. Toiveella jatketaan tätä settiä. Tää on Double Nation Move Your Love, mikä pärähtää nyt seuraavaksi soimaan. Sit vähän Andre Visoria kappaleella Don't Go, ja sitä meiltä toivoi Teno. Muistutellaan muuten vielä poppikoneen toiveboksi osoitteen supla.fi kautta hitmix. Ja kuten kuulitte, niin meikäläinen Rovaniemen suunnalla myös tänä syksynä keikalla 4.9. Dooriksessa.

Sitten seuraavaksi päräytellään DJ Aiskoon oma valinta tälle poppikoneen lauantai-illalle, ja mä olin ihan totaalisesti unohtanut tämän biisin olemassaolon. Kunnes mä menin kaivelemaan mun levyarkistoja tuonne tallille taas, ja ai että mikä muistojen vyöry sieltä löytyikään, ja tää biisi siinä mukana. Stomp ja Music on kappaleen nimi. Nyt tärähtää. Ai että kun on pommibiisi. Hieno raita.

0: Jälleen kerran iso kiitos teille kaikille poppikone-tyypeille, jotka löysitte tienne tänne tänäkin lauantaina kuuntelemaan DJ Icecon poppikonetta. No mihinkä? No tietenkin Hitmix-taajuuksille ja Diginä Suplan kautta. Ensi lauantaina sama aika jälleen kasilta aloitellaan ja keskiviikkosin tulee ne uusinnat, jos joku biisi tai haluatte kuunnella poppikoneen uudestaan, niin keskiviikkosin menee uusinnat 6:00 eteenpäin. Poppikoneen toiveboksi terkkuja ja toiveita varten vielä supla.fi kautta Hitmix. Ja tosiaan Rovaniemen suunnalla keikkaillaan myös tänä syksynä. Päivämäärä on 4.9. ja siellä mennään Retro Glow Paatien merkeissä. 4.9. Retro Glow Paadit ja DJ Icecon Rovaniemen Dooriksessa. Mutta nyt illan vikaan biisiin. Tämän biisin myötä mahtavaa lauantaila jatkoa teille kaikille. Tää on Cascada, A Never Ending Dream. Ja tämän biisin myötä se on moikka moi ja seuraavaan kertaan.
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja Poppikone.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopohinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
7: Tule puu.
3: No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes.
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99

0: Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesäkisaan.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the

old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tää ralli englanti. Britney Spearsilta tää taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: Kerro nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: No niin, mennään!
14: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
15: Yes,
14: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Jepe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Euroradio toiveet. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retroradio.
0: Ja Hit Mix. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Uff, morkku, mitä kuuluu?
13: Uff, uff, oon just syömässä.
0: Mitä syöt?
13: Rehti koiran ruoka.
0: Joo, se on hyvä.
13: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
13: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
13: Lähetäks sä siellä?
0: En lähetä, mut kuola valuu.
11: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: vaihtaa.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
0: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike. This is the-

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon Beat.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa, urbaani legenda.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
20: Mikko
21: ja Mira tässä, moi.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Onnea kaalimato.com.
22: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä tossa viikonloppuna, kyllä mä niinku vähän meinasin perseelleni lentää. Siis totta kai tehdystä työstä pitää pyytääkin korvaus, mutta sitten tietyissä tapauksissa mun mielestä liika on niinku myöskin liikaa. Tai en mä tiedä, elänkö mä sitten jossain aivan harhaisessa maailmassa, että mä en niinku ymmärrä mistään mitään. Mutta mulla oli ongelma. Mä aloin katsoa tuossa yksi päivä, että mun auton eturengas, että näyttääkö se vähän nyt niinku tyhjältä, että nyt pitäisi kyllä päästä tsekkaamaan noi ilmanpaineet. Ja ajoinkin sitten siihen lähellä olevalle huoltsikalle, no siellä oli tää mittari rikki. Ja no kävin sitten vielä toisellakin siinä, no siellä ei ollut koko mittaria olemassakaan. Mä ajattelin, että no kai tää sitten jossain seuraavaksi kun lähden liikenteeseen, niin tulee vastaan. No kävin kaupassa, ajoin auton parkkihalliin ja siellä oli sitten tämmönen pesupiste. Ja katoin sitä, ihan piruttaa sitä hinnastoa. Ja huomasin, että heillä on myös renkaanvaihdot sun muut. Niin ajattelin, että ahaa, no heillähän pitää olla siellä sitten kyllä myös tää, että pystyy ilmanpaineet tarkistamaan. Ja kävin sitten vielä kysymässä, että moi, että voisitteko te niinku tsekkaa ton. Ja juu, totta kai, että ajaa auto tähän vaan. Ja sehän nyt ei siis maksa, jos sä meet itse huoltoasemalle, niin sehän ei siis maksa mitään, kun sä itse ne tarkistat ja lisäät sitä ilmaa. Mutta mä olin varautunut siihen, että kun mä menen käyttää heidän palveluita, niin mä siitä maksan. Mulla oli niinku tietty summa mielessä, että ei se nyt tän enempää sitten voi maksaa. Ja no siinä nyt ei montaa minuuttia mennyt ja pikkasen pistettiinkin sitten siihen etupyörään sitä ilmaa. En tiedä mitä perkuleen premium luksusilmaa se sitten oli, mutta siis 10 €. 10 €! Niin onks mä ainut, jonka mielestä tää on niinku, tää on tosi paljon. 5 € mä olin niinku varautunut, että se on vielä sellainen, kun mä tuhlaan heidän aikaa siinä tai työaikaa. Heillä oli muitakin hommia siinä. Mut siis 10!
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Nautitaan kokonaisena joko live-radion tai suplan kautta. Spinderella cut it up.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Jos sä hei katot jotakin TV-sarjaa, mistä on nyt suoratoistopalvelussa esimerkiksi koko tuotantokausi saatavilla, niin katot sä yhden jakson aina kerrallaan vai ahmitko suoraan sanottuna niitä jaksoja putkeen, esimerkiksi tuollaiset 4 kappaletta. Ilta-Sanomat tästä nyt kirjoittaa, puhutaan ahmimiskatsomisesta. Ja tästä on tehty siis ihan tutkimus kiinalaisessa Huangshanin yliopistossa. Siellä ollaan tarkkailtu 551 aikuista, jotka sitten katsoi telkkaria yli 3,5 tuntia ja 4 jaksoa yhdellä istumalla. Ja tässä nyt sitten tultiin vähän siihen tulokseen, että henkilöt, jotka ahmii näitä sarjoja, niin johtuisi siitä, että koetaan yksinäisyyttä. Mun on nyt pakko sanoa, että mä en niinku koe, että mä olisin millään tavalla yksinäinen. Mä tykkään siis olla myöskin yksin, viihdyn äärimmäisen hyvin yksin. Mutta mä tykkään siis myös katsoa näitä TV-sarjoja. Ja jotkut sarjat yksinkertaisesti vaan on sellaisia, että se jää aina sellaiseen kohtaan, että no hei, yksi jakso vielä. No kyllä mä nyt yhden vielä voin katsoa. Sitten sillä, että no kauas tää jakso niinku kestää, että herranjumala, mulla on tässä kohta mennyt jo 6 tuntia. No ihan sama, mä katon tän nyt vielä. Mulla voi helposti mennä joku Netflixin minisarja, missä on 8 jaksoa. Niin ihan tosta noin vaan ykösellä. Okei, no ehkä vähän jotain ruokataukoa välillä täytyy pitää. Mutta kyllä mä sitten sanon, että selkeästi minä kärsin jostakin ahmimiskatsomisesta, mutta riippuen ihan tasan tarkkaa nimenomaan siitä sarjasta. Täällä on mainittu myöskin, että sarjat, joita yleisimmin nyt sitten niin sanotusti ahmitaan, niin on muun muassa tällaiset Netflixin hitit, kuten Stranger Things ja Squid Game. Mä nostaisin täältä vielä parit tällaiset, mitkä mä oon nyt löytänyt ja on nimenomaan ahminut Netflixistä. Harley Quinnin tällaiset minisarjat, niitä on just tollaiset 8 jaksoa. Sieltä löytyy Saalista ja Stay Close, Petät vain kerran. Ihan käsittämättömän hyviä sarjoja. Varotan! Että jos et ole aikaisemmin tuollaista ahmimiskokemusta nyt sitten halunnut harrastaa, mitä puhutaan TV-sarjoista, niin näiden sarjojen kanssa siinä nimenomaan saattaa käydä niin. Mutta joo, tällainen tutkimus nyt sitten on tehty. Minä nostan käden ylös, minä kärsin tällaisesta ahmimiskatsomisriippuvuudesta.

0: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moi. Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?

0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares. Benjamin.
15: Bess. Freeman.
16: Jippu. Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Rordi.
20: Nylon B.
21: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
22: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä olin tuossa marraskuussa Havaijilla ja multa jonkun verran kyseltiin sen matkan jälkeen, että onks mitään sellaista, niin kuin, missä siellä pystyy säästämään, koska kallis paikkahan se on, niin pystyykö niin kuin budjetilla vetämään? Joo, siis budjetilla pystyy vetämään niin kuin siinä mielessä, että ei tarvii sitä autoa joka kerta vuokrata, että voi ihan ostaa bussikortin, sillä pääsee oikein hyvin liikkumaan. Voi myöskin keittää sitten omat aamukahvit ja lähteä sinne rannalle, eikä tarvii ostaa niitä $7 aamukahveja siitä hotellin aulasta. Mutta toinen sitten, tai kolmas, missä myös pystyy säästämään, siis mä oon ihan kauhea, mutta mä en usko, että mä oon ainut, joka näin on tehnyt. Siellähän on siis Honolulu Cookie Company, eli keksejä. Ja siis jumants Google sentään, ne on muuten hyviä ne keksejä. Mä en ole muuten mikään sellainen kauhean piparien tai keksien ystävä, mutta noissa oli sitä jotain. Ja sitten ne oli yksittäispakattuja ja siis yksi sellainen saattoi maksaa ehkä niinku joku $2 lähestulkoon. Eikä ne nyt mitään jättikokoisia ollut, että sanotaan, että aika kallista. Ja niitä oli todella, todella paljon eri makuvaihtoehtoja. Niin kyllähän minä sitten, kun halusin tietää, että miltä ne maistuu, niin käväsin yhdessä tällaisessa liikkeessä. Siellä oli näitä niin kuin testi- tai siis bokseja, missä oli pieniä maistiaispaloja. Sait maistella sieltä, että minkäs makuisia nämä nyt sitten oikein on. Että mitä haluat itsellesi kotiin sitten ostaa. Ja sitten kun mä tajusin, että näitä Honolulu Cookie Companyn kauppoja on lähestulkoon joka korttelissa, niin mitä tekee tytti? No totta kai käy joka ilta eri Cookie Companyn liikkeessä ja käy aina maistelemassa siellä niitä samoja keksejä, että miltäs nämä nyt sitten tässä liikkeessä oikein maistuu. Kyllä mä niitä ostinkin sitten kasallisen kotiin, mutta kyllä mä vähän käytin hyväksi myös tätä maistelutekniikkaa, että pääs siellä sitten joka ilta laittamaan suun makeeksi.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Että joo, siinä pystyi säästämään, että kun teki mieli jotain makeeta, niin ei muuta kuin maistelemaan keksejä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Miten meni hei sun viikonloppu? Oliko hulinaa? Mun siis koko viime viikko, se on ollut jotenkin niin täynnä. Mä oon tunkenut kalenteri ihan täyteen, että hyvä, että on kotona ehtinyt niin kuin kääntymään. Ja se ehkä tietyllä tavalla vähän kostautui sitten eilen sunnuntaina. En saanut itsestäni mitään irti. En siis mitään. Aamulla kun heräsin, niin siirryin siitä sitten suoraan sohvalle ja oon niin kuin tuijottanut olympialaisia totta kai ja sitten kaikkia sarjoja koko päivän. Ja mä oon kyllä sitten sellainen, että mulle tulee huono omatunto, jos mä en tee mitään. Tiedätkö sen tunteen? Mutta mikä siinä sitten on, että jos sun ystävä kertoo sulle, että tiedätkö, mä oon aivan loppu, niin ainahan sä oot siinä vaiheessa oikein kannustamassa ja sanomassa, että hei, että nyt pidät kyllä sellaisen lepopäivän, että ettei yhtään mitään, että oikein hyvällä omalla tunnolla nyt siellä kuule vaan makoilet ja kattelet telkkaria. Ja näinhän sen pitäisi niin kuin mennäkin. Mutta mikä siinä on, että kun se sitten sattuu omalle kohdalle ja niin nimenomaan tekee, niin sitä jotenkin tuntee itsensä äärimmäisen laiskaksi ja huonoksi ihmiseksi. Täällä muun muassa Tupu kirjoittaa, että moi tytti, tiedän täysin mistä puhut. Mulla on just tänään sellainen päivä menossa, että en ole tehnyt yhtään mitään. Ja kyllä on myös huono omatunto. Joo ja hei, sitten auta armias tollaiseen päivään vielä, jos aurinko sattuu paistamaan ja on niinku upea talvikeli. Niin se kyllä todella pahentaa vielä sitä olotilaa. Mikä siinäkin sitten on? Että jos aurinko paistaa ja on hieno keli, niin silloin jotenkin pitää lähteä sinne ulos. Kun ei tavallaan tarttis. Sari sanoo, että on ollut samanlainen, mutta kantapään kautta oppinut, että pitää levätä. Älä ota itsellesi uupumusta. Lepopäivä ei ole laiskuutta, vaan akkujen latausta. Sitten jaksaa taas painaa. No kun näinhän se on!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Uskot sä, että kaikella on aina joku tarkoitus? Kato, mä kyllä niin kuin vahvasti jaksan siihen kyllä uskoa. Eihän sitä aina niin kuin heti ymmärrä, että joskus ne aukenee sitten vasta vähän myöhemmin nämä asiat. Mutta kyllä mä niin kuin uskon ja luotan tähän. Ja tänään kävi sillä tavalla, että lähdin ruokakauppaan. Yleensä käyn kyllä siis ihan kävellen, mutta olin sitten jo käynyt aika pitkällä kävelylenkillä ja sitten no alkoi vähän ripsottaa vettäkin, niin ajattelin, että no mennään nyt sitten autolla. Niin saa tuotua sitä tavaraakin sitten vähän reilummin ja kuitenkin vähän soimasin itseäni siitä, että voi tytti, että kylläpä nyt, että alle kilometrin matkan täällä nyt sitten suhailet vaan autolla. Mutta mitäpä kuulen vielä. Ajoin auton sinne parkkihalliin ja siitä sitten kun nousin autosta, niin sieltä tuli sellainen maailman herttasin vanhempi herrasmies kestokassinsa kanssa, että rouva, anteeksi, että sinua tässä näin häiritsen, mutta olisiko teillä yhtään tyhjiä pulloja siellä autossa? Ja hän sitten näytti, kun hänellä muutamat tyhjät tölkit siellä kassissa oli ja hetken aikaa mietin, että onks mä nyt kaikki täältä just niinku siivonnut pois, kaikki tölkit sun muut, kunnes tajusin, että ei, mullahan on aina vesipullo mukana, missä oli enää liru pohjalla, hörppäsin sen ja annoin sitten herralle edestän yhden tyhjän vesipullon. Pahoittelin, että valitettavasti mulla ei nyt enempää tässä ole muuta kuin tää yksi tyhjä pullo, mutta kyllä mä tän teille tästä voin antaa. Ja siis tiedätkö se ilme, kun hän siis se niinku kirkastui ja ihan kuin aurinko olisi valaissut sen koko parkkihallin. Hän oli maailman onnellisin ja kiitollisin tästä yhdestä vesipullosta. Ja mulle tuli niin hyvä mieli. Ja sitten mua tietysti ei harmittanut enää yhtään, että mä olin lähtenyt sillä autolla sinne ruokakauppaan, koska tää oli myöskin mun tämän päivän kohokohta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Oli kuule melkoinen lauantai-aamun herätys tossa 8 jälkeen. Ovikello soi, mietin hetken, että mitäs täällä nyt oikein tapahtuu. No ei muuta kuin ovea avaamaan. Ja siinä ystävällinen naapurini sitten tuli sanomaan, että kävin tuolla kellarivarastoissa, että sun varastossa on käyty, mutta en mä nyt oikein silleen huomannut, että sieltä välttämättä mitään olisi niin kuin lähtenyt. No sä tiedät sen tunteen, kun takki niskaa ja kauhun sekaisin tunteen juokset sinne varastoon, mietit, että herttinen sentään, että mitä kaikkea mulla sieltä on oikein lähtenyt kävelee. No, meen varastoon, huomaan heti, että semmonen järkälemäinen lukko, mikä mulla siinä on ollut, no sitä ei ole enää ollenkaan, ovi selkoseselällään auki. Teen pikakatsauksen, suppilaudat, lumilaudat, kaikki tällaiset on niinku tallella. Ja sitten mä huomaan, siellä mulla on sellainen hyllykkö, missä siellä on mun pontuskissan kantoboksi, että sitä on siirretty ja sitten mä huomaan, että ei jumans kuukel sentään, että mullahan on ollut täällä sellainen paperipussi, siis merkkilaukkujen paperipussi, missä on sitten sisällä ollut niitä pahvilaatikoita, missä nämä laukut on tullut. Niin tämä on jollekin kelvannut. Siis pahvilaatikot. Voi raukkaparka, hän ei varmaan tiennyt vielä siinä vaiheessa, että siellä ei ollut muuta kuin pahvilaatikoita, kun on sen sieltä varmaan rahankilto silmissä napannut menemään. Mutta siis mua ärsytti niin paljon. Mua ensinnäkin ärsyttää, että ihmiset tekee toisille näin. Saati sitten se, että joku käy siellä kolppaamassa mun tavaroita. Okei, nyt musta tuntuu, että siellä on joku käynyt ihan vaan skannaamassa, että mitä kaikkea niissä varastoissa on, koska tää sieltä vaan on lähtenyt. Että itse jos olisin mennyt, niin olisin ehkä napannut kaksi suppilautaa ja lumilaudan, mutta ei. Paperipussi, pahvilaatikot, ne kelpas. No, mä tiedän, että meillä on siis kameravalvonta, tallentava kameravalvonta, niin mitäs muutakaan kuin raapustelemaan sitten rikosilmoitusta, niin kyllä mä niin kuin jälkikäteen mietin, että mitäköhän nämä poliisitkin siellä aattelee, että yksi täällä nyt raportoi jostain perkulle paperipusseista. Ei, se ei ollut se pointti, vaan se, että mä haluan tietää, että kuka siellä varastossa käy, koska tätä oikeasti sattuu aivan liian usein. Niin voi olla sitten varmaa, että kuka ikinä tää onkaan, jos mä hänet jossain vaiheessa tässä näen, niin ei kuule hyvä heilu.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Että tällainen lauantai-aamu oli sitten meikäläisellä. No kyllä täytyy sanoa, että sen verran meni tunteisiin tää, että meni se lauantai-päivä siinä sitten vähän harakoille, kun koko aika, no tiedätkö, kun sä et voi tehdä asialle mitään ja sitten käyt vähän niin kuin koko aika katsomassa, että onko siellä nyt vielä sitten tavarat tallella vai kuka siellä on kolppaamassa jossakin tai mitä kaikkea tapahtuu. Mutta joo, ei siinä mitään, onneksi olkoon pahvilaatikoista. Melkein tähän voisin sanoa, että niin se karma sitten hoitelee. Aina!
0: Hit.

0: Kitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiinpaluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
19: No, olisiko jotkut kukat?
20: Ei vaan asfaltti.
19: No niin, tietysti asfaltti.
20: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
19: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
20: No, se on sopo hinta.
19: Se on sopo. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freeman.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Rorgi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja Telkku tiistai.
1: Se on Telkku tiistain aika. Mulla on tunnusmusiikki jostakin elokuvasta ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa tuon tunnarin perusteella, että mikä leffa on kyseessä. Nyt annan sellaisen vihjeen, että nyt mennään way back tuosta 90-luvustakin, että vähän vanhempaa tuotantaa on tarjolla.

0: Mistä klassikkoelokuvasta on kyse?
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Sitten on aika käydä telkku tiistain vastausten kimppuun. Make täällä kirjoittaa, että no eipä paljon musiikki kertonut, mikä leffa olisi, mutta veikataan Halloween. Muut vastaukset täällä sitten onkin aika yksimielisiä. Otetaan täältä.
2: No hei tytti.
0: Terve.
2: Telkku tiistaihin meidän arvo on tuon Tappajahae-elokuva. Sen mie arvo.
0: Sen sie arvaat, ja kyllä tämä arvaus osui nyt sulla ja kaikilla muillakin ihan oikeeseen. Siis 50 vuotta on tosta ekasta Tappajahaista. Mä en edes tiedä tarkalleen, että montaks niitä on tehty, mutta siis nyt on 50-vuotisjuhlajulkaisu, Jaws 50th Anniversary, ikoninen Tappajahai. Se on palannut valkokankaille restauroituna versiona, ja ensi ilta tässä nähtiin viime perjantaina. Mut siis 50 vuotta, hei.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin erään TV-sarjan tunnarin ja tosiaan tuli sitten ton tunnusmusiikin perusteella tunnistaa, että mikä sarja on kyseessä. Aivan mieletön määrä on tullut vastauksia. Otetaan hei tähän väliin vielä toi tunnari uusiksi.

0: Tältä kuulosti tämänkertainen tunnusmusiikki. 0401836576 on WhatsApp-numero. Muutamia viestejä täällä tulee, että nyt taisi telkkutiistain tunnari olla teho-osasto. Myös sitten veikkauksena heitetään NYPD Bluuta. Ja mitäs sitten? Lähetään täältä.
1: No tämähän oli nyt yksi mun lempparisarjoista.
0: Okay.
1: Eli Syke. Oli niin helppo arvata, mikä tähän on tämä tunnari.
0: Niin helppo, oi oi. Mitä sanotaan sitten täällä?
2: Tunnarihan on ihan ilmiselvästi sarjasta Syke.
0: Okei, ja otetaan täältä sitten vielä.
3: Hetki meni, kun rupesi miettimään, mutta sittenhän se tuli sieltä, että olisikohan se Syke?
0: No kyllähän se olisi. Syke tosiaan vuodesta 2014 asti esitetty suomalainen televisiodraamasarja. Tapahtumat sijoittuu suurkaupungin keskussairaalan trauma-osastolle. Ihan mun yksi lempparisarjoista näkyy ruudussa myöskin tällä hetkellä ja kausi 19 on siis menossa ja torstaisin ja perjantaisin tulee aina uusi jakso. Ja löytyy itse asiassa ruudusta myös molemmat noi Syke-elokuvatkin.
4: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
5: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hitmix.

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Älä jaksa. Mistä ei muka S-mer sun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: Kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Säästä kuin mestari.
19: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rorgi.
30: Nailonvi.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun näitä, siis näitä niin kuin syöksyi tänne WhatsAppiin näitä vastauksia. Ja ihan joka ikinen kertoo saman vastauksen. Tunnusmusiikkia piti siis tunnistaa, se on kyse, kun puhutaan telkku tiistaista. Ja tämänkertainen tunnari kuulosti tältä. On WhatsApp-numero. Mitä Jarkko sanoo?
2: No joo, tunnari oli Star Warsista, Tähtien sota.
1: Joo, ja näitähän on sitten varmaan 100 tällaista samanlaista vastausta. Täällä muun muassa sitten kirjoitetaan, että no tämähän on Star Wars. Kohta pääsee taas katsomaan episode 3 teatteriin, kun on sen 20-vuotisjuhlajulkaisu. Okei. Mun on pakko sanoa, että mä en tiedä niin kuin näistä yhtään mitään, koska mä en ole koskaan, katsonut yhtään Star Warsia. Mutta nyt on jotenkin viime aikoina tullut ihan tosi paljon uutisointia liittyen tähän. Ja tänään nyt muun muassa tuli vastaan tämä, että Disney Plus ja Lucasfilm on julkaissut Andor-sarjan 3 ensimmäistä jaksoa ilmaiseksi YouTubessa ja lisäksi sitten ensi kuussa

0: mittaiseen kokonaisuuteen. Ja nämä tapahtumat johtaa sitten suoraan vuoden 2016 Rogue One A Star Wars Story -elokuvaan.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä kotimaisesta elokuvasta ja sun tehtävä olisi nyt sitten telkku tiistain merkeissä tunnistaa, että mikä leffa oikein on kyseessä. Ihan järisyttävän paljon on tullut vastauksia. Otetaan tämä klippi tästä vielä kerran.
2: Pois minun huoneestani.
3: Täällä täytyy imuroida.
2: Häivy huoneestani, Ursula.
3: Muuten kaikki pölyt siirtyy täältä muualle asuntoon.
2: Minä voin imuroida.
3: Etkä imuroi. Mun imurin on mulle kuin hammasharja. Mä lainaan sitä kellekään.
2: No minun huoneeni on niin kuin alushousuni. Minä en päästä sinne ketä tahansa.
3: No täytyyhän siellä siivoa.
2: No nyt otat hammasharjasi pois alushousustani. Heti!
3: Pidä alushousus.
2: Ei pidänkin. Sinä et täällä määrää.
4: Tuu mun alushousuihin.
2: No sinne nyt pääsee kuka tahansa. Se ei ole mikään meri.

0: Tältä kuulosti siis elokuvan klippi ja täytyy sanoa, että siis kaikki on tiennyt. Ihan mahtavaa. Kerropa Mirka sinä nyt, että mikäs tää oli.
1: Se on sooloilua leffa.
0: No se on juurikin tämä. Ihan käsittämättömän hyvä. Ja toi kohtaus varsinkin. Ai että se jaksaa mua kyllä naurattaa edelleen. Vuodelta 2007 on siis tää kyseinen sooloilua elokuva. Tässä sanomalehtitoimittaja Emma Huilu ja sitten kapellimestari Joel Abrahamsson. He tapaa toisensa haastattelun merkeissä ja totta kai sitten siinä salama rakastutaan ja yksi kaksi yllättäen Emma sitten huomaakin asuvansa valkeassa huvilassa Espoon Suvisaaristossa hoitamassa Joelin dementoituvaa äitiä Leaa. Tässä on pääosissa Saija Lentonen, Kari-Pekka Toivonen ja Kristiina Elstelä. En ole muuten nähnyt pitkään aikaan tätä elokuvaa, täytyy korjata tilanne. Tämä on yksi niistä, mitä voi siis katsoa aina vaan uudestaan ja löytyy itse asiassa myöskin ruudusta.
2: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Klaas Olsson.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin.

0: Kisoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka. Hitfix.
7: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Se on telkku tiistain aika, niin kuin silloin aikoinaan 90-luvulla. Tiistai, se oli ihan ehdottomasti paras telkkaripäivä. Silloin tuli kaikki parhaat TV-sarjat. Ei tarvinnut miettiä, että mitä iltaisin tekee, kun oli nauliutunut siihen telkkariin eteen. Samalla meiningillä mennään. Miten tarkkaan sä oot, hei, katsonut aikoinaan TV:tä? Telkku tiistaissa tunnistetaan klippejä TV-sarjoista, tunnistetaan tunnareita, klippejä elokuvista. Ja jollain on tätä kautta sitten mahdollisuus voittaa myös Ruutu Plus-katseluoikeus. Tänään mulla on eräästä TV-sarjasta tunnusmusiikki, mutta mikä sarja on?

0: Mikä sarja tässä kuultiin? 0401836576. Johanna.
1: No nyt on kyllä parikin vaihtoehtoa,
0: okay.
1: Mutta sanon nyt ensimmäisen intuition mukaan, että Dynastia.
0: Okei, okay. Dynastia veikattu. Täällä oli itse asiassa pari muutakin dynastiaa heitetty ilmoille ja sitten kaikki muut itse asiassa onkin Pienitalo Preerialla. No mites tää nyt

0: Kyllähän tämä oli Pieni talo preerialla. Tätä sarjaa esitettiin vuosina 74-83 ja itse asiassa nyt tuossa pari viikkoa sitten uutisoitiin, että tämä sarja saa uuden elämän. Netflix on tilannut Pieni talo preerialla sarjan yli 40 vuotta sen jälkeen, kun Laura Ingalls Wilderin rakastettuihin kirjoihin perustuvan ohjelman viimeinen jakso nähtiin NBC:llä. Ja tämä uusi versio tulee nyt sitten olemaan elokuvatuottaja Rebecca Sonnensteinin sovittama. Hän on esimerkiksi aiemmin ollut tekemässä muun muassa Vampyyripäiväkirjat sarjaa. Oi, tonkin sarjan mä kyllä muistan. Tämä uusi versio sarjasta on Netflixin mukaan osittain toiveikas perhedraama, osittain sitten eeppinen selviytymistarina ja osittain amerikkalaisen lännen syntytarina.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä elokuvasta. Sun tehtävä on sitten tietää tai arvata, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä pätkä tähän vielä uudestaan.
2: Please welcome internationally renowned opera star Enrico Palazzo.
3: Mr. Palazzo?
4: Si.
3: I am the head usher.
4: Ah.
3: I'm here to... Excuse me.
5: Oh, say can you see by the dawn's early light what so...
4: Hey! It's Enrico Palazzo!
5: The rampart tree was a da-da-da-da.
1: On kaunista. Valtava määrä tullut WhatsAppiin viestejä 0401836576. Otetaan täältä.
6: No, tuon äänenhän tunnistaa kaikki. Mm-hmm. Elikkä... Kysehän on elokuva Mies ja alaston ase.
1: No niinhän se on, ja niin se taisi ollakin, että tuon äänen kyllä tunnistaa kaikki, koska ihan joka ikinen on tiennyt. Mies ja alaston ase -elokuvat tosiaan kyseessä kertoo tunaroivasta poliisista Frank Drebinistä, ja jatko-osiakin on tehty tälle leffalle. Mies ja alaston ase 2,5 sekä Mies ja alaston ase 33 1/3 osaa. Pääosissa muun muassa Leslie Nielsen ja Priscilla Presley. Ja nyt olisi hei sitten luvassa lisää seikkailuja. Paramount Pictures on julkaissut ensimmäisen teaser-trailerin.

0: Oscarin uudesta mies- ja alastonase-elokuvasta, jonka pääosassa nähdään Liam Neeson. Hän esittää edeltävien elokuvien Leslie Nielsenin Frank Drebinin poikaa. Nimellä mennään Frank Drebin Jr. Ja Neesonin lisäksi elokuvassa sitten esiintyy muun muassa Pamela Anderson ja Paul Walter Hauser. Ja leffasta kerrotaan sen verran, että vain yhdellä miehellä on tarvittava kyvykkyys johtaa Police Squad-yksikköä ja pelastaa maailma. Ja Frank Drebin Jr. jatkaa isänsä jalanjäljissä elokuvassa Mies ja alaston ase, joka saa Suomen ensi iltansa ensimmäinen päivä elokuuta.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
0: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totulle terveiset.
1: Retroradio.
2: Hitmix.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
7: beellytä.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
6: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hei, maistaisiko pirtelä?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
23: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
24: Aku Ankka ja Otto 54.
25: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
24: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
25: Mutta entäs joku huumoribiisi?
24: Ei.
25: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
24: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
25: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
24: Näin.
26: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
27: Riippuu hinnasta.
26: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
27: No nyt puhutaan.
26: Hotlips.fi.
28: Hei,

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man. Retro
1: Radio. 15 vuotta Retroradiota.
2: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
3: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
1: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parha.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabadi, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, tullut.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.

0: yksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: paikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanomaan selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: down the road.
1: Retro Radio.
2: Retro Radio.
3: Perjantaisin 6-10.
4: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
1: Retro Radio.
5: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
3: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.